0: Nå på at det klar for Holmeierne 514 Country. Så nå er det begynt å bli bra med folk her, og det strømmer inn fra bobilplassene og inn her også. Det kommer rikelig med folk allerede, men det er plass til enda mer. Hiv deg i bilen, eller hva du måtte ha, kom deg til Holmeierne. Få med deg mest mulig for billetten. Det kommer det. De fleste har jo cowboyhatt, og det er jo litt stilig da. Og det skal jo det være på country. Cowboyhatt. Men vi skal nå... Det har gått en liten stund. Skal vi få seg mat bedre, tenker jeg.
1: Så, det skal vi,
0: ja.
1: Tenker jeg. Vi må få ordnet.
0: Ja. Det ordner kassereren.
1: Antageligvis, ja. Men for å si sånn, jeg har funnet noe med Gonnegan. Om det er riktig Gonnegan, det skal ikke jeg si. Men skal vi bare prøve?
0: Vi prøver det, og så skal jeg koble om og komme meg ut i felten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er hvertfall en gruppe som heter Gonnegan. Jeg håper det er den riktige Gonnegan-gruppa.
0: Ja, vi spiller i hvert fall Gonnegan-musikk.
1: Last Night heter sangen.
0: Ja.

0: Då tar vi vekk dinga, for dette var ikke riktig Gone Again-gruppe. Det var det ikke. Men nå har vi jaget redaktøren ut med mikrofon. Han står klar i teltåpningen, ja, for å finne en eller annen å prate med.
1: Ja.
0: Så det bare å sette i gang. Så,
1: jeg på lufta, rekner med.
0: Du på luften, Kroksleiven.
1: Ja, da på lufta, Kroksleiven. Jeg så en kar som drev kjensel på svelekammeratsjefen her. Tom Grinde, tom musikk på deg.
2: Jeg liker veldig godt country, ja. Så det
1: ikke noe, ja. Men du på utenlands, du kjent på Singeberg på norsk.
2: Vi Singeberg på norsk, ja, men vi må ha litt utenlandsk også. Vi kan litt engelsk, ja.
1: Du bitt, kan det?
2: Litt litt, ja.
1: Men kan du synes om det er fortes arrangementet oppe i Holmøya?
2: Det er helt fantastisk, det er det. Ja, jeg hadde ikke ventet at det var super. Jeg var ikke her i fjor. Jeg spiller selv, så jeg i fjor måtte jeg stå og spille, men i år så klaffer alt. Og nå kommer fine veier, og nå gleder jeg meg til... Jeg gleder meg mest til Mister & Company, jeg også, faktisk. Ja, eller folk flest, og Get Ridden, og ja, det meste.
1: Du har ikke sett en spor av det før med bærsvelene?
2: Nei, det er bare en liten ting, det. Ja.
1: Men dere nytt på beddingen med dere nå, da?
2: Ja, det blir jo... Kjører vi operahuset med oss, da. Så... Jeg tenkte det at vi kan gi vekk fire billetter til Nofjordnær Radio, så dere kan trekke utover høsten. Så...
1: Der har du en nyhet her på Nofjordnær Radio, direkte på Holmøyene på... Hva er det, 27?
2: 26 og 27 blir det.
1: Januar
2: 2027.
1: Det er faktisk to fulle hus, kanskje.
2: Det vet ikke vi. Vi har i hvert fall ett fullt hus. Så må vi jo prøve å selge litt.
1: Men nå må du be folk begynne å gå inn på allerede. Det kan jeg ordne nå, det.
2: Det kan de, men det er god, det er god tid.
1: Kan du røpe litt hva som skal skje på den kvelden? Det litt frem i tid,
2: jo. Nei, jeg har ikke lov til det.
1: Ikke helt da?
2: Nei, det kommer ting og tang, men jeg har ikke lov til å si noe.
1: Ja, du er litt kjæft.
2: Nei, nå røpte jeg jo det til vi har tenkt å legge ut fire billetter til...
1: Ja, det var jo en fantastisk nyhet for oss i nærradio nå.
2: Ja, det... Ja, jeg håper at noen...
1: Det takker vi selvfølgelig for.
2: Ja, for noen som virkelig har lyst til å gå og se på oss, så... Ja.
1: Men du skal... Så jeg pleier å si da... Du skal kose deg skikkelig her i dag.
2: Her skal vi kose oss. Vi er jo omtrent nettopp kommet da. Vi drev og surret rundt litt før vi fikk parkert og sånt. Også. Men nå skal vi kose oss. Nå skal vi gå i baren, og så skal vi gå... Er det vel mat og alt mulig her, ikke
1: da? Sier de sånn, du, så har vi tørknet opp litt nå.
2: Ja, det skiner. Sola kommer bryr snart i ånda her. Det er bare å ta turen hvis folk hører på.
1: Og si med en gang at det er ikke løgn. Nå er det fint vær.
2: Nå er det fint vær. Ja, det er jo det. Det er det.
1: Temperaturen er... Atloen! Du fykatter frem her, du.
3: Vi har jo snakket tidligere i dag.
1: Ja, vi snakket tidligere, men du fykatter frem enda.
3: Ja, jeg er det. Jeg har opp til flere ting på meg.
1: Hva slags oppgaver er de egentlig?
3: Ja, det er mange som spør.
1: Spiker også?
3: Neida, nå har jeg... Nå skal jeg egentlig bare spille litt... Være litt trubadur igjen, og så skal jeg spille med Mystery & Company. Klokka 9. Så da er det viktig å være der.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det er bra. Takk for praten av Tom Grinde. Det er en spillemann det, vet du.
3: Han er jo legende, så det er kjekt at rockere tar turen over i en ny sjanger. Det kan vi alle lære nok ut av. Så det blir country-rock.
1: Vi føler med deg utover dagen.
3: Ja, det er bra. Vi snakkast.
1: Ja, det var Atle Oen som vi hører. Og nå begynner vi noenlunde med folk her. Losgruppen er nettopp ferdig med sin opptreden, så de fikk med dere på lufta her. Og eskene selvfølgelig går rundt og se om jeg kan få folk og... Folk i tale, det er derfor jeg er egentlig da, og tar det litt på pulsen dette her. Og du kan høre med disse som nettopp har bostad som jeg er fornøyde med. Det er det fremførte på scenen. Det høres jo fint ut med de salene i hvert fall. Jeg håper at lyden bærer helt. Nå har jeg gått veldig langt ifra fra mikrofonen. Og her er kosen på topp.
4: Ja, ja. Vi koser oss, vet du.
1: Hva er det du kommer fra? Nene Eida?
4: Eida, ja.
1: Det var i fjor, og det er glad du ikke var for 2 timer siden, da.
4: Ja. Vi er fra Ørsta.
1: Vi er fra Ørsta?
4: Ørsta og Volda.
1: Det er fra Eida.
4: Han var 11.
1: Ja, det er Fargeri Fellesskap.
5: Eida, Fosen og Våje. Men vi synger bare sånne heimlagers unger, viser det. Vi kan egentlig ikke dette her. Vi bare prøver.
1: Det er heimålene det altså?
5: Ja, skikkelig heimålene. Vi er jo bare sånne unger som vi lager selv. Så Ja.
1: Ja, men ska du uppträda ikväll då?
5: Nej, men kan uppträda nu om du vill.
1: Ja, vill du ta en sång då?
5: Jag kan för exempel ta en sån väldigt lång.
1: Ja.
5: I'm so lonesome in my saddle since my horse died.
1: Ja, klar då. Det gick inte det länge då.
5: Nej.
1: Då datt du av sig.
5: Ja, det var slut på det kärlighetsförhållet.
1: Här ser du, här har folk tagit humöret på toppland där så är. Här är en ny träd också, alltså.
5: Ja, då, det är vi. Alltså, det är ju nytt regn. Och så nu är vi ju klädlösa, men vi har gått mot framdeles.
1: Ja, här är mot dem. Måste faren försöka jag fan.
5: Nej, det är lite tidigare om vi ser det.
1: Allt för tidigt. Vi må... Här var Forsna och det var från Eide, var alla platser ifrån. Och här kosar sig upp i Holmajen. Då sätter jag över till studio igen. Där han roar bakkesätt och tar sändningar vidare.

0: var ganske heftig i en periode. Men nå, stilt, tørt og bra med folk. Det fylles opp i telt og i baren, og ikke så mye på maten enda, men det kommer nok om en stund.
1: Jeg tror det fuktigheten nå, den blir mest innen...
0: Den er innvortes?
1: Den blir innvortes, ja. Det har jeg fått sluttet å regne.
0: Ja.
1: Og det er veldig bra. Og Gone Again, det er bare en liten stund til de skal på scenen. 10 minutter, cirka. Så vi har fått tillatelse å sende det med deg.
0: Vi har det, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da sender vi hele Gone Again.
1: Jeg har spurt om det.
0: Ja.
1: Så det har vi fått tillatelse til. Så da er alt bare vel, ser det ut det.
0: Da... Hører dere når de spiller, og hvis dere vil høre mer av dem, så er det bare å komme seg i bilen, komme seg oppover, og få høre dem live.
1: Ja, det er ikke noe å lure på. Det er ikke bare noe å bare høre på radioen. Det må se oss også, egentlig.
0: Altså, å høre det på radioen er det nest beste mot å se det live.
1: Ja, det er derfor vi er at de som ikke har mulighet til å reise på sånt skal få en mulighet.
0: Ja. Da
1: forsvinner jeg ut igjen, er du?
0: Ja, du forsvinner i hvert fall av høyretelefonene. Nå har han kun mikrofonen, og han er totalt avskåret fra å høre hva vi sier når han kommer litt bort i veien her.
1: Vi ser det, hva utstyr vi trenger nå, det er trådløs høyretelefoner.
0: Ja, jeg hører du sier dette der.
1: Ja.
0: Da får vi...
1: Det er kassereren jeg snakket med nå, så dette blir ordnet.
0: Ja, kassereren, han er... Ja, hva skal jeg si? Er det mange hatter og kapser ute og går?
1: Nå skal jeg bege meg litt bortover her igjen. Folk er jo trakt ut av teltet, og ute er jo, nå skiner sola, og det er jo helt fantastisk veier, altså. Nå er det altså bare herlig å leve. Vi er oppe i Holmeierne, og Gone Again er på scenen, med litt ekstra keyboardhjelp her i kveld, og de gleder seg voldsomt til å spille. Jeg snakket med to av dem tidligere, og det er veldig kjekt å høre på, altså. Så det er bare glede. Jeg har ikke hørt deg til nå. Så det vi fant på nettet, det var selvfølgelig en annen band som heter Gone Again. Og det var ikke den fine musikken akkurat. Så nå skal jeg bevege meg bort her, så det står og... Barne. Her står folk og koser seg her også. Og det er bare å mangle. Vi skal kjøre en her. Ja, Tore Gjelle. Her er du på plass?
2: Ja, jeg er på plass, ja. Ja.
1: Country og Holmeierne, hva det betyr for deg?
2: Det er sommerfesten vår i Holmeierne i år. Så jeg sier, det tror jeg blir kjent.
1: Så det er det på de ansatte?
2: Det har vi gjort, vet du. Ja, vi bruker å ha en sånn sommerfest hvert år, og så tenkte vi at det gjorde det på mange her oppe da. Så vi er over 60 stykker her, så kommer bussen.
1: Sa du?
2: Vi er noen av 60.
1: Noen av 60, du. Det er jo veldig bra støtte, det.
2: Ja, det er bra det. Tror du blir kjekt, deg.
1: Og så gjør de på å utvide bedriften også.
2: Ja, vi gjør det. Vi styrer på. Det er noe sånn det må være. Vi vekslet, så det er kjekt det.
1: Kan du synes det er sånn liten plass for til sånn?
2: Nei, det er imponerende, det. Jeg tror det blir veldig bra i dag. Jeg tror det blir mye folk og god stemning. Og... Nå i går regnet, og da blir det bra da. Jeg tror det blir bra.
1: Regnet ga seg, ja. Det blir veldig bra. Her ser du ikke kosfaktoren er høy.
2: Ja, det er det. Nå har vi hatt en liten samling nede før vi setter oss i bussen. Nå...
1: Moder dere litt?
2: Ja, moder oss litt grann. Grunngjeng, litt grunngjeng. Og så nå er vi klar.
1: Ja. Nå er det klar, ja. Gone Again snart. Det er ansatte der, så...
2: Hva sa jeg?
1: Anivar.
2: Anivar, ja. Det var litt... Vi skal heie på Anivar i dag, da. Så vi skal prøve å lage ditt liv når han spiller. Ja, ja. Så vi håper han har stemt gitt over, da.
1: Hvis han lurer på hvem er Ivar, så er Ivar brende haus selvfølgelig på basketballen i Gone Again. Han kan dette der. Og jeg håper at jeg nådde gjennom med lyden opp her. Kan få en hand opp, at det var bra. Konsikon sa. Det er litt sånn det er ditt ut og inn, men jeg håper det at... det er vanskelig det her når du er ute i felten. Og her gir det på å ha ut igjen bord, altså. De måtte til å flytte ut det her.
3: Ja, det var plutselig fint vær, så da, og det ser du, vi vil jo helst sitte ute og nærme scenen, vet du, så da måtte vi gjøre det.
1: Steik humør i takt med temperaturen nå?
3: Ja, det tror jeg det gjorde. Jeg tror alle ble veldig fornøyde nå. det vart det.
1: Du heter
3: Christian Holmøy.
1: Och du är med och arrangerar.
3: Ja, det stämmer. Jag är med och arrangerar. Ja.
1: Och nu kan du få vara med i fjol och säkert.
3: Ja ja ja, nu vi är rutinerade, vi nu vet du. Så det är inte något problem.
1: Kör smilar kom på plats med folk.
3: Ja. Det är väldigt bra. Jag tror folk likar det väldigt gott sånt som det blivit nu så det. Och här är ju en god del folk som varit där för. Så de vet hva de kommer til, og det er bare koselig.
1: Det var litt tungt i stad, jeg tror.
3: Ja, det var det. Jeg merker det. Jeg har byttet å kle tre ganger i dag, så det var på tide med litt sol nå.
1: Ja.
3: Det var det.
1: Ja, får du fortsette, er du?
3: Jo, takk for det.
1: Det var en av de som er med å arrangere Holmøy, heter han. Og her kommer folk. Her er folk fra Stårheim også. Bjørn Bakke på country på, oppe i Holmøyene.
4: Ja, i år også.
1: Det var i fjor,
4: ja. Ja da. Klart det. Kom tidlig og jeg var ikke til slutt da.
1: Du satt hjemme i dag før middag, det høllet jeg ned på Stårheim også.
4: Ja, da, men jeg så på været at det så lovende ut.
1: Ja.
4: Så det skulle bli opplett i 4-5-tida. Det stemmer det.
1: Men du er nok glad i å danse deg råd til det her.
4: Ja. Det skal gå fint.
1: Hvor svinger jeg opp på kvelden? Bodil, er du klar også?
5: Jeg er helt klar. Helt klar.
1: Hva er country på dere da?
5: Det er god musikk og kjekt å danse til.
1: Mm. Og svinger seg.
5: Svinger seg, ja. Det er helt korrekt.
4: Og så spiller vi på countryradioen hele tiden når vi kjører bil.
1: Og det er det,
5: ja. Ja. På vei oppover også.
1: Jeg synes det lokale så misser du en kampanje.
4: Ja, da, jeg er kollega med to stykker som spiller der, så vi må jo støtte opp under det.
1: Ja. Men Haugland, ja.
4: Haugland og Natloen.
1: Lærere, de altså.
4: Det er de, ja.
1: Eller nabere, som vi sier.
4: Ja, det kan vi si. De er flinke begge to.
1: Ja. Kos dere da.
4: Takk for det.
1: Ja, Mikalsen og bussjåfør.
6: Ja.
1: Er du gledt deg med
6: det? Han er ikke bussjåfør i kveld, men han er sjåfør.
1: Du kjører i kveld da?
6: Ja.
1: Liker du countrymusikk?
6: Mhm.
1: Er det greit at jeg får til sånn country her i Holmøyene?
6: Jeg har ikke vært på fest i Holmøyene siden vi var oppe i arbeidsskole.
1: Det er noen år siden.
6: Det var rett etter krigen.
1: Du er ikke så gammel, den må ikke du legge på her. Nei, du er like det, du.
6: Ja.
1: Hva du skal høre på nå, da?
6: Nei, hos Stina.
1: Hun tror jeg er ferdig.
6: Er hun ferdig?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å følge med navnet lenger. Vi får se hva som kommer. Og kose deg, i hvert fall.
6: Jeg får se om jeg ser deg som var i lag med.
1: Ja, du må se om du finner jeg ned du kom la meg.
6: Ja, nå ser jeg deg.
1: Du må ikke mysse deg ut av synet, vet du. Men da er det altså bare tida av veien igjen til Gaunagen skal på scenen. Og da skal jeg gå inn igjen i studio som vi har her på oppe i Holmøyene.
0: Ja, nå...
1: 15 kontra igjen, og...
0: Der kommer øyen travende inn i henne og perleporten. I teltet, trivselsteltet.
1: Jeg var i perlehumør da.
0: Ja, i trivselsteltet.
1: Ja.
0: Ser vi ikke i trivselshjørnet, så får vi videreføre akkurat den
1: flott,
0: biten.
1: Den var flott, trivselsteltet, ja det.
0: Ja, det av og til er det dette nede et altså, blind høne finner og kong, vet du.
1: Ja, men det er sjelden.
0: Sjelden, ja. Pizzan. Ja, du fikk prate med litt større hjemme da, så jeg.
1: Ja, og så Mikalsen da.
0: Ja.
1: Veteranbussjåføren.
0: Ja da, vet du, det må han jo være siden han var på fest rett etter krigen.
1: Han var ikke vore før rett etter krigen.
0: Så han heldte seg godt.
1: Han heldte seg veldig godt mot seg. Men då, Gone Again, det er det 3 minutter jeg skal begynne nå?
0: De har vel cirka det, ja.
1: Ja, da skal jeg bytte om litt mikrofoner her så vi får litt bedre lyd på saken.
0: Ja.
1: Så då kopplar jag ut här. Kan du bara slå av din här så länge så inte det blir sånt.
0: Ja, då är vi utkopplade på den och så medan de byter mikrofonen så vi släpper höra på knittring och beeping. Och så kommer vi till nu och så kör Gone Again i sin helhet och så ska vi pröva vara så rolig och stille som möjligt inne i miljön.
1: Det kan vel holde hardt, da.
0: Ja, altså for enkelt av oss så kan det holde veldig hardt.
1: Hvis det er herlig smatting og sånt, så er vi sikkert blitt noe å ete.
0: Ja, det spørs om vi skal sette oss ut forbi å ete. Jeg vet ikke, men vi får se. Men da er det klar på scenen.
1: Det får sikkert en presentasjon, tror ikke du det?
0: Det ser sånn ut.
1: Ja, da må du høre godt ditt, folkens. Når de begynner å presentere Gone Again, så dette var det største jeg har vært med på til nå.
0: Ja, jeg ser han snakker i mikrofonen, men jeg tror...
1: Testing.
0: Testing, ser det ut som han, Valderøyen har en finger med... knapp som han kanskje ikke har trykt på. Vi får se.
1: Ja, vi føler...
0: De etterrøkta litt en grann oppe seg. Oi, sånn!
1: Det, var det saluten som gikk?
0: Der kom saluten, ja.
1: Så vi hører det, så var Eide Elektro her med 66 spanderte på opp her.
0: Ja, det hører jeg også.
7: Vi nå.
0: Der! Var Roger.
7: Roger har ikke fått lyd på mikrofonen sin, altså. Han må nesten få det. Hei. Hei, hei, det er Roger. Det
1: er ikke noe annet. Hallo. Roger Vik, vi hører. Hei. Jo, begynner det vel snart, tror ikke du?
0: Ja, når han får lyd på mikrofonen sin, så...
1: Det er litt viktig, det.
0: Ja. Det er litt, i hvert fall hvis vi skal sende det på radio.
1: Men det kan bli litt stusselig for deg, hvis han ikke på høyt kan styre meg.
0: Det er litt vanskelig med synstolking på radio, altså.
1: Ja,
0: det kan... Liten grann.
1: Vi kan ikke drive med fingersending.
0: Her er aktivitet på scenen. Han driver og leter og ettersøker for å se hva det kan være.
1: Det er alltid et eller annet som dukker opp, og det er, sånn er det. Det er jo ledning og teknikk dette her.
0: Det vet vi alt om.
1: Det vet vi litt om, ja. Vi har hatt både knittringer både her og
0: der. Både her og der, spesielt der.
1: I dag. Men vi skal følge med. Kanskje du glippa noe?
0: Nei, altså det skulle tatt seg ut om vi gikk glippa for kvart.
1: Så vi gleder oss til musikken. Jeg håper det er countrybasert, og hun skal visst bare plenke og synge.
0: Ja, hun var nå med Karva, hun var i Melodi Grand Prix Junior i sin tid.
1: Ja, var det, ja.
0: Hva tid var det? 2003?
1: Ja, nei, det var ikke så langt.
0: 23 år siden.
1: 23 år siden,
7: ja. Ja, der har vi!
1: Jo!
7: Ja da! God dag, god dag!
1: God dag, god dag!
7: Og velkommen til, vi vil vel si, den års tradisjonelle... Countryfestivalen på Holmøyene. Det andre året, så må vi kunne si at det en tradisjon.
1: Kors takk.
7: Vi da bandet Gone Again. Vi ser noe litt her og derifra. Vi sånn cirka midt i det nå, mellom... der vi synes jeg. Vi skal få spille en cirka en times tid, og vi skal starte med en eldgammel låt fra 76. Låt av Jerry Reed. Og for å sette filmen Smokey and the Bandit. Ja, der har vi fortsatt fått med. Det vil si, da er dere med og synger. Yes, supert! Og det er sånn at Eastbound and Down.

0: Tusen hjertelig, hjertelig. Vi skal være på en låt i 6-8 når det er takt. Så hvis noen ønsker dansen vals-aktig ting, så er det råd til det. Det er for en låt... en mødlokk eller noe sånt. Kan jeg stemme, Tone? Mødlokk, mødlokk. En norsk person av Rita Eriksen, og en versjon av en kjent gruppe som var i Fosterinn. Tidligere Twilight. Og det ender opp med vår versjon av Coming Down in the Rain.
1: Norge Noms, Moulos. Kom her! Poeng for å være fysisk.
2: Ja,
1: nå
2: kommer
0: jeg down i rain. Jeg tenker på den gitarrestemmen ut i dag.
1: Jeg har ikke problemer i hele tatt.
0: Er du litt tjukkere strenger? De tåler litt mer. Hva sier vi?
3: Nå er
0: det konkurransen
3: om
0: hvem som
3: er tjukkast her
4: også. Hei, nå begynner det å krangle litt. Det er typisk.
0: Hjelper at du stemmer på det da? Jeg har funnet om det. Jeg er litt usikker.
4: Coming down in the rain.

0: Det var Gone Again som med dette
1: tusen hjertelig
0: siste melodien
2: Neon
1: for seg selv.
2: Nei, 4x4 by you som er en sång av Danny Wilson fra ikke så mange år siden faktisk 2 år siden hun slapp den.
0: Kenne Willie Nelson
2: Lainey
0: Oh ja.
2: En dame.
0: Ok. Det ser ut som de må ta en til.
2: Ja, de må ha en liten ekstra, vet du ikke det sånn.
1: For
2: deg
1: som er musikalsk interesserte.
0: Nå det på overtime.
1: Ja, ja.
0: Vi har sikkert inn brenner.

0: Nei, det er noe kjølstølelse her.
1: Ja, et par stykker. Vi må kjøre forbi mange ganger i veka, så nå må vi stoppe i dag.
0: Holmøyene får det til, deg.
1: Holmøyene får det til. Lisjebreim.
0: Flott musikk.
2: Helt nydelig. De kjempeflinke.
0: Folk flest.
2: Ja, folk flest kjempeflinke.
0: Alle skal med. Det er sånn politisk.
1: Ja, alle skal med. Det er helt klart. Her er plass til alle.
0: Har du sånne med nå, da?
1: Ja, den ene sekunde.
0: Det kommer sikkert flere.
1: Det tror jeg.
0: Vi må ta og snakke med forskjellige her, så koser seg. Her går det bra?
1: Ja!
0: Det høres veldig bra ut. Ja, Oda Brendehaug, er du ferdig med kvelden? Du har spillet, ja.
3: Jeg er ferdig å spille, ja.
0: Var
3: det
0: kjekk?
3: Ja, det var det. Det var veldig kjekk.
0: Nei, ikke er flinke, du.
3: Ja, det er veldig flinke.
0: Kjenger du med nå, da?
3: Nei, jeg er ferdig å synge.

0: Ja, det var en version av Lille vakre Anna om du vil.
1: Og der har vi fått med noen som har ringt inn i hvert fall. Og vi lurer på.
2: Hallo.
0: Hallo, ja.
2: Hei, det er Åse.
1: Er det noen Åse?
0: Åse Brekke, ja.
2: Ja.
0: Dansegalla Åse Brekke.
2: Ja, for eksempel.
0: Ja, for eksempel.
1: Eller Country Åse, eller...
2: Ja.
0: Eller Malakoff Åse.
2: Ja, for eksempel, det er jo...
0: Det var du med å hjelpe til. Og så spør jeg deg, har du telefonen i helt rett og talet uten?
2: Ja,
0: det
2: kan jeg gjøre.
0: Har du noe blikket, ja?
2: Ja.
0: Da kom det seg, ikke sant? Vi er så strenge her inne, her, og du
1: vet. Vi har en sånn telefonguru her borte så, på andre siden av bordet.
0: Ja. Vi vil gjerne at lytteren skal høre hvem vi prater med.
2: Ja.
0: Derfor må vi være veldig strenge av og til.
2: Ja, ja, men det... Ja,
1: det kan jo være en fordel at vi også hører hvem vi
0: prater med. Ja, men det er litt mer makelig å bare legge den ned på bordet og så begynne å prate, ikke sant?
2: Ja, det er nettopp det.
0: Ja, ja. Men det kan du høre dere hine også ringe inn. Ha telefonen attåt, så du vanlig prater. Det er det enkle.
2: Det var en fin Kalvik som sång.
0: Ja!
1: Dette var en fin overgang også.
2: Ja.
1: Fikk vi av vekke på dette telefonpreiket?
2: Ja da.
0: Men kan du også ringe ifrå?
2: Hei, Vane.
0: Hei, Vane, ja.
1: Hei, Matti Frå.
2: Hei, Matti Frå.
0: Men du er med og hjelper til på Malakoff, og så var du på Country på Breim også?
2: Ja.
0: Og hjelper til der også?
2: Nei, der var jeg...
1: Jo da, du var med og hjelper til på besøkstallet.
0: Ja, men det var det ikke slik.
2: Ja, det var voldsomt, ja. 32,000.
0: Opp med 8,000, det er mye heving, altså. Det er 25% nesten. Mm.
2: Ja.
0: Det er vokset.
2: Ja, det men, var...
0: Det fineste vær noensinne på Country. Ja. Det var så, det var
1: helt... Ja, du må spørre henne også om det, for hun...
0: Var ikke det det også?
2: Det var hett og godt, ja.
0: Ja. Hvor mange dager var du der inne da?
2: Jeg for inn over onsdag, men onsdagen da spiller jeg bingo. Så da får jeg klare seg selv. Og så møter vi opp da torsdag og fredag og lørdag.
1: Ja, du sitter der inne og spiller bingo da?
2: Ja, jeg har venner overalt. Så det blir hjelpelig når jeg er i krise med bingoen. Ja.
1: Og så har vi heldigvis dekning der inne også, sånn at ja. Det går.
2: Ja.
0: Hjalp det å være der inne? Var du nærere da, eller vann du?
2: Jeg vann ikke, nei.
1: Så det var egentlig like gapende oppleste tal som vanlig da, skjønner jeg.
0: Så.
2: Ja.
0: Kan så tydelig så langt?
1: Nei.
0: Men taler kan han tydeligvis ikke.
2: Nei. Men hun heter faktisk Kaja Stina Åkerstrøm, hun som sång i lamena.
1: Det er okay.
0: Det var et godt tilleggsvar, du.
1: Ja.
0: Skal vi...
2: Jeg måtte ta og så søke etter henne, for at jeg visste at han Finn Kalvik så...
1: Ja, kanskje spilte
2: det. Noe filharmonisk,
1: skal vi se. Ja, ja, nei, men du får god helg. Jeg
2: har filharmonisk orkester.
0: Her har vi fått med, jeg sier musikkjenner.
1: Du trenger jo ikke spørre mer, vi nå.
0: Nei.
2: Nei, for nå har jeg... Dette er A1-oversikt, vet du. Lille vakre
0: Anna. Å, for meg, hun sier A1-greier, det må vi snart forbjude teppene her, Rodjen.
2: Ja. Ja, men altså, jeg bare måtte google etter songet, for jeg måtte nå finne ut hva hun heter, hun er dama.
0: Men var det sånn, var det så høyt musikk inn på kan vi si, på Malakoff, at du fikk tinnitus? Et annet ord for tinnitus?
2: Et annet for tinnitus. Øresus?
0: Ja, var det så høyt på Malakoff?
2: Altså, det plaget til meg, men altså, vi har noe ørepropper da.
0: Ja. Jeg tror det er rikeslig høyt. Men ja. det er et annet ord for tinnitus og øresus. Det er helt rett.
1: Ja, det er helt rett. Og nå er vi først inne på tinnitus. Hvor mange planeter er det mellom sola og jorda?
2: Hette snøring. 17.
1: Hallo?
2: Nei, mellom jorda og sola?
1: Ja.
2: Nei, ingen.
1: Eller?
2: Null.
1: Nei, det er fremdeles ingen og null er vel omtrent det samme.
0: Ingen og null er det samme.
1: Det er ikke så mange, men det er mer enn null.
0: En måned.
2: Da er det to, da. To. Tre. To.
1: Nå, du bestemmer deg.
2: Et peiling.
0: To er vel mye.
1: Nei. Det skal nå vel være to i år.
0: To, ja.
2: Er det to?
1: Der er to.
0: Ja.
2: Ja vel.
0: Og en kjende måne, ja.
1: Den ene, så onkelen din i stad.
2: Det er Mars, men
1: nei, han
2: ligger, Jupiter.
1: Nei, de ligger ut forbi.
2: Ja, de gjør det.
1: Ja, han onkel sa det i stad.
0: Onkel? Ene.
1: Hvis du hører på.
0: Må jeg rette hva som blir sagt tidligere på kveld?
1: Nei. Den ligger
2: veldig langt. Herlighet.
1: Neida, men det var to stykker her. Det er Merkur og Venus.
0: Ja.
2: Åja.
0: Oh, er det de to? Oh.
2: Det er de to, Merkur og Venus. Ja, ok. Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Mars og april, hva ligger nå?
1: Mars
0: og
2: april, ja, det ligger.
1: Han ligger til høyre og april, han kommer neste år.
0: Ja,
2: okay. Ja.
1: Han venter vi på.
2: For eksempel.
0: Men litt av svarte du nesten rett på.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hvor var det inne på det, Jappal?
1: Så der røyker inne da, Jenny Hondalen.
0: Da røyker inne. Kafferen veler du vekk.
1: Nei da.
2: Fredag igjen.
1: Du er med i trekningen.
0: Du er med i trekningen, jeg må ikke høre på oss.
2: Yes.
0: Ja, du må høre på oss, må du altså, mener.
1: Ja, men ikke på ditt hit-tyle.
2: Nei.
1: Nei.
0: Åse Brekke, lykke til med bingoen på onsdag.
2: Thank you.
0: Og takk for du ringde inn.
1: Åse, får du ha.
2: Og så gleder jeg meg til å helse på deg ute i Syltfjorden, når du skal der og spille.
0: Ja, det stemmer det, ja.
2: Jeg må ha litt sånn, sånn der, hva det heter, sånn snikereklame.
0: Snikereklame, ja.
1: Hvem som skal spille der, bra?
2: Hæ?
1: Hvem som skal spille der, bra?
2: Nei, jeg setter Jon Roar.
0: Ja, ja, det er Popjons heter
2: da,
0: duoen.
2: Hva skal bare bli Jon Roar, da? Få ta med denne roen.
0: Ja, ja, vi har med en. Det er han her som er med. Det er Jon Roar.
1: Ja, jeg spiller trekspill, visst nok.
2: Ja.
0: Ja, det skal du
2: gjøre. Da blir det i hvert fall fullt hus.
0: Ja, hvis han skal spille trekspill.
1: Det blir fullt hus og ganske fort tomt.
2: Vi tømmer lokalet.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er greit, Ås. Ha det godt.
1: God helg.
2: Ja, god helg.
0: Ja, da. Roar skal hjem og øve.
1: Åh, jeg må storme øve på det.
0: Jeg lurer på du som snakket om trekspill. Er det svensk eller norsk system du spiller?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål.
0: Ja.
1: Jeg tror det har mitt eget system.
0: Du bruker fengeren, ja.
1: Det hender seg.
0: Ja. Ja, det var... Vi var inne på Finn Kalvik. Var ikke vi det?
1: Det var der vi var nå sist, ja.
0: Ja, og premien i kveld, det er altså...
1: Det er fremleis så er det et festivalpass på Dansegallen i Hondalen den 28. til 30. august.
0: Vi har holdt det hemmelig lengre tid at vi skal 32 så går vi videre til skilt. Og vi har tre sånne skilt det her i Nordfjønne Radio.
1: Vi har tre stykk skilt.
0: Ja.
1: Det er da disse skiltene av malte, dekorerte taksteiner.
0: Veldig flotte.
1: Skifer med valfritt...
0: Vi får vete hva skal stå på det navnet.
1: Ja, det er valfritt.
0: Ja, det kan ikke stå alt for mye da.
1: Nei, det får bli opp til deg som vinner.
0: Ja.
1: I tilfelle, så får deg selv velge hva som skal stå der.
0: Ja, opp til en viss grad. Jo, da sier vi det at vi skal trekke to stykker der.
1: Ja,
0: så går vi videre.
1: Så det er da kveldens premia, eller...
0: Ja.
1: Ting som kan være to, en som du kan vinne direkte, og to som du er med i en senere.
0: Skal vi se senere på høsten når vi skal få inn noen premier her i radioen, så ja, noe nytt. Så vi kan, noen effekter og sånt.
1: Ja.
0: Det ser vi etter hvert. Men, disse her har vært i Hondalen også, har jeg fått vite.
1: Ja, jeg har forstått det sånn at disse har spilt i Hondalen, og jeg tror ikke det er så fryktelig lenge siden heller.
0: Nei.
1: Det er ikke der i år. Litt av en gruppe. Norsk.
0: Kvinnelig vokalist.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vi spør atter en gang, hvem er det som spiller?
0: Og synger.
1: Og synger. Ja, i hvert fall gruppa.
0: 5.
1: 7.
0: 8.
1: 6.
0: 0.
1: 6.
0: 6.
1: 0. Ring inn.

0: Ja,
1: litt sånn halvvanskelig.
0: Tydeligvis, for det er ingen som har ringt inn.
1: Jeg har sikkert ikke så mye spilt på radio nå for tida, for å si det sånn. Og, skal vi hjelpe litt en grann det?
0: Ja, skal ikke vi det?
1: Det får du prøve. For et billett skarpere, hva gjør vi? Hva kaller vi det?
0: Ja, du kan stille svartheten på for eksempel et fjernsyn. Og da får du en bedre.
1: Ja.
0: Men bedre, hva for noe?
1: Ja, da ser du, da kaller vi det kvart, og denne gruppa, den er nesten samme navnet som det.
0: Ja, altså, siste del av gruppenavnet, det kan vi også sier er et fuglenavn her lokalt, altså sånn som vi sier at det er...
1: En fugl ser hele året, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er sånn svart, skal du?
1: Ja, så er han oppe på, altså veldig, veldig fin og sang. Ja. Det er så mål.
0: Det er så...
1: Men det skrives med O,
0: ja, har du tenkt det? Ja, men altså, og så kan du også si at noen ganger så, å, der er dine,
1: ja.
0: Og da bruker vi A-en.
1: Ja, da bruker jeg A-en, ja.
0: Da bruker vi... I hvert fall hjemme.
1: Ja, nå tror vi har rott og skuttet på fisket. Ja, nå håper vi på napp snart, altså.
0: Nå er like før vi må...
1: Nå er gummijonglene ute her.
0: Ja, gummijonglene er like før det går hål i båten. Kjenner jeg sånne gule fikemaskiner over oss og dreier oss i land, men...
1: Vi kan spørre, driver jeg på enda, Svein, de sa det? Jeg driver på enda, sier han. Med samme... Disse er gruppene.
0: Åja.
1: Ja, og spiller enda.
0: Ja, vel, ja. Ja, vi har nå...
1: 5, 7, 8, 60, 660. Her i livet skal det være masse med kun. Kan det være, det er jo konflikt, jeg holdt det på å si, men det er ikke det.
0: Neida, det er noe. Det kan være.
1: Nå lurer vi på om folk har lyst på dansegalla eller ikke.
0: Ja.
1: Da må de, kjære Kristine, beste venninne, hun har vel spilt inn det noen Hanne Krog også.
0: Ja.
1: Dette var en annen versjon med bandet.
0: Bandet.
1: Vokalisten heter Mette eller noe sånt, du, Svein. Nei, du ser ikke det.
0: Nei, han så veldig, veldig fokusert ut. Han nå likevel han finner ut for oss.
1: Men, hvis du sier det halve ordet med, det skrives med C da.
0: Ja. C-O-N.
1: C-O-N. Hvis du har resten da, står.
0: Hvis du har da et fuglenavn.
1: Ja. Fuglene vet, mener du, eller?
0: Fuglene er svart.
1: Ja. Ugle.
0: Svart ugle. Svart ørn.
1: Ring inn, kom igjen og ring inn. Det gjelder 1200 kroner.
0: Ja, og så 3 dager i Hunndalen.
1: 3 dager til å lande opp i Hunndalen i fine veier da.
0: Ja, antageligvis.
1: Ja, men det kan jo vel å reise hjem. Ja, hvis jeg skal overnatte, så det er det jo dyrere med camping. Og.
0: Ja da, men dette veler deg noe selv. Ja, nå har den i hvert fall spart inn, den som vinner og spart inn, det er festivalpasset.
1: Vi har 25 minutter igjen.
0: Og vi skal fortsette med dette her til vi har fått svar på. Ingen her kun...
1: Konsise.
0: Konsise fuglen.
1: Ja. Ja, og så sønger jeg til Gro Anita Johansen har vi fått beskjed om. Vokalisten.
0: Mm-hmm.
1: Yes. Nå får vi altså opplysninger på sidelinja før. Hun som sång før etter Hanne Mette.
0: Ja.
1: Hun tror jeg er i orkester nå. Hun driver litt før.
0: Hanne Mettes orkester.
1: Ja. Men det er sånn musikk som du har spilt hele livet, så du burde noe vite deg egentlig roer.
0: Ja, dette kan jeg veldig godt på trekspill, vet du.
1: Jeg har fått beskjed om at du, hvis du skal få en melding her, hvis du skal øve på trekspill hjemme, så er om det stuset på.
0: Det er Grønne Huset, det er da staden for øving. Så jeg får ikke lov til å øve hjemme. Det er jo fullt forståelig i mine øyre også, så det er jo... Ja, jeg og han Svein, vi skal ta og... Hva vi da skal kalle oss?
1: Grupper på trekspill, altså. Men hva heter denne grupper da? Men da sier vi det, og så går vi på neste spørsmål. Det var nemlig kontrast. Kontrast, ja. Kontrast har jeg hørt i etter, folkens.
0: Det tror jeg de fleste har hørt i etter.
1: Da tar vi neste plate, og hvis du ikke vet dette her...
0: Nei, da
1: har jeg problem.
0: Da vet vi, dette vet jeg.
1: Disse har vært mye spilt. Fem, det er sluttet. Men enkelt, to enkelte kar driver på enda, tror jeg.
0: Ja, da, vi hadde noen som var og spilte for oss på Hamar når vi var på konferansen der for 2 år siden.
1: Yes.
0: Så det er noe, det er heldende på enda.
1: Hva heter denne gruppa her? Skiv det på telefonen, så snakker du, vet du, 5, 28, 60, 660.
0: Ring inn.

0: Ja, og her var da spørsmålet, som vanlig. Hvem det var så sang så fint til oss her, som er på sin avslutningsturné nå på disse tider?
1: Ja, han spilte for ikke så veldig lenge siden på Sandane.
0: Ja, så han var rundt hele Norgesland.
1: Han har spilt fulle hus, flere konserter på
0: Lerkendal. Det kostet opp under 1 million å leie den også.
1: Ja, ja, men han spiller nå tross alt i 3-4 timer da.
0: Ja,
1: det
0: er noe voksebetalt.
1: Ja, det er 200 000 i timen. Det,
0: ja, det er et stort ikke apparat, så det sier.
1: Da har vi...
0: Hvem er med oss?
2: Jon.
0: Jon?
1: Jon?
0: Er det Rausetten?
2: Ja, stemmer.
0: Er du dansegalla, Mando?
2: Nei.
0: Nå må du snakke inn i telefonen.
2: Ja, men det er ikke noen som vil ringe til dere, så fann jeg ut at nå når fotballen er slutt, så kan jeg ta ringe.
0: Ja, det er, ja, bare du sett og sett på Kastabek-tid og sett på Liverpool, altså.
2: Ja, litt før det også, så det ble 9-2 i kveld, og det er noe glimrende.
0: 9-2?
2: Ja.
0: Hva har du snakket om?
2: Hæ? Bodø Glimt vann jo 5-0 før i kveld.
0: Ja, mot, ja, Bodø Glimt.
2: Du må være litt oppgradert, gutter.
0: Jeg tipper at de spilte mot Strømsgodset.
1: Nei.
2: Ja.
1: Gjorde det?
0: Ja.
2: Ja.
1: Nei, men da er nå kvelden berget, da.
2: Kvelden er redda, da, ja.
1: Ja, og så får nå han sitte på i side av bordet her, og...
0: Ja, hva er det du tipper, da, sier du, så ovenpå?
1: Situasjonen er det bytta si.
0: Hæ?
2: Surmula han er på i side av bordet.
1: Ja, hun vet, han er jo borte i den der hitraude greia, litt lenger raust.
2: Ja.
0: Men du, Jon Rauset, ja, du som seter inn på Rauset.
2: Nei.
0: Nei, inn på Hopland.
2: Jeg er helt sikkert. Ja, hva?
0: Ja, nå vil du spørre deg, kan du, hvis du skulle være så heldig at det er deg vi trekker ut, har du noe du kan gi vekk billetterne til?
2: Nei, da må du
0: trekke opp alt. du er ikke noe som vel, altså, at du...
2: Nei, men jeg vet ikke noen som skulle reise inn i Håndalen. Jeg har ikke tida til det, så det er...
1: Ja, du har sett en til høyre for meg og til venstre foran Jon, da.
0: Ja, ser du teknikken?
1: Du snakket med deg i sted.
2: Ja,
1: han vinker nå.
0: Ja, men jeg tror neppe du vinner. Han Jon Rauset deler med rund hånd ut.
2: Ja.
0: Nei, vi får noe sjokk her det går, vi skal ikke få rive. Så det var bra kamp i kveld, altså.
2: Ja, bra, men det var noe brukbar.
1: Ja.
0: Ja, men, du satt og så begge, ja.
2: Ja, delvis.
0: Hva kjæren jeg sa når du satt og kastet vekt 4 timer på fotball?
2: Nei, altså, det to første der, blandet ikke hånd til borti, men siste da, vet du noe der, og unnskyld, det er alle ting som skjer.
0: Kan hun helle med, da?
2: Kan hun helle med?
0: Ja.
2: Det som spilte sist.
0: Liverpool?
2: Ja.
1: Det er godt å høre.
0: Ja, men det var noe på tribunen, noe styr. Fikk du med deg det?
2: Ja. Ja, nei, det var vist noe rasistisk, trodde de som satt i studio. Det var noen rasistiske greier, men det var ikke noe... Ja, jeg vet ikke hva som skjedde etter kampen, men det var ikke noe så... I pausen, så... Nei, visste ikke helt.
0: Nei, nå prater du bare inn i telefoner, Jon.
2: Ja, jeg får skryt, altså.
0: Jeg trodde ikke jeg skulle lære deg dette, altså, men du har ikke NATO-tjake ennå.
2: Nei, men jeg er nå ute å bli litt gammel, så det tar et stort å bli oppfattet. Ja.
0: Begynner å bli litt gammel, ja. Du er helt gammel.
2: Ja, litt eldre enn du, i alle fall.
0: Ja, alternativet er så mye verre.
2: Ja, la det være.
0: Men du er ikke så, du er i hvert fall, har alderen til å svare på spørsmål i hvert fall.
1: Ja,
2: jeg kan prøve, men det må ikke være vanskelig, skal vi finne ut det.
0: Nei, men jeg vet du har kjernen her ved siden, så da kan vi gå litt høyere oppi. Altså,
1: men før vi gjør det, så du vet nå selvfølgelig hvem som sång din, inngångssongen.
2: Ja, det var Norge,
1: ja.
0: Men jeg har et lite spørsmål, du. Sagedamstemmen i år, var det bra?
2: Nei, altså, jeg har ikke vært på Sagedamstemmen noen gang. Så, men jeg så noe der, at det var halvfullt inne der i Styggeveira, så det var sikkert bra.
0: Har du aldri vært der, altså?
2: Nei, jeg har faktisk ikke det, altså. Det skulle jeg vært, men det har ikke vært det.
3: Ja, det er jo stor kultur. Stem.
2: Ja, det er kultur, det er helt sikkert.
3: Ja.
2: Men fruen har bodd, sier hun, så det er jo positivt, i alle fall halva.
3: Så du hadde en representant da fra huset, ja?
2: Nei, ikke i år. Ikke i år, nei.
3: Nei.
2: Men før har bodd.
3: Ja. Men du må få komme deg. Kan ikke du oppe i Håndalen på Dansegall? Har du tid der, eller?
2: Nei, jeg har ikke tid. Jeg, ellers har jeg sånn føtter. Jeg har ikke føtter til den andre som er, så det går ikke. Det har ikke noe vits. Det er fint. Kan det er fin musikk, altså. Det er, ikke det. Det er du som spiller, kanskje?
3: Nei, det.
1: Ja, og jeg på trekspill.
3: Han roer her, vet du. Han skal hjem igjen og øve i kveld.
2: Åja, han skal spille på trekspill, ja.
3: Han lurte på hva knappespill var for noe, men nå må han få det.
1: Jeg har fått intensiv opplæring i studio.
2: Jeg har fått to rader, da vet han hva det er.
1: Det vet jeg hva jeg. Altså, svensk system og norsk system.
3: Er ikke det det kaller jeg bis? To rader.
2: Ja,
3: det
2: kan hende.
3: Men da er vi klart for å... Kommer med kvelden siste to spørsmål.
1: Eller i hvert fall to spørsmål.
3: Skal jeg begynne, eller skal du?
1: Ja.
3: Ja, vær så god.
1: Hvem var det som kappet med trollet?
2: Ja, hvem det var?
1: Det er et eventyr, så...
3: Jeg tror han vinner hopla.
2: Det var altså... Oi. Nei, jeg husker ikke hvem som har kappet, men...
1: Han skar vel hål på ryggsekken sin på slutten der for å...
2: Han skar hål på ryggsekken, ja. Det var det han der... Ja.
1: Så drev han og rota ned i peisen.
2: Ja, ned i peisen også, ja.
1: Ja.
2: Hva?
1: Hva er det som kom seg bak?
3: Hallo, er du der? Må ikke kviskere. Må ikke sitte og kviskere på en fredagskveld.
1: Men hun hadde noe rett da. Askeladden, ja.
3: Askeladden?
1: Nei, Askeladden.
3: Åh, ja!
2: Landen.
3: Han ringde tidligere kveld. Nei, det var ikke han. Nå skal du få vite, nå Rauseth. Noe som du kanskje har prøvd. Hva er Norgesrekorden? Du er sånn sportsmann. Hvor langt spytta Øystein Jufsland da han vant NM i morellspyttekasting i 2018. Det er Norges rekord på antall meter, vil du si?
2: 17,5 eller hva sånt.
3: Ja, du tror det var så langt.
2: Er det for lite, eller?
3: Nei.
2: Å nei.
1: Er det for kort, da?
3: Er det for kort? Det er for langt.
1: Er det for langt?
3: Langt over rekorden.
2: 15.
3: Ja! Hva kan vete dette helt sånn på håret?
2: Nei, altså, det er når en lytter å slå av litt, når en har for langt, og så... En hellig å treffe.
3: Det er helt enig.
2: Ja, så er det når en har... Ja, jeg skal ikke si meg.
3: Vi har en kjæring som har litt vet.
2: Ja.
1: Ja, men det har vi nå allerede fått bekreftet.
2: Ja.
3: Vet jeg på plass, men jeg faller inn i huslyden.
1: Begge to holder jo med riktig lag.
3: Ja, det... Nei, nå får du gi deg her.
1: Må du bare sitte og se når jeg bytter det, du.
2: Det gjelder å ha et godt samarbeid.
1: Ja. På tvers av uenighet.
3: Så de fotballer og du, Jon Rauseth, heller med, er det Liverpool og Bodø/Glimt, altså?
2: Nei. Jeg heller ikke med noen lag. Altså, jeg er begeistret for Barcelona. Da Messi var da, for han var et unikum, og er fortsatt et unikum.
3: Ja, det er du rett i.
2: Men ellers så er ikke jeg, men jeg, det er noe som jeg liker bedre enn andre.
4: Det er jo i hvert fall helt
3: sikkert. Kan du røpe hvem du liker bedre enn andre da?
4: Arsenal.
3: Hæ?
2: Arsenal også, jeg forstår, men det er det rådde du heller med deg. Jeg slett ikke begeistret før.
3: Jeg vet ikke om jeg vil være bekjent av å kjenne deg lenger.
2: Nei, det kan godt hende, men vi får sitte på hver vår ende når vi kommer ut på kaféen neste gang.
3: Ja, det får vi gjøre, og det skal jeg og bli høyt prat.
1: Det er bare å gjøre med brillene, så ser ikke han hvem han snakker med.
2: Nei, det kan
3: godt hende det. Ja. Nei, det er ikke du tar meg selvfølgelig alvorlig.
2: Ja, det er klart jeg gjør det. Det har jeg alltid gjort.
3: Det har du alltid gjort, ja. Takk for praten, like ikke alltid like kjekt.
2: Nei, selv takk og god helg.
3: Vi snakker på kaféen i kommende veke.
2: Ja, torsdag.
3: Du skal jo på Eide kjøpe det bingoblodje. Det er for sent torsdag.
2: Nei, jeg har kjøpt kommende onsdag, så vi skal kjøpe nye torsdag.
3: Det er jo bra ut. Ja, det er en god mann for den her, du.
1: Ja.
3: Men hun kjæren, ja, hun vinner så masse, vet du, så jeg vet ikke det likevel om det.
4: Har ikke vunnet på lenge igjen.
3: Ja, men hva du vann da? Kan du fortelle det?
4: 10.
3: Ja. Det var hun som får gullpotten så fort ut igjen. Og vet du hva hun gjorde rett etterpå? Jeg spilte hun på Radio Stryn, og da vann. Hvor mye vann du der?
4: 16.
3: Ja.
2: Vi minste pensjonisterne skal nå ha et kvart å leve til.
1: Ja!
3: Ja, det synes jeg du har det kjekt. Ha det godt, god helg!
1: God helg!
2: Ja, takk
3: det samme, ha det! Det var, nå sånn skal det være, folkens. Bli det ekte par som ringer ned på nærradion og svarer i lag. Det setter vi umåtelig pris på. Og da spiller vi litt musikk, og så trekker vi. Og så kommer vi tilbake med alle de unge nå vi har hørt på nå, Terje Tysland.
1: Ja, han skal synge om bygda mi.
3: Ja, vi har god tid, den tar 4 minutter, sången.
1: Ja, og nå trenger dere ikke ringe inn og si hvem som synger.
3: Nei, Svein kan vende og sveive allerede.

0: Det var en Elvis, vår avdøde venn som
1: Maria. Sikker på at han er død, det er noen de som tror at han er gått i dekning, vet du.
0: Ja, det kan jo hende, men jeg vel å tro den offisielle.
2: Han var noe pløset da på slutten, eller?
0: Han så ikke ut, han hadde så lenge igjen det siste bildet jeg så.
2: Han var ikke helt oppegående.
3: Ja, men det siste bildet, den siste konserten han hadde, du snakket han var pløset, han var jo helt svulmende.
0: Ja.
3: Men det er det mest rørende framføring jeg har sett av noen mennesker. Han sette seg alene ned til pianoet og spilte og sang en sang. Det rann han av svette.
0: Det var ikke playback da?
3: Nei, det var så nydelig. Du var klar over det at han var klar over at her de er det siste. Ja, det var alldeles fantastisk.
2: Ja,
3: jeg
2: har
3: ikke
2: ja.
3: Med til å forandre mening om
1: det. Nei, men det skal du ha med deg det. Ha med deg det.
0: Kjøpe den litt.
2: Men det var sånn når Pavarotti, han fikk jo kreft på slutten, jeg tror det var siste konserten han hadde, da sang han Nessun Dorma.
0: Mm-hmm.
2: Og da ser du, han klarte det, da ser du hvor han siger sammen og smiler. Mm. Det var vakkert.
0: Ja.
3: Ja, de er ikke...
2: Han gredde
3: de. De er mennesker, de sa.
2: Ja.
0: De er antageligvis mye mer mennesker, eller... En tror.
3: Ja, det er det de er.
0: Mykje mer mennesker, eller vi tror. For de har noe ekstra i seg, så er litt interessant.
2: Det sier seg noe selv, det når en er klar over at en har en sångstemme som dukker opp en gang i kvart 100 år, så er det noe spesielt. De vet om det.
0: Ja, kanskje.
2: Ja, hvis det åpner i avisen, står det der. Det er andre som sier det.
0: Ja, men hva er det som står i avisen? Vi snakket om det i sted her, om en viss ungdom på 18 år, når du sier du hører
2: ikke radio. 18, 16 år skal begynne med 20 millioner.
0: Ja, det er bra startlønn.
2: Ja, det er greit det.
3: Da han har noe for skade med nisk og rygg og natt og alt. Og
2: ja, en kar borte i Amerika har sett Justin Bieber, eller Justin Bieber kaller det.
0: Justin Bieber, ja.
2: Bieber, ja. Han har gått alldeles på ræva for hånda.
0: Ja.
2: Han har kjøpt seg nytt fly, det er noe greit nok, altså, men han er i bølle. Og det tror jeg ikke denne karen her blir, selv om jeg ikke kjenner så mye til. Han ser veldig kjekke ut.
0: Ja, det er
2: han. Men hvorfor i all verdens rike lag hauser opp noe sånt som det der, og sender signal utover til alle 16-åringer, her går det an å begynne på 20 millioner.
1: Men hvem er det som fortjener en lønn på 20 millioner?
2: Det er så borte i staur.
1: Nei, det er noe, ikke noe.
0: Det er ikke noe.
2: Nei, ja. Staur og bortaket til liknende ingenting. Og nå er det så der rike gossene samlet ned i... finansbyen ned i Europa, Bryssel. Og det er altså kommet til at denne fordelingen mellom rike og fattige, altså 1% av verdens befolkning, eier langt over halvparten av alle verdier.
0: Det er så veldig.
2: Og dette her går altså ikke, til og med Jens Ultvedt, må si at dette går ikke lenger. Det går ikke lenger. Om de bør skattes hardere i Norge, og sier han ja. Her er mye, mye styr.
0: Vel, vel.
2: Ja,
0: det
2: nå gikk jeg lusa av meg.
0: Jeg tykker vi betaler nok skatt, men jeg er enig med deg.
2: Ja, dette der går.
0: Men det går ikke. Det er ikke noe som heter at det går ikke.
2: Nei, men dette der går ikke. Det må altså forandre det. Og det er altså kommet så langt, dette rikfølget, at det er begynt allereie.
0: Ja.
2: Men det er for sent ute.
0: Men du sier det går ikke. Det har vi sagt om mange ting at det går ikke.
2: Ja, det er klart det går.
0: Og når jeg ble bonde i 72,
2: ja.
0: Da sier det selvfølgelig at jeg har vært med på mange landbruksforhandlinger. Ja. Og hvert år det har vært landbruksforhandlinger, så går det til H. Det går ikke.
2: Ja.
0: Likevel enda jeg opp med en bra pensjon og heit og blonk, og det gikk.
2: Ja.
0: Sånn at det heter løst problemer, det heter, i stedet for det går, så heter det løst problemer.
2: Ja, det er greit, det går.
0: Du
2: har greit deg så, ja, altså, så bonde, men du har jo...
0: Vi trenger fast i et lys og stirrer på kilde, lysets kilde.
3: Ja, stirrer på lysets kilde. Jeg tenkte vi skulle pynte opp litt her i dag, så det var
2: fint. Ja, det var fint. Vi er jo nytt lokale her, og...
3: Men altså, det er litt irriterende for oss av Brille. Merker ikke du at dette er litt irriterende for deg, Bunne?
2: Ja, det er et sånt som ikke... Ja, det er... Nei, dette der er...
3: Ta blås det ut.
2: Ja, jeg ser hva det er for noe.
3: Blås!
1: Ja, jeg skjønner.
3: Blås!
2: Se der, ja. Du kan blåse det ut, da.
1: Magi, altså.
2: Var det du som slakte det?
1: Nei.
0: Det er magi!
2: Det er magi, ja.
0: Maria, hun er...
3: Nå kan du få blåse det på.
2: Ja.
3: Altså, jamfør den jeg
1: kan... Et mirakel!
3: Campingvogna som brann opp og så brann ned. Ja. Kan en blåse ut et lys og blåse det inn igjen?
0: Ja.
2: Dette her er fine greier når...
1: Kan blåse i det.
2: Mor og mi hadde noe sånne på omsorgsbostaden sin, men hun var ikke glad i det. Hun fikk beskjed om at hun kanskje burde brukes leke. Så lett å gå ifra, levende lys, men hun kvekte igjen.
3: Men den gjelder av- og påblåsefunksjonen, den er ikke for de vanlige lysene.
2: Nei, det tror jeg...
3: Jeg er av prinsipp imot disse lysene selv.
2: Ja.
3: For det at vi mister respekten for det levende lyset. Og når da unga for eksempel ser at jeg tar dette her lyset og ser bort i boksuksjonen, så kan ikke de skjønne hvorfor de ikke kan ta det som står på bordet ved siden og brenner og setter bort.
4: Ja.
3: Sånn at jeg er imot deg, men det er veldig sytaløst.
4: Veldig sytaløst.
3: Men jeg skal være litt klar over med unga, altså, at de må eventuelt da lære forskjellen på.
1: Jeg har brent barnskyrilen, men her er ikke nødvendig å sy.
0: Jeg er jo av deg som enten skadeværer eller så foreldrer
2: det. Ja, det er sånn.
3: Ja, men nå er det jo så skadelig med denne osent av lyset.
0: Ja, skadelig. Ja, det var en av mine som sa, spis guldrot mens det enda er sunt.
3: Ja.
0: Det blir noe for det samme.
3: Ja, men det er jo naturlig, det er jo helt... Ja,
1: oste.
3: Osen, den...
0: Det var å tillysa, det var jo veldig farlig.
3: Ja.
1: Jeg fikk jo beskjed en gang av Riksantikvaren at de gamle Imestad kyrkje var lov til å tenne ett lys.
2: Mm-hmm. Ett lys?
0: Ett lys,
1: ja. Ja, på grunn av osen.
2: Mm-hmm. Ser du det?
3: Ja, men kakka jo, da er det så jesen vil noe fare ut av i stedet.
2: Ja, det tror du det.
3: Skulle ikke...
1: Nei, det...
2: Nei, det må det være, for dette det var brandfarlig.
1: Nei, det var osen.
2: Det var osen, du.
1: Ja, hvis du tenner et lys opp i lysekronen og slipper lyset ned, tror du det brenner når det kommer på gulvet?
0: Nei,
1: tvelsomt. Jeg tror det er tvelsomt, ja.
0: Men
1: det
0: må være et lett.
4: Det er koselig med lys, kona. Jeg var oppe i Trøvdal nå litt frem på høsten, og hun kvekte altså over 30 lys i lille stuen i... Det trodde altså vannet.
0: Ja.
4: Det var koselig.
0: Når jeg går på hytta, så bruker jeg bare levende lys om kvelden.
2: Og da gikk jeg ut, det var sånn klar kveld, da gikk jeg ut og sette meg på en benk som stod ute. Det var litt kaldt, men da hadde jeg hørt gjort noe han brølte på hans sida av vattnet. Det var stemning.
0: Mm. Jeg var oppe, takker vi ikke på vidda.
1: Nei, innom der vi trivs.
0: Jeg var altså oppe på hytta. Oppe i Billingsdal for nesten 14 dager siden. Ja. Og da opplevde jeg, jeg velger meg en blå og blå lyse. Mm. Og disse store sjåfurene som stod der, tunga snø. Og så klart, og så det helt spesielle blå lyset.
2: Ja, det er flott.
0: Det var 20 kuldegrader, jeg måtte bare sette meg ut og nyte dem.
1: Ja.
0: Alldeles vakkert.
3: Du har jo blå time her også, og det er jo helt nydelig.
0: Jeg har ikke sett den her sånn som jeg så i dag. Og jeg var ædru.
1: Ja.
2: Nei, det
0: var alldeles...
1: Det var ikke en blå mandag.
3: Nei, men det blå lyset er helt fascinerende, altså.
2: Ja, det er det.
0: Ja, det er det.
3: Men nå har vi nå fått igjen sol, da.
4: Ja, og jeg var i Førde i dag når vi kom forbi Vassenden og så ut over Jølstravatnet. Det skal altså ifølge folk være en av de vakreste plassene i Norge, eller vakreste utsynet. Så var sola ned på fjellet med snøve på, og så blikkende stilt. Mm. Og sa jeg til henne til pisken, tull er det pent altså.
0: Hadde du gått opp på bakkene, opp om Helgheim kyrkje, så kommer du opp på ei flat, og så ser du kirken, så ser du vattnet som ligger sånn, glittret, og så inn Kjøsnesjorden.
1: Mm.
0: Der er et lys som er så ufattelig der også, at det har det tid en gang.
1: Ja.
0: Og de rinner meg i hus, så skal de altså gjøre det.
1: Så skal jeg gjøre det. Jeg er mest av hver dag i Jølster, jeg nå ser
0: det. Åh, det er så fint.
1: Nå vintersdagen, det har vært så å kjøre inn i et julekort,
4: ja.
1: Altså.
4: Ja, det er det.
0: Ja.
4: Jeg kom også kjøre en gang jeg skulle til Oslo, og så var ikke det noe fly her ute, så jeg måtte kjøre til Førde. Tidlig på morgenkvisten. Det var i grunn ganske fint, for det må være teknisk feil her ute som gjorde det. Jeg kom altså inn over mot Vassenden, og så kom sola akkurat på kirka der.
1: Mm.
0: Mm.
4: Det var altså, jeg vet ikke hva jeg skal si, det så ut. Det så bibelsk ut på en eller annen. Det er noe av det peneste jeg har sett, altså.
1: Mm.
0: Det er noe bort i Astrupen, snakket jo om det også.
1: Mm.
0: At det var noe med lyset bort i Jølster.
3: Det er noe med lys oppe i kjorta også.
0: Og det kan hende.
3: Ja.
1: Mm.
0: Det kan hende, det har ikke jeg sett.
3: Der stod men til og med han der, og hva heter han som skal skatte for flere millioner nå?
4: Verksdal.
1: Nødrum?
3: Ja.
4: Oh, ja. Han
3: stod i kjortel der oppe og malte det.
1: Mm.
4: Ja.
0: Og ja, han skal ha litt skatt, han.
4: Ja. Ja, ja nei, det er fint.
1: Jeg har et bilde som en som lag Fritzvold har laget. Jeg har det på veggen her hjemme. Mm-hmm. Det er fint.
0: Ja. Det er sånn som greier å fange det. Ja. Det er vel. Men så, tilbake fra viddene.
4: Ja.
0: Og inn på et tørt land.
4: Ja.
0: Maria.
3: Ja.
0: Hvor mange nyttårsforsetter har du?
3: Ikke ett eneste.
0: Altså er du perfekt, synes du?
3: Ja.
0: Slepp å tenke på noen altså, forbedring.
3: Ja, nei. Utvikling, hva kaller de, men forbedring, det er for sånn. Nei, det er mye for sent. Nei, eneste nyttårsforsett jeg har, det er at jeg ikke skal ha nyttårsforsett.
0: Ja, men det
4: er mange som har på den måten, Davy Vatne for eksempel, i Bergen her fotballkamp.
0: Ja,
1: han jeg vokste opp i sammen med han, du.
4: Ja, gjorde du det?
1: Ja da, han bodde i blokken ved siden av.
4: Ja.
1: Mm. Han var helt ekspert i sånne her årstall og hvem som hadde vunnet fotballkampen. Så han var liksom sånn nerd på det da.
4: Ja. Men han sa også det at, på samme spørsmål at han har ikke nyttårsforsett. Og det er egentlig helt greit nok, men bare det at han ikke har minnen om at det er et eller annet muligens hvis en vil tenke på det. Han ville altså ikke slutte å drikke cola. For det hadde han prøvd.
1: Av glassflask.
4: Ja. Og han gikk ikke ned gram om han sluttet. Så han fortsatte. Enkelt og greit.
1: Det var en dame som kom og spurte meg. Og spurte hun. Si meg, har du noen nyttårskorsett?
0: Korsett?
1: Ja, jeg mener selvsagt forsett. Men de fleste nyttårsforsettene, det er jo sånne nyttårskorsett, sant?
4: Ja.
1: Det gjelder å stramme seg inn og ta seg sammen. Og liksom komme med restriksjoner på seg selv. Jeg synes det nye år så skal en være rause. Det synes jeg. Vær raus med deg selv og vær raus med andre.
4: Ja,
1: lev rikt og død fattig, det synes jeg.
4: Men du ser, aldri det i sånne enketer med de spør etter nyttårsforsett. Da skal en altså på
1: det er nyttårskorsett, alt sammen som kommer.
4: Ja, da skal en trene og bli tynnere.
1: Ja.
4: Og jeg var i Bergen og gikk forbi disse her treningsstudier. Jeg mindre om jeg liker å stå og se inn glaset der, og så se hvor mange som har personlige trener. Det synes jeg er veldig løstig.
3: Du snakker med om
4: ja, men jeg har ikke sett den eneste person sier at det som nyttårsforsett skal jeg prøve å bli et litt bedre menneske, ta meg litt mer av andre, gå og besøke noen på aldersheimen, eller et eller annet. Aldri
2: Ikke tale om.
1: Vær raus, det er mitt mantra.
0: Det er sånn du, Olav, at du sier vær, lev raus og godt og leve og dø fattig.
1: Ja,
0: det er bare det at den som du er fattig oppi det som du sier, han er den rikeste.
1: Ja. Det er det jeg mener også. Du har pointet der.
0: Han er den rikeste.
1: Ja.
0: Min bror, han sier det at den som mest penger han døver, han har vunnet. Det er en måte å si det på.
1: Jeg pleier å fortelle en novell ut av Dostojevskij, så jeg kan jo ta den ganske fort, men novellen går ut på det at det er en kar som får lov til å løpe rundt et landområde, og det landområde han klarer å løpe rundt, det får han. Han står opp tidlig, og så skal han ha gjort det der i løpet av dagen. Han står opp tidlig om morgenen, løper rundt og sikrer seg et stort område, ser at solen enda står høyt på himmelen, legger ut på en ny tur, og enda ikke klokken blitt mer enn en tre, så han kalkulerer at solen er oppe lenge, og han legger ut på en ny tur og tar ut alle sine krefter, og solen, skyggene blir lengre og lengre, og han nærmer seg mål, og han tar ut alle kreftene, og så klarer han det, han kommer i mål og strekker hendene i været og faller død om.
2: Ja.
1: Jeg synes den novellen til Dostojevskij er genial enkelt.
3: Jo. Totalt vekkast da.
1: Ja.
0: Men dette her maniene med slankehysteri og trimmehysteri og vår nylig avdøde venn Bakke Leif, han snakket om pæsarene.
2: Ja.
0: Når han satt opp på restøylen og stod og koste seg, og så kom pæsarene, som han sa.
2: Ja.
0: Og de hadde ikke tid å sette seg ned og nyte og se det han vette satt her og koste seg med.
2: Ja.
0: Det var pæsarene.
2: Ja, men,
0: jeg synes den er veldig, veldig god.
4: Ja, det er han. Det er ikke noe i veien med å så holde seg i fysisk form, for de så gidder noe det, men har dere sett en joggare smile? Har dere det? I grav alvorlig greier de færre strontene av gårde.
0: Jeg har jo ikke tenkt over det.
4: Jeg har ikke sett det i alle fall. Grav alvorlig.
0: Men du var jo syklister nå.
4: Oi.
3: Kjære dere, du ser nå i grunn deg som lever på salatblad og lettmelk.
0: Ja.
3: De, hvis du ser, vi begynner å gråte hva tid så
0: helst. Ja, det er sant.
3: Ja, men
0: de ser ut på gråten.
3: Ja, de ser så ulykkelig ut. Se på oss. Vi sprudler.
1: Vi har trivselsvekt, vi vet du.
4: Jeg så på et krus en gang ombord på en stor båt, og der er dekk du kan spasere, der er også en plass du kan jogge litt for deg så ved det. Men jeg la spesielt merke til en, det var mange som førte seg direkte uhøflig, men han her var ekstrem. Hei, uten smil, lang tar med den kar og kom brøytende, alltid dunket bort i følelsespaserte, rolig og pratet i lag. Runde etter runde. Da han altså sikkert reist med fly over halve jordkloda for å gå ombord i en båt, og der fer han åt på denne måten der.
1: Mm.
4: Det er noe til greia.
1: Ja.
4: Helt utrolig at det
0: kan... Men kan hende den mannen innert inni var den som følte seg minst.
4: Ja, det tror jeg helt sikkert.
0: Så skulle han da prøve å kompensere.
4: Ja, det var en dårlig måte å kompensere på.
0: Det er vi enige om.
1: Det er et bibelord som jeg pleier å sitere i denne sammenhengen. Da står det faktisk i Bibelen, legemlig øvelse er ganglig til noe, åndelig øvelse er ganglig til alt.
2: Ja.
1: Og i den gamle bibeloversen så står det, legemlig øvelse er ganglig til lite. Men nå i det nye så står det at det er ganglig til noe, så jeg får vel...
0: Det, vi kan jo ikke leve strengt til dette heller, og sette oss ned og bare drive med åndelegget.
1: Nei, men det er ganglig til noe.
0: Så ville vi nå...
1: Det er ganglig til noe.
4: Men det er merkelig at jeg finner på så mye tullball når det aller fleste mennesker går ut ifra, har så høgste ønske å bli så lykkelig som mulig.
0: Ja.
4: Og tilfreds.
0: Men det blir ikke det.
4: Nei, og i stedet så er det å jage etter penger og prestisje og titler og styr og vesen, og så glemmer
1: man
4: midt oppi, så glemmer man det viktigste.
1: Ja, men hva er det de ønsker, hva er en ønsker, uansett hvem man er, hva ønsker du at du skal bli husket for? Minoren i gravferden, skal det bli, han var rik, hun var vellykket, hun kom seg frem i livet, hun levde i luksus, eller dette enkle, hun var god. Jeg tror det er det å være god de fleste innerst inne ønsker å bli husket for.
4: Selvfølgelig.
1: Ja, og da må vi jo prioritere hverandre.
4: Ja, det går ikke uten.
3: Nei, vi er ikke opplæret til å være sånn. Det er ikke sånn de lærer oss opp i dag.
4: Ja. Men du ser...
3: Jeg og jeg.
4: Ja, og så jeg igjen.
0: Du vet at vi har så mye penger blant annet. At vi klager og syter på alt, og kan kjøpe det vi vil, og disse her treningsstudier og alt dette her, og tøye seg skal på seg når jeg trener, ikke minst.
4: Ja.
0: Og syklene til antall tusen kroner. Jeg sier det til deg, hvis de skal trimme, kan de skal med en sykkel til 20.000? Finn noen gammel ballongsykkel.
4: Ja, men bare... Kan du vel si det til...
0: Og det sier jeg til mange.
4: Ja, men les avisene nå, og så se, hvis det, en familie har en ungdom som satser litt på langrenn, så koster det 60.000 kroner i året i utstyr.
0: Det sier deg.
4: Mm. Ja, men det gjør det.
0: Nei.
4: Jo, hvis det var bilder av smøljebuer til denne familien her, det så ut som en butikk.
0: Ja, ja, men ja. Velkommen.
4: Men det er med reise, hotell, absolutt alt mulig.
0: Ja, men det forteller galskapen av
4: deg. Hvis du skal sømje i han Alexander Dale Oen anlegget i Bergen, så koster det 50.000 kroner takk.
0: Mm. Ja.
4: Ja. Så har det altså begynt å bli klasseskilje mellom unge og...
0: Det hadde vært hele tiden.
4: Hele tiden.
0: Men det har vesnet.
4: Det har vesnet, ja.
0: Vi hører på Don Williams, vi.
4: Ja.
0: Slapp av litt.
4: Ja.
0: Slipp å slites ut.

0: Ja, det var altså Hilde Fjørstoff med Helga Vask og Gerd Sørbø. Har jeg fått beskjed om at vi har med oss. Nå, er du ferdig med den?
1: Nei, det tar vi i morgen.
0: Vel møtt til Nordfjord Radio forresten på høsten.
1: Ja, takk det samme. Og vel overstått 70-årsdager på dere to karrene.
2: Ja, du skal ha 1000 takk for det, Gerd.
1: Ja, var ikke dette helt rett?
0: Ja, merker du det? Noe på sjelen oppe hos nå?
1: Nei.
0: Vi er like tynne som vi har vært. Like tynne som vi har vært, og vel så det, skulle jeg si.
2: Og vel så det.
0: Vi hadde da et spørsmål ute.
1: Ja, han heter Joralf Gjerstad.
2: Riktig.
0: Ja, det var korrekt. Han har ikke du møtt?
1: Nei, det har ikke.
2: Du har ikke hatt behov for det, Gert?
1: Nei, det har jeg heller ikke.
2: Ikke det? Fint å kunne tenke sånn.
1: Ja, det er grunnen det.
2: Ja, jeg har ikke hatt noe behov jeg heller.
1: Nei, men han hjelpte tydeligvis mange.
2: Ja, visst det, men skal vi... Jeg har noe litt vanskelig for å tro på alt dette der.
0: Nei, jeg tror på det.
2: Varme hender skal...
0: Nei. Ja, men han var jo... Han så jo frem, vi så alt mulig.
1: Ja, men jeg vet du godt, jeg tror på det.
2: Gjør du det?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, det tror faktisk jeg halja litt det også.
1: Ja.
2: Nei, jeg har vært to ganger.
1: Er det mer mye himmel og jord, eller vi
0: vet? Eller noen annen plass i hvert fall.
1: Ja.
0: Hva har det gått inn i Gløppar i sommer?
1: Ja, det går sin
2: skjeve gang. Det går sin gang, det er kanskje problemer med vassforsyninger og sånn?
1: Nei, vi har ikke hatt det, men det har nå vært vattningsrestriksjoner.
2: Ja, det har det, ja.
0: Ja, det kan være glad de har det vatten da det tok fyr. Det har nå vært noe brande inn i Gløppar i sommer.
1: Ja, det var noe så heisog den på en korte stund.
0: Ja, det var bare på en veke vel.
1: Ja. Det var det.
0: Det var noe sørgelig med denne hytta der, han er oppi.
1: Der, ja, men når folk er så haudeløse.
0: Var det noen som har hivt sånn engangsgrill oppi sånn søppelbytte?
1: Ja, det var visst det. Altså, all den tid det har vært snakket om hvor farlig disse der er.
0: Ja.
1: Og der sto plakater rundt alle plasser inn i Trivselskogen at det ikke var løv med løse, med varme.
0: Nei.
1: Likevel så er de så haudeløse.
2: Det høyre kytte, det bryter seg.
0: Det har vel med det å gjøre.
1: Ja, det har sikkert med det å gjøre, at det er ikke mitt, det er ikke nøye med.
0: Men nå forstår jeg det at de fikk noe god hjelp til å bygge opp igjen, til de stille opp igjen, det som var med første gang igjen en gang til.
1: Ja.
0: Ja. Pensionister,
1: men det var noe heiseheldige med det at det ikke var vind.
0: Ja, det tror du kunne ha brønnet i hele skogen oppi der?
1: Det kunne det. I verste fall så kunne
0: du,
1: han det.
0: Dette var nede i veien, ikke sant? Dette var ikke høyt, så høyt oppi, midt oppi omtrent inn i hytta, ikke det?
1: Ja, hva mener nede i veien?
0: Ja, du går opp litt av bratt helt til slutt og kommer opp, og så går du veien innover. Og...
1: Ja, altså, nevnt. Kan si hytta er midt oppi omtrent i miljø sentrum og utsikten, eller litt høyere opp.
0: Ja,
1: eller,
0: utsikten, eller, det er på veien der, vet du, utsikten.
1: Ja, den som går opp til støylene.
0: Ja, du har vel gått ned ruta du og resten siden, kanskje?
1: Jeg har ikke gått helt opp, nei.
0: Nei.
1: Jeg går ikke opp disse trappene.
0: Jeg tror det er mye folk som besøker Trivselsko igjen.
1: Veldig mye. Grådig mye.
0: Ja.
1: Men det er fint.
0: Ja, det er jo det.
1: Det er så flott det laget, at det...
0: Har det vært noe båttur med deg i sommer, eller har ikke de hatt noe?
1: Ja, det har vært vekk 14 dager.
0: Hva gikk de hen? Det er Sogn inn i Rondje Norge, Synfjord?
1: Nå, nede i Ytre Sogn.
0: Ja.
1: Jeg var på en plass, snudde på en plass som heter Dinga.
0: Ja.
1: Og da var i grunnen veldig, veldig liten plass, men det var butikk, og det var mye båter. Og...
0: Er det nærheten av Solund, det?
1: Det er lenger sør.
0: Lenger sør, ja.
1: Det er rett nord for Eivindvik.
0: Åja.
1: Ja, nede i Gulen kommune.
2: Eivindvik, hadde jo Jon Bodal spilt fotball en gang i tiden?
0: Nei, jeg har sikkert, jeg husker ikke det. Nå husker vi ingenting.
1: Jeg vet om de 70 år så
0: glad
1: i
0: menn, vet du. Ja. Men Gerd, du er nå skjellig, du er nå i hvert fall litt eldre løst, men du vet nå mye ved seg når vi spør deg utenfor disse bøkene her og spørsmål.
1: Ja, men jeg
0: glemte
1: deg
0: også,
1: vet du.
0: Ja, vi skal nå
2: se nå. Nå jeg tenker det, sitter nå nok igjen.
1: Vi får se.
2: Men du så har følt båt og litt sånn forskjellig. Du vet nå hvilken fjesing er for noe, du da?
1: En fjesing, det er noen fisk, så ikke er noe særlig å ta i.
2: Ja.
1: Han er vel, han har vel en giftig pigg.
2: Ja, det er forferdelig sårt, sier deg, de som trakker på en sånn.
1: Ja, det sier jeg det.
0: Du får ikke på betendelse, visst.
2: Nei, det er visst så enormt, det.
0: Ja,
1: det kan det.
2: Så du trakker ikke deg ned i fjæra, bare fytter du, altså?
1: Nei, da jeg kjenner de fjæra og trakker.
2: Du hopper fra båten, du, så slipper å gå.
1: Jeg gjør ikke det heller.
2: Er du sluttet å bade i fjorden?
1: Ja,
2: det
1: er for mange år siden.
2: Ja, det er helt utrolig at i år så var så fint vær.
1: Ja.
2: Jeg så alltid var så glad i å bade. I år har ikke jeg badet.
1: Åh, nei.
2: Jeg vet ikke hva som går av meg. Det er vel sånn som du sier. En blir 70 år.
1: Ja, nå glemt
2: hvordan
1: det er
2: å bade. Og glemt hvor det er å bade.
0: Ja. Du kan vel sømme, du gjerne?
2: Ja. Var ikke det sånn som vi var nødt
0: til å lære? Du gjorde det sist, skal du si. 20 år siden.
2: Det var ikke noe bønde.
0: Ja.
2: Det var bare... Du skal svømme også.
1: Heimlig ut i.
2: Ja, så fikk jeg beskjed om det er bare å hoppe.
1: Ja.
2: Men jeg kom nå meg opp igjen. Jeg hadde, hadde teorien inne, ikke sant?
1: Ja, ja. Visste hvordan du gjør det.
2: Men du?
1: Ja.
2: Hun der, Grete Weitz, hun var en sånn løperdronning.
1: Ja.
2: Hun vann New York Marathon, hvor mange ganger var det?
1: Det vet jeg ikke, men det var egentlig bra mange.
2: Ja,
1: det
2: var mange.
0: Tror du det var to siffra?
2: Nei, det er jeg ikke sikker på. Men...
0: Er ikke det du kan spørre om, Ørd?
2: Nei. Nei, jeg kan ikke spørre om.
0: Jeg skal ikke spørre om det.
2: Antall.
1: 8-9-10 ganger.
2: Ja. Men tror du hun var den siste norske jenta som vann der borte?
1: Nei. Det tror ikke jeg.
2: Hva heter hun Hida, tror du?
1: Ja, hva det var nå da?
0: Ja, hun dreier med en annen sport og går om vinteren.
2: Jaha.
1: Ja.
2: Sier det noe? Hvis jeg sier det var i 1989?
1: Egentlig ikke.
2: Jeg vet ikke hvor aktiv hun er i dag.
1: Hette hun Ingrid til førnavn?
2: Ja. Er riktig?
1: Ja, men jeg husker ikke etter navn.
0: Ja, men vi er fornøyde med det vi.
2: Ja da. Det begynner på K.
0: Kri.
1: Ja.
0: Ingrid Chris.
1: Kristiansen, nei.
2: Ja, da.
1: Kristiansen.
2: Riktig.
1: Ja.
0: Hun var trønder.
2: Hun var trønder, ja.
1: Ja.
2: Nei, det var... Det visste ikke jeg. Før nå.
1: Hun
0: var nettopp.
2: Hun
0: var
2: nettopp,
1: ja.
2: Ja, hun er greit, som
1: du
2: er
1: veldig
2: for tidlig. Jeg vet ikke hvor tid var hun var syke. Hun var noe syke noen år.
0: Ja, var det.
1: Ja, hun var jo det.
2: Ja da, med meg Gerd.
1: Ja.
0: Du får ha en fin haus da, rekna med å sylta plommer, så det er bare tyte alle plasser du også.
1: Ja, i år er det rå med det.
0: Ja, i år er det rå det sylte plommer.
1: Ja, det er det.
0: Det er god plommer, men er det billig å kjøpe plommer i år, skal jeg tro det er så mye av det, eller?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg kjøpte med en her lenger inne, men jeg har ikke fått vite hvor mye jeg skal ha.
0: Nei.
1: Du har ikke betalt
0: deg enda.
2: Nei. Dere blir enige i løpet av vinteren, Gerd.
1: Ja, sikkert. Ja. Håper det.
2: Gjør hun et sylteglas du, og så...
0: Prøv med det.
1: Ja.
2: Prøv med det først.
1: Vi får se.
2: Ja.
0: Ha en god helg og en god haus.
1: Takk det samme.
2: Ha det. Ja, Jon. Hva musikk har du tenkt å servere?
0: Jeg skal annonsere da en kar som vi spilte mye på nærradio her før. Han spilte inn en plass som var ganske populært, han var på sin eldre dag.
2: Hvem
0: han? Han skal annonsere nå.
2: Oh, ja.
0: då han var äldre och spelade, då fortalde han, vi han fortalde folk att det är lov att vara bli.
2: Och han
0: det skulle säga. Och det Jens Buk Jensen.
2: Han spelade
0: han. Det är lov att vara bli. Det såg han in helt på tampen av karriären.
2: Det är fin väl blir det.
0: Ja, och då ska du fortälla vad det folk ska svara på för 5 28 60 660.
2: 5 28 60 660. Säger vi det lite för fort?
0: Nej, detta var ett folk.
2: Namdalen,
0: ja.
2: Kan den ligga henne här i landet? I ett fylke?
0: Namdalen, kan för ett fylke ligga henne i ytter det och nytt fylke också?
2: Ja.
0: Ja.

0: Bernheim er midtjen, 69 år i dag.
1: Men da har jeg gjerne lyst til å komme i selskap.
0: Ja, jeg bare ungroben, har du?
2: Ikke det han som er flink å synge i opera?
1: Ja, ja det stemmer det.
0: Ando, du føler med, du er litt eldre, eller 69, vel?
2: Jeg er godt og vel 69,
0: ja. Ja, du er godt og vel
2: 69. Jeg blir 89, ikke det bra alder?
0: Det flott. Har du fylt det?
2: Ja, nei da, i september.
1: Ja, ja men da er ikke det lenge til.
0: Det er like før nå, da.
1: Er det en gang via sending, eller?
2: Kjørt bil til Ørsta i dag og tilbake.
0: Ja, og så var du på åpningen av felleskjøpet, så vi.
2: Ja da, ja, det var et lure spørsmål.
0: Ja, men det er et lure spørsmål, ja. Kjøpte du den når du var inn?
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Men det har ikke med det å gjøre. Det er 1575, men det er jo greit.
0: Nei, det har nok ikke det, du. Du, skal vi... Hva har du styrt på med sommer, du, da?
2: Nei, forskjellig... Slå plen og...
0: Ja.
2: Må ture og gå ture og...
0: Ja.
1: Ja, går du fram gjennom dalen, Andor?
2: Ja.
1: Er ikke det en fin løype? Gå litt på grusen fram gjennom.
2: Det er litt, kanskje litt søndag. Jeg har litt bit på brekka, så går vi bort til vatten og Grimeskare og svarte vatten.
1: Og dere går opp i Grimeskare?
2: Ja,
1: det
2: er fint.
1: Du, ja, ja, ja.
2: Og så,
1: svarte vatten, ja. Ja.
2: Er det jeg har ikke bort på Nævstakampen enda. Det er et mål jeg må gå på.
0: Ja, da må du gå opp ifra og rese, da, tenker jeg.
2: Ja, ja da. Vi ja. Gikk ikke på fjellet og sør, vi gikk på fjellet på nord.
0: Det gjorde det, ja.
2: Storedja og bakom, ja. Ja.
0: Det er vi litt lengre, det vet du.
2: Fint at folk går ute og går litt.
0: Ja, det er mye å slite på nå oppi.
2: Så det er, ja da.
1: Nei, men en populær tur som er blitt nå, det er jo ikke å kjøre opp til Furhågan som går bak til Kjendalen.
2: Ja. Det er flott.
1: Det er mange som gjør det.
2: Det er... anbefaler jeg til mange.
0: Det er noe overkommelig, det, tur. Men, når du kjører helt opp der.
2: Ja, før måtte jeg gå ut fra Gjøstereid, Brunnen.
0: Ja, jeg kan gå opp langs elva der, ja. Jeg har gått der opp.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja, ja. Så hvor er det å være 70, da?
0: Ja, men det er jækla flott, det.
1: Jeg merker ikke forskjell.
2: Den bærer ungdommer.
1: Ja, det var noe det, da.
2: Ja, ja det er spreke, det er flinke.
1: Oh. Ja, ja. Vi tar det så det kommer.
2: Ja, alle er på det. Alle er på det, så det.
0: Men vi er imponert at du, Andor, likte å få med deg alt når det er noen som møter opp og er med på åpninger, du går ja, på opera, du går på alt se.
2: Ja, da, i dag har vi jo... Ja, så det... Nei, det er fint, ja. Felleskjøp er noe bøndens butikk, for å si, men ikke der, ikke bare bøndene, men alle. Det er ja. På noen hundemat og... Alt mulig. Blomster og allting.
0: Det er voldsomt flott. Nå skal det begynne å selge pøls og middagsmat.
2: Ja, jeg så det. Jeg så det skapet jeg hadde å selge. Men det tror ikke jeg det blir noe fortjeneste på dem. Men det er noe greit.
0: Ja, det hadde tro på det, det så.
2: Ja, vel.
1: Ja, men er det laget på en gard? Eller?
0: Nei, det er gilde. Gildeprodukt.
1: Og det er gildeprodukt? Ja, vel.
0: Og så er det forandring på det. Resten det ser de vanlige bøkene. Det var kjøt i, sa de.
1: Kjøtt i pølsene.
0: Ja, det var mye mer. Høyere kvalitet da.
1: Ja, ja.
0: I karbonaden og...
2: Ja. Det er viktig at folk etter... Nå er det mindre folk som etter kjøtt.
1: Ja,
0: nei, vi må bare hive inn på kjøtt.
1: Hva er det slags? Det er en motesak.
2: Julafta uten ribbe, det går ikke.
0: Ja, men vi ødelegger jo miljøet hvis vi etter alt etter kjøttet, påstår deg.
2: Ja, ja, sant.
1: Nei.
2: Det er slik.
1: Det er rett og slett en motesak.
0: Ja,
2: for å si det.
0: Da har vi altså ja, klarende, og du har vel hjernecellene på luren, da tenker jeg. Det du skal svare med.
2: Ja, kanskje det. Ja da.
1: Ja. Jeg har jo tenkt ja, litt der.
2: Hun er. Ja.
1: Her har vi i hvert fall et spørsmål som er veldig aktuelt for deg på 80-tallet, Andor.
2: Ja vel.
1: Hvem som var Senterpartiet? Partileder på 80-tallet.
2: Senterparti?
1: Ja.
2: Ja, det var noen...
0: Ja.
2: Trønderen.
1: Ja, var trønder.
2: Ja, jeg burde vite det.
0: Ja, ja, jo.
2: Hva?
1: Ja, hva det var han sa? Selvsagt, sa han.
0: Ja.
2: Ja, da, han er...
1: Selvsagt.
2: Jeg måtte ikke på

0: kom på navnet hans.
1: Dine gamle ledere må du nå vite, ja.
0: Ja, det må du. Ja, men det er slik det er over til det står...
2: Ja da.
1: Kompa. Han hette nesten det samme som jeg, men ikke helt. Jeg begynner på samme bokstaven.
0: Ja.
2: Han hadde et mellomnavn som begynner på J. Fornavnet var J.
0: Ja.
1: Alle tre J'er faktisk.
0: Johan...
2: Ja, nå kommer det.
1: Johan er rett.
2: Ja.
0: Ja, Johan er rett. Johan...
1: Det var en J.
0: En J, og så var det...
1: Johan...
2: Johan...
1: Johan Jodd.
2: Ja.
0: Johan, ja, Jodd. Stemmer det.
1: Og så etternavnet da?
0: Ja, det var...
1: Ikke Pedersen, men...
2: Det var på J.
1: Var på J.
2: Ikke Jonasen.
0: Nei.
2: Det er folk på Eid som har samme etter navn.
1: Ja. Han er naturvernforbundet på Eid og samme navn, og han som lager saft og sylt og sånt på Eid her.
0: Jakobsen. Ja. Det var en stor skam, ikke visste det.
1: Ja, men det er ikke alltid det, ikke alltid det kommer frem, vet du.
0: Ikke en senterpartimann, ja.
1: Sjøsjalt.
2: Sjølvsagt, sa han ikke.
0: Ja, nei. Ja, ja, men det er slik. Jeg håper det er bare å se når det blir gamle, det er
1: jo. Ja, vi merker det lenge før, skal jeg si.
0: Men litt noe moro her. Vi skal ha det moro.
1: Ja.
2: Ja, ja da.
0: Ja, så det er noe. Ellers så inngår spørsmål, det var noe i Trøndelag.
1: Ja. Ja, jeg hadde ikke spurt om det en gang.
2: Åja, oh, nei, men dette visste jeg. Vi visste det at du visste dette, Anders.
0: Ja.
1: Ja.
2: Har du vært i Namdalen?
0: Nei, jeg har ikke hatt forbi der. Men ikke akkurat ordet.
2: Husker du det at det var to brødre, sånn kombinert løpere som kom derifra?
1: Ja, Namdalseid.
0: Stemmer vel det?
2: Ja, ene var noe vel OL-mester på Lillehammer, ble ikke han det?
0: Ja,
1: og Deinar, eller? Hva kan hun hette da? Namdalseid, Bjø... Jeg husker ikke hva det hette eller lenger. Da ser du.
2: Jeg husker etter navnet.
1: Ja, Elden.
2: Ja.
0: Elden, ja, han er noe... Må ikke Elden?
2: Ja, da.
0: Ja,
2: men fornavnet på deg, det husker jeg ikke.
1: Einar, hette en i hvert fall.
2: Var det?
0: Ja. Einar,
1: kanskje.
0: Einar, ja, kanskje
1: ja.
0: Det.
1: Ja, er du
2: enig
1: i det?
0: Ja,
2: ja. Da har vi kommet til mål, Andor.
1: Da ble vi bra enige her i kveld, Andor.
0: Det var noe litt stuss med sammen, men det var noe greit.
1: Ja, ja.
2: Nei, men hva sør?
1: Det gjelder ikke livet ditt her.
0: Nei. Men, jeg ønsker dere alle god helg.
2: Ja, takk.
1: Det er greit, det har det godt.
0: Ja, takk for det.
1: Det var andre ord, Snødal.
2: Ja.
1: 89 år, du. Stillgående strong. Det er altså oppegående, vil jeg si.
2: Ja, da.
1: Du hadde vet, altså et spørsmål til utegående på, hvis du vil ringe inn på 5-28-60-60-60, og da er du med på trekning av noen bingo-bløkker, så vinner den premien.
2: Men er det
1: folk... Og vi vil altså vete... hva premien er i kveld. Vår sponsor er Felleskjøpet, og premien han er 1575 meter lange.
2: Ja.
1: 1575 meter lange premie i kveld, så det er noe til styr vi styrer med her i Nordfjord Radio.
2: Ja, og så mål opp etter der da.
1: Offa meg, jeg hadde svære arbeid.
2: Hvor tid begynner du?
1: Nei, det tok noen timer.
2: Var du med, hadde han med i den nesen?
1: Ja, Sveine, han var i hinanden den, vet du. Så, da... Nå har vi fått inn noe. Nei, vi har ikke spurt om noe heller.
2: Nei.
1: Så da skal vi ha litt musikk igjen, og da kan ja. Du finne frem hva vi skal spørre om.
2: Ja, det har jeg gjort.
1: Og så tar jeg meg av musikken.
2: Ja, skal jeg eller du prate først?
1: Nå skal vi over til denne Johan på snippen, du. Husker du den? Johan på snippet, og det er en norsk dame skal synge, hun er vel på vår alder, hun er litt eldre kanskje, Grynet Molvik.
2: Og er det hun, ja?
1: Hun flyttet til Sverige.
2: Ja, er hun der enda, eller?
1: Ja, jeg tror det.
2: Men du, Jon, ja. Og dere der ute,
1: ja, det...
2: en dobbelt vindsor, hva er det for noe?
1: Dobbelt vindsor?
2: Ja.
1: Hva er det for noe, ja?
2: Ja, hva er noe det?
1: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, rykte, det må være bråd.
1: Ja, altså...
0: Hvem det vi har med oss nå, skal tro?
2: Det var Jorunn Bjørgavn.
0: Det gjorde Bjørgavn, ja. Du var så spake.
2: Må være litt forsiktig, vet du, når jeg første.
0: Nei, du må ikke være forsiktig her med oss. Det vet du, her er det bare å slå til.
1: Her er det bare å hogge til, Jorunn.
2: Det er det, ja.
1: God kveld, Jorunn.
2: God kveld, han.
0: En sommer er over, slutter vi med i kveld.
2: Nei,
0: begynner vi med. Og du lurer på hva du har gjort på denne sommeren.
2: Jeg har satt på verandaen.
1: Du har noe gjort annet enn det.
2: Ja, jeg har noe det.
1: Har du spøt da?
2: Ja, spøt det. Nei, i dag, da har det vært mye lesing av blad og aviser.
1: Det er hva det er noe litteratur du interesserer deg for da?
2: Leser ukebladet, vet du, og aviser.
1: Ja.
2: Jeg liker papirutgaven i aviser.
1: Og du gjør det, ja?
2: Yes.
0: Ja.
2: Og så har jeg jo noen aviser, vet du, jeg får noe litt mer grunner, da.
1: Ja, ja, men det er jo utlest det, deg.
2: Nei, da kjøler man, de to brødrene har lest om hva posten før, og så kan man få en grunner der borte seg, og så... Så er jeg ned på veien om nattetiden, vet du, og så får jeg avisene med hand.
0: Ja.
2: Det blir godt lest det.
0: Gammelt nytt kan være godt nytt.
1: Hiver det bare i glas, eller?
2: Nei. Nei.
1: Det er ikke
2: så... Jeg blinker så... så fint over veien bort til meg. Jeg står på busstoppen.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Det er ikke så galt at han bare lemper ut, altså.
2: Nei, da. Han er noe snill dog å snakke med meg inn i mylla, vet du.
1: Ja, ja. Vi gjør noe tid, da.
2: Ja, ja. Det var bare til gård da. Nei, skal vi se. I Norge kom til fredag. Det måtte være natt og torsdag. Eller over midnatt også. Nå var jeg et par minutter, kanskje senere enn jeg pleier. Og plutselig så hadde ikke han sin egen bil. Og jeg kommer ned, og så hørte jeg en bil som kommer ut derifra. Kommer ned på Sundehjørnet. Å nei, dette var ikke han.
1: Med meg?
2: Og så kommer jeg ned på, og runder ned på hjørnet. Og så går jeg ned mot gangveien. Og så ser jeg han... kjører så opp veien som går opp til meg da.
0: Åh.
2: Og så plutselig så begynner jeg å rygge og rygge seg bak på bussnummeren og tenkte, pokker, nå her skal jeg stå.
0: Ja.
2: Og så stod jeg et par meter bak bilen og skal du ha avisen eller?
0: Ja. Du, men han er jo bare nattskiftet han da.
2: Ja, han kjører brød.
0: Ja.
1: Han var oppe på Møren, vet ikke det?
2: Ja, han kjører på, ja. Ja.
1: Mørekysten.
0: Ja, de må få seg daglig grei også.
2: Ja da, de må nå det, vet du.
1: Det er du kommet over.
2: Å få mitt daglig,
1: ja.
0: Du baker vel?
2: Ja, det er bare bakst, det egentlig.
0: Ja,
1: det er... Hva er det bare?
2: Bakst.
1: Altså, ja, bakst. Ja, altså sånn kringle og
2: ja,
1: vannbakelse og...
2: Nei, vannbakelse har jeg ikke prøvd meg på faktisk, men jeg lagde noe sånn snørøy, eller hva jeg kalte det, personsier. Det har vært ikke noe steikende gode.
0: Ja.
2: Med vanillekrem og bringebær i.
1: Ja.
2: Melis på toppen nå, men det ja. Er så nytt.
1: Melis.
2: Det står ikke til måneskinn da.
1: Nei, men hvordan ser det ut når det kommer ut igjen da?
0: Det smakte vel godt, tenker jeg.
2: Ja, det var det jeg gjorde, skjønner du. Det var så kjekt.
0: Ja. Da skal vi sjekke om...
2: Er drivstoffet billigere i Austrofjellet, altså?
0: Nei, det er ikke mye øre, du.
2: Ja, det var faktisk noe tid det var da jeg var på tur.
0: Ja, det...
2: Torsdag, for en veke siden. Tidlig torsdagsmorgen.
0: Og da kan det være billigere enn da?
2: Ja, det var noe hele veien borte magen, og det var borte svenske grenser.
0: Og jeg er bort i Sverige, ja, det var ikke fjell, og det
2: var... Jeg var ikke i Sverige, jeg var bort til.
0: Åja.
2: Jeg var til Magnor.
0: Åja.
1: Og du har vært bort der, ja.
2: Nei, jeg fikk meg en luftetur.
1: Ja.
2: Og jeg tek meg mot sant, det vet du.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men du, den største øya jeg var ute etter.
2: Nei, det er altså en av Grønland, så ligger noe rett for her.
1: Ja, riktig, ja. Hvor langt er det i luftlinje, tror du?
2: Ja, det noen meter.
1: Vi
2: kunne
1: snakke
2: litt lengre
1: lengde. Ja, jeg vet ikke det heller, så du kan slippe å si
2: det. Det er jo langt vei å komme opp i Nord-Norge herifra.
1: Ja, det er det.
2: Ja, og da blir det sitte til.
1: Da sier vi et
2: godt... Jeg kan jo prøve å finne det ut da.
0: Nei, men nå skal ikke du begynne å klikke hjemme.
1: Nå skal ikke du begynne det på
2: en gang.
0: Nå må ikke du klikke i kveld, dog.
2: Nei, men... Nei, det skal ikke...
0: Vi tar heller et nytt spørsmål, vi. Sant, Odd?
1: Ja, da. Hun hadde en berømt far.
0: Ja.
1: Og er kjent for, ja, der. These boots are made for walking.
0: These boots are made for walking.
1: Husker du hun? Jeg lurer på litt om sång den, Lammann Lee Hazelwood.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja, det?
0: Ja.
1: These boots are made for walking. And tell me what I
0: dun,
1: do.
0: Dun, dun, dun, dun, dun, dun.
1: Oh, veldig fin. Husker du den, Jorunn?
2: Åh, hva
0: hette hun? Hva faren hette? Ja, nei, vi er på 60- og 70-tallet.
2: Mm.
0: Han har sagt det når vi begynner med det dumme. Faren, han sång om, ja, han var litt kry av New York og sånn, ja, tydeligvis.
2: Frank Sinatra.
1: Ja, men hva hette dette?
2: Nancy
1: Sinatra. Ja, helt riktig.
0: Helt korrekt. Der fikk vi deg på plass.
1: Der?
2: Det var
1: jammen
2: kjekt, at ikke jernestellene forsvant.
0: Ja.
2: Nesten.
1: Og så var det en norsk dame.
2: Jaha.
0: En dame til og med,
1: ja.
0: En kvinnemenneske, eller?
1: Ja. Hun hadde en sånn stor hit med de der svake mennesker.
0: Hvorfor er det så svak? Hvorfor er det så svak?
2: Jannicke, Norte... Nei, Jannicke...
0: Svake mennesker.
2: Ja, jeg vet noe så godt etter
1: det. Jannicke, det var jo artistnummeret. Nummeret, sier jeg.
2: Nummer? Det var nok... Jeg heter jo Jannicke det før navnet
1: hennes. Ja, men det var mye av navnet det.
2: Ok.
1: Hun hadde et annet navn før. Det var kun tre bokstaver. Det begynner på G.
2: Gry.
1: Ja, Gry.
2: Gry, Jannicke.
0: Visste du det der uten å...
2: Ja, ja, ja, nå sier det G. Jeg kan si Nordrum, men ikke det. Ja, nei. Ja.
0: Nå heirer du er inn på et
1: part. Ja, du er så nær, ja.
2: Jeg sitter og peker og peker, men hva i svarten skal jeg peke på? Ja, nå...
1: ja.
2: Ja,
1: nei,
2: men er det
1: noen
2: navn da?
1: Ja, Jarlum?
2: Ja, det var så løye.
1: Ja,
2: jeg er ikke vant med den navnet, ikke?
1: Nei.
0: Hette hun det?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Men da er du jo nå, kommer du og...
1: Ja, det er du.
2: Ja. Det var hyggelig det, og det er kjekt at dere kom på lufta igjen.
1: Ja, og du synes det, ja.
2: Å, ja.
1: Men vi hadde en velfortjent ferie.
2: Ja, det er noe vi har ferie, altså.
0: Ja,
2: men det er noe er liksom mørke tid, det begynner klokka 10 om kvelden, vet du, så da er det fint å komme tilbake.
1: Ja da.
0: Vi har hatt stor ombygging her også, vet du, så det er i trang tid
2: da.
0: Vi
2: er
0: trang tid
2: da. Vet du.
1: Ja, men du kan slippe ikke inn her uten du har
0: med det. Ja, nå tar vi billetter nå.
1: Bakelse.
2: Ja. Nei.
0: Ja, da må vi ha bakelse.
1: Og Jon skal ikke ha medlis på.
0: Jeg kan ikke ha medlis på.
2: Ja, men du,
0: da får jeg
2: gå i frysen og
0: hente
2: opp
0: noe. Eller? I fjøsen?
2: Frysebokken.
0: Å, ja,
1: frysen,
0: ja.
1: Nei, men jeg, ikke i kveld.
0: Ikke i kveld, da. Nei, hvis du henter det ut i frysen, da bryter vi tenn over. Nei, vi må være ferske.
2: Nei, det går noe. Da tyner det på inn i
0: ovnen. Ja, ja.
1: Men du må bare avtale med Svein, du. For han ikke har med seg løfse.
0: Ja.
2: Har
1: han
2: løfse med seg i dag?
0: Nei.
1: Nei.
2: Da kommer jeg bort i dag.
0: Da er det bort opp etter.
1: Han må bake mer.
0: Han er en ypperlig baker. Ha en god helg.
2: Takk til sammen, dere.
1: Ja, takk, Jorunn.
2: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da er det man gjorde om Bjørn, du.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Og det kan du ringe hvis du vil svare på. Fellesfjøsen.
1: Fellesfjøsen?
0: Nei, det heter ikke det. Felles...
1: Kjøpe.
0: Det er kveldens sponsor. Og vi har fått en premie med deg. Og den er 1575 meter lange. Hva er det slags premie vi har fått? Ring inn, og så skriver vi opp det du har tippet. Og da, hvis du er rett, så er du med på trekningen senere i kveld. Og da er det bingo-blodget du kan vinne.
1: Ja.
3: Og da skal vi hele gå over til Sverige på neste sangartist. Det heter Kalle Skjevens Vals.
0: Og det er den, ja.
3: God gammel en, da. Evert Taub. Ja.
0: Men, vi har jo snakket så mye om Nord-Norge her i kveld.
3: Jeg har det.
0: Fin plass forresten. Men Lofotposten.
3: Hva den kommer ut den, det lurer på?
0: Ja.
3: Ja. 5, 28, 60 sekunder. Evert Taub.

0: Ja, dette var vel en sånn landeplage på Rensjøkonserten, alt dette ødd, ja, da han drev på det sitt verste. Hvem vi har med oss? Ingen var med oss, var det noen som ringde inn hadde feil? Hva spørsmål var forresten? Adventdalen?
1: Ja, hva ligger Adventdalen hen?
0: Kan du gi noe hint?
1: Ja, det på øy.
0: Det på øy, ja. Det var ikke bakvent, det var advent.
1: Nei, advent. Det på øy, så hører til Norge.
0: Ja.
1: Eller det vil si øya hører på Norge og Sovjetunionen. Russland, hva skal det hete nå, ikke? Hun var delt i to.
0: Vajonja Semja.
1: Nei. Novaja.
0: Novaja Semja eller noe sånt, ja. Men har du lyst til å være den siste og ringe inn og være med og vinne den flotte premien så folk har tippet på i kveld, så er det fellesskjøpet gjett, så...
1: Ja.
0: Så har du mulighet til noe.
1: Adventdalen, ja. Det er en plass jeg ikke har vært, men jeg kan godt tenke meg å ha vært der. Men det hjelper å kjøre bil, altså.
0: Det hjelper å kjøre bil,
1: nei. Nei, du må ha båt eller fly.
0: Ja.
1: Og det eneste plassen som hører til Norge som ikke har hatt korona enda.
0: Har ikke det, nei. Har sett på vent da. Advent.
1: Jeg er sikkert for kaldt.
0: Ja. Betyr det å vente det, advent?
1: Ja, det betyr å vente.
0: Ja, så det var kaldt. Liker ikke at det var kaldt inni korona.
1: Nei, jeg vet ikke. Om man fryser da, eller om man liker best varm eller kuld. Eller.
0: Ja.
1: Permafrost er der.
0: Du har fått to stikk nå.
1: Ja,
0: men vi får nå tro det at neste år vi søter og prater her, så i hvert fall koronaen ut av verden.
1: Ja, tror du det?
0: Der ringer kvann inn til å være med på slutten her. Skal vi se hvem det er. Vi hamler selvfølgelig på. Ja, det forstod nå til og med jeg.
1: Til og med du.
0: En i byen heter Longer. Kan vi ha med oss?
2: Irene Nenonen.
0: Hallo, hvem som ringer?
2: Jeg har sagt det nå en tredje gangen. Jeg heter Irene Nenonen.
0: Irene Nenonen?
1: Ja.
2: Ja.
0: Du er ny, og da blir vi så overrasket, kjenner du.
2: Åja.
0: Hva du ringer fra, da?
2: Jeg ringer fra Per Hausle, sin adresse.
0: Åja. Hva sånn finsk etter navn på en måte, ikke det?
2: Ja, da, det er det.
0: Ja, da ser du. Ja. Peiling jeg har.
1: Men du snakker jo bergensk.
2: Nei,
0: det er florsk.
2: Det er
0: fra Flore. Det er
1: Flore, men...
0: det er ikke Bergen, vet du.
1: Er det det?
2: Det er det ikke, det er Flore.
1: Er det forstaden, eller Trillelandet?
0: Men Flore er ikke...
2: Nei, nå vil jeg ikke snakke med dere. Nå har jeg sagt svaret.
0: Ja, du, men vi hører nå... Er du der?
2: Ja.
0: Vi hører nå, det går på radio at Flore var ikke by. Det må søke igjen, det var noe styr med...
2: Ja, ja, nei, dette vil jeg ikke snakke om.
0: Nei, du skal du klippe.
2: Men, ja, ha det bra.
0: Nei. Vi skal få noen spørsmål nå.
2: Hæ?
0: Vil ikke du ha noen spørsmål?
2: Spørsmål?
0: Ja.
2: Åh, jeg ikke vet ikke hvor du gjør dette der, ikke?
0: Ja, du svarer bare. Du ser meg på trekning.
2: Åh.
0: Det er så enkelt er det.
2: Ja, vel.
1: Er det sånn bare tilfeldig besøk nå, du må ha en Per, eller?
2: Ja, ja, det er helt tilfeldig.
1: Åh, ja, bare havner du der?
2: Ja, bare havner der.
0: Ja, sånn er det.
1: Men får du mat og drikke med han?
2: Ja.
1: Du må ikke gå og ta kjøl, altså. Ordna uten Per.
2: Ja, hva var spørsmålet?
1: Og vi har ikke kommet så langt.
0: Vi vet ikke, han er helt datt helt ut, han har fikk en ny innringer her. Den, jeg skal ta et der, og det er en musikant. Han her skal jeg fortelle om, han er musikant, og heter Finn. Han representerte Norge i Melodi Grand Prix 1981.
2: Ja, du må være Finn
0: Kalvik, da. Ja, skjønner, vi har fått et menneske som vet noe.
1: Ja, du vet hvor mange poeng han fikk, og du?
2: Poeng? Nei, det vet jeg ikke.
0: Han fikk veldig lite.
2: Ja.
0: Ikke noe. Jeg
2: tror
0: han fikk null, ja.
2: Så
1: er du der enda, Per?
2: Ja, men vi ser på disse her Paralympik.
1: Ja.
2: Det er helt imponerende, altså. Ja. Det er altså så stort. Nå har han svømt, og nå skal han springe med protese.
0: Ja. Nei, men det er helt fantastisk.
1: Og er det sånn triathlon?
0: Ja.
2: Ja, antagelig så er det det.
0: Yes. Men ja. Vi er egentlig ferdige med kvelden, men du kom da så sent inn du fikk være med på trekninga, du også.
2: Åja. Ja.
1: Ja, men hvis du er med på trekninga, og du vinner, så vet vi at adressen er Per Hausle.
2: Ja, da, ja. Det er sant, ja.
1: Det er en mann du kan stole på det.
0: Du kan få et spørsmål til. For du skal få brife litt. På 1950-tallet blev sangen Hovedøen spilt in.
2: Ja.
0: Hvordan hette hon som sång den?
1: Det var ett
2: på 50-talet.
1: Ja. Per vet det.
2: Nej, det var
0: hon Kari Diesen. Ja, selvfølgelig var hon Kari Diesen. Selvfølgelig var det det.
2: Ja.
0: Vad så fint att höra dialekten ut i Flore. Den är likt lik Bergen
2: ja,
0: alltså.
2: Ja, då får ta dock en tur till Flore så får dock många upplevelser,
0: ja. Inte bara dialekten. Nej, kan du anbefala?
2: Där är mycket att anbefala i Flore.
1: Ja. Eller, var det på fest en gång?
2: Vi har nog skärgård och natur och allt möjligt.
0: Ja.
2: Skärgård och fjäll och bre och...
1: Är det fjäll också? Det är det ganska flatt där ute.
2: Ja, ikke akkurat i selve byen er det så høye fjell. Det høyeste er vel en par hundre meter.
0: Hva du har jobbet med i Flore da?
2: Hva?
0: Hva du har jobbet med i Flore?
2: Jeg er pensionist.
0: Ja, men før, da du var i arbeid.
2: Ja, da var jeg i arbeid, da var jeg hjelpepleier.
0: Å ja, på sykehuset der, ja.
2: Nei da.
1: Ute i felten?
2: Ja.
0: Jeg var jo sykehus der, jeg var nedlagt på 80-tallet, ja. Det tror jeg.
2: Ja, men da var jeg i noe helt annet tjeneste.
0: Ja. Ja. Nej, men det är grejt du, vi får snacka med en annan gång.
2: Ha det bra.
0: Ha det gött.
1: Ja, men vi kom i mål, klockan är 12.
0: Vi kom i mål och ska spela plat och ska vi träcka ut det här. Och ska vi komma in igen och fortälla vad som har vunnit.
1: Det är 900.
0: Så vi får roa oss lite ned. Och då ska vi höra stor charmör med Jan Borsets. Och så kommer vi in och fortäller vad som har vunnit.

Fra en god gammel country låt til en annen, denne med Kenny Sarrett, født i 1934 på en bomullsrange i nordøst i Arkansas. Her får du høre Goodbye Comes Hard For Me.

0: har sluttet, så du trenger vel en ledtråd.
1: Ja, det derfor vi har superlærlingene med oss, da vet du, og satser på ungdommen fremover. Og det klart vi som mange andre har aktører som har sjette ferieveka si. Men jeg og meg har der mye kompetanse der også, så det skal ikke vi glemme likevel. Så det vi, satser vi på å bli med oss så mange år fremover der også.
0: Ja. Men nå får du ha lykke til med standen her.
1: Takk, takk til.

0: trender?
1: Ja, ja, ja. Jo, men vi så ønsker alle velkommen, sant, i denne gjengen her.
0: Ja, og da snakker vi her. Står du og pugger tekst?
2: Hva?
0: Står du og pugger teksten?
2: Nei. Og dette skal skrive inn noen soloer, så jeg venter på Natle her nå.
0: Ja, du så vokalisten.
2: Ja, en av dem, ja. Vi jo to.
0: Og du heter?
2: Silvia Holmøy.
0: Du på forretning på deg, du.
2: Det jeg, stemmer det.
0: Ja,
2: på Manni.
0: Går du og nynner og synger på jobben nå?
2: Ja, ja, ja, det kan jeg godt tenne fint på, ja.
0: Det min tekst da.
2: Ja, det kan jeg fint på.
0: Det kjekt med musikarene?
2: Kjempeartig. Ja, vi storkoser oss.
0: Ja.
2: Kjekt å høre høna i hanflokken.
0: Hvordan styrte du på meg før når du drev med musikk?
2: Hæ?
0: Har du drevet med musikk før du kom
2: ja,
0: her?
2: Ja da, jeg har det.
0: Ja. Mm-hmm. Ja.
2: Så jeg kommer fra et musikermiljø der jeg oppvokser, ja.
0: Mm-hmm. Ja. Her står du.
2: Ja.
0: Jeg får snakke litt med alle her.
2: Ja.
0: Han Skjerdal er med i dag, ja.
3: Ja da, han er med.
0: Nå, vi ser det du girer til.
3: Dette her veldig giret til, det helt sikkert.
0: Har du øvd masse nå da, eller?
3: Ja, altså for å si sånn, jeg har øvd så mye som, altså mindre enn en burde, men så mye som en følen har hatt i kapasitet til, holdt på å si.
0: Ja. Gitaren har du vel?
3: Ja da, det er jo, men du vet, det er litt dagsformavhengig også hele.
0: Ja, ja, det stemmer. Hva er det borte med den?
3: Ja, den tror jeg skal være ganske bra. Oppegående holdt jeg på seg forløpig.
0: Ellers er det ikke noe kjekt dette her.
3: Det er veldig, veldig, veldig kjekt.
0: Du har noe litt karriere både med Vassenguten og han før.
3: Ja da, men dette her er jo, altså det er minst like kjekt holdt jeg på seg. Men det er likevel noe helt annet.
0: En mer jordnær musikk?
3: Nei, jeg vet ikke helt om jeg skal si det. Det er en annen type jordnær musikk holdt jeg på seg. Og så er det jo det med litt sånn bluegrass-inspirert. Der går det veldig fort mye.
0: Det går veldig fort,
3: ja. Ja. Så for meg så er det der en kjempe overgang holdt jeg på å si da.
0: Er det vanskelig på gitar, eller?
3: Ja, jeg synes det, for jeg har jo ikke spilt så mye akustisk før, liksom, så jeg har holdt et elgitar nå. Ja. Der er det jo veldig mye mer effekter og sånne ting, så du kan skjule deg litt bak og kamuflere litt sånn.
0: Her får du høre det du spiller, ikke sant?
3: Ja.
0: Ja.
3: Det du spiller, det er det du får ut, liksom.
0: Ja.
3: Så det er jo veldig, veldig... Jeg holder på å si spennende, men også veldig kjekt å gi vann det da.
0: Ja, du kommer det fra musikkerfamilie, du går egentlig.
3: Ja da, Solar og Medie er i hvert fall de fleste av oss i familien.
0: Ja.
3: Det er det.
0: Og så skal du spille på Haurag og Gjete på Gløppen også i år.
3: Ja, på Breim, ja.
0: Ja,
3: ja, ja. Ja.
0: Der har du ikke vært før.
3: Der har jeg vært før noen ganger.
0: Ja.
3: Det blir jo veldig spennende, spørte på seg. Og ikke minst at det er noe. Halve moro er jo bare det å treffe andre band.
0: Ja.
3: Sånn, og høre på andre band og prate med andre band, ikke minst. Det er jo helt topp.
0: Ja. Skal jeg se om Atle har tid å prate? Atle, har du tid en liten prat?
4: Ja, ja.
0: Det er vel liksom, er det du som er sjef, eller er det likt hva du kaller?
4: Nei, jeg er ikke, det er ansvarlige voksne.
0: Ansvarlige voksne?
4: Ja, det må være en ansvarlig voksen med, og det er meg. Det går litt på rundgang, men i dag er det meg.
0: I dag er du, ja.
4: Ja.
0: En sånn trekning da, eller?
4: Ja, så det går litt på realkompetanse og litt på uflaks.
0: Du, det med spilling, er ikke det jækla kjekt?
4: Det er veldig kjekt. Det er, og det som er kjekt er å få til noe i lag. Da. At vi er på en måte, det må være et band, og være en gjeng som er på en måte et lag, og skal få til noe. Det er utrolig kjekt.
0: Den gjengen bak her er viktig, publikum.
4: Dette er viktig, alle publikum er viktig. Men det er klart, vi har ikke vært inne i striden så mye, så det er klart vi har jo... Litt å bevise, tenker vi.
0: Er det noen andre rundt her som spiller samme stil?
4: Ikke helt umiddelbar nærhet som er aktive, som jeg vet om i alle fall. Det var en gjeng litt oppe på Folkestad som var aktive i stund. Jeg har ikke hørt noe fra på en stund. Så jeg tror vi litt sånn ensom svale i denne sjangeren.
0: Hva er det hos du valgte den stilen? Har du ledet hjertet ned hele tiden?
4: Ja, jeg tror jeg har på en måte brakt det til bygda da. Jeg oppdaget denne musikken sånn på 90-tallet. Med en film som heter Oh Brother, Where Art Thou, som var veldig mye bluegrass musikk i. Og så kom det egentlig sånn bølge på 90-tallet med bluegrass. Og så var jeg et lett bytte da. Det er jo i og for seg enkel musikk og lett og lystig og... utgangspunktet ikke veldig avansert, men jo enklere det skal være, jo vanskeligere det å få det bra.
0: Folkelig, ikke sant?
4: Jeg synes det folkelig. Du blir litt, det rykker i foten, du blir litt, jeg lover å si litt øltøst av det, og sånn god stemning.
0: Det første året på kontrien med dere?
4: Vi har vært på kontrien 2 år tidligere. Ja. Spilt i Frisli-lada på søndagskonserten.
0: Det ene vant til å blugre spenn.
4: Ja, og nå skal vi spille med et amerikansk band som i alle fall vi har noe å lære om. Der går det under. Ja. Det kan jeg si.
0: Og lykke til her i kveld.
4: Tusen takk.
0: Kost dere.

0: Disse smektende tonene der kan du høre oppe i Høndala på fredagsbelten.
1: Ja.
0: For det er nemlig...
1: Steinar Engelbretsson.
0: Hvem det er som spiller?
1: Det sa jeg nettopp. Steinar Engelbretsson.
0: Ja, og det sier du så ringde inn også.
2: Ja, det sier jeg også.
0: Og det er... Nå skal vi ut til Kjølstallen.
2: Ja, hører du det, Asma?
0: Ja, det hører jeg faktisk om Humboldtstaden.
1: Hun...
0: Hallis?
2: Ja, stemmer.
0: Kan du tenke deg litt da?
2: Det skulle jeg så gjerne ha gjort, men da er jeg ute fasta. En tur til Flora Fjæren. Fra 28. til den første.
0: Og da er du sikker på det, Flor?
2: Ja, jeg håper det er Flor.
0: Flor og Fjære,
1: ja. Flor og Fjære.
0: Hva er det hen da? Det er utenfor Stavanger der?
2: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Den er hagen, det. Den fine hagen.
0: Det er helt fantastisk. Ja. Men du har aldri samme mulighet for å gi vekk litt da, hvis du det vil.
2: Ja. Det er ikke noe problem. Det er mange som vil reise dit.
0: Vi må garantere det på når vi brukte det, hvis det er noe vits jeg skal gi det vekk, altså. Så, ja.
2: Ja, det er vel klart.
0: Ja. Det er en flott premie, da.
2: Jeg er sikker på det, hvis jeg bare legger ut. Det er noe som vi har det, så får jeg 100 spar. Om jeg skulle være så heldig å vinne det, da.
1: Ja,
0: det er bare, det blir sikkert stor konkurranse i kveld. Folk ligger ladda opp nå i 2 måneder, vet du. Vi har kjørt sending.
2: Nei, du har ikke det.
0: Har ikke fredagskveld i hvert fall.
1: Vi har hatt fredagskveld, men ikke sending.
0: Men?
2: Ja, men altså, de har nå hatt onsdager hele tiden.
0: Jeg minnes det at du har vunnet en gang i sommer.
2: Ja, en gang, og aldri det en gang.
0: Det er derfor jeg husker men, det.
2: Ja, da ser du. Det var den ene gangen.
0: Har du hjelp nå i kveld?
2: Nei, må jeg ha det?
0: Nei.
2: Han Ottar sette ut på kjøkkenet og visste at det kan være noe, men da har han Marajo på, vet du, for å høre på...
0: Og da får han rope da, hvis han vet det.
2: Jeg kunne jo sett på høytalene på radio, nei, på telefonen min, vet du.
1: Ja, da blir det så dårlig lyd på telefonen, det må ikke du gjøre.
0: Nå er det sånn at jeg tar første spørsmål, så kommer Roar sterkere inn, om et kolossalt vanskelig igjen.
2: Åja, ok.
1: Nå ja.
0: Du, det er en sport vi skal frem til.
2: Åh?
0: Hva kaller vi denne idretten? Det er deltakernes kart og kompass for å finne poster ute i skogen.
2: Gud, det vet jeg noe så
0: ikke. Selvfølgelig vet du det. Og det heter Ottar, Ottar, kom til unnsetning.
1: Det er ikke sopplukking.
2: Å, herlige tid.
0: Blåbærplukking.
2: Nei, han ropte det. Skal jeg se hva han sier. Orientering?
0: Ja, selvfølgelig. Det er orientering, ja.
2: Jeg har ikke orientert meg ut.
0: Han roer, han trodde det var sopplukking, men det var jo feil.
1: Sopplukking med... Men jeg tipper du kan dette her. Hva for en av disse fugleartene trekker ikke sørover fra Norge om høsten? Gauk, svartrost, sjor, stare eller kjeld? Hva for en...
2: Ikke trekke.
1: Ja, hvem som blir værende?
2: Ja, det er både kjore og krokke og hele banden.
1: I følge boka så har du i hvert fall rette svaret, og det var kjore.
0: Ja. Hele banden, sa hun.
1: Hele banden, alle farver.
2: Ja, kjore og hele banden.
0: Ja, kjore må jo være på plass og terge kattene, så det er jo klart.
1: Ja, jeg skal jobbe litt for dette der, vet du.
0: Det er noe jæklig terge stikk, altså.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, har du hatt en fin sommer, Haldis?
2: Ja, jeg kan ikke klage.
0: Hett og godt og familiemedlemmer på besøk.
2: Ja, men akkurat nå var jeg litt sånn sur, for når jeg kom ut her og så ser jeg ut glaset, der ligger enda en skaugum nedblåste.
0: Skaugum?
1: Åja, skaugum, begon, ja.
2: Ja.
0: Hei på han, knollen der.
1: Nå flirer hun hjemme, for det er den eneste blomsten jeg kan.
2: Ja, men det er ikke så verst.
0: Er ikke det noe som heter knoll? Er det en som heter knollbegoninga?
2: Ja, det er noe helt annet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jo.
2: Dette er skaugummebegoninga, og den tar vi opp om høsten og tørker og styrer ved med, og så har du tredd med neste år.
0: Jeg har en liten fin kjøll her ute, jo.
1: Ja, men hvis du har 30 neste år, så er det nok ikke så farlig om henne bles over, vel?
2: Ja, men det er nok ikke så fint når jeg skal noen dager fint og styrt med i hele...
0: Nei, det er sant det. Det var noe ved en røse, altså. Det var noe skikkelig røse.
2: Oh, ja, da. Jeg må en dag plukke inn alt. Skal jeg love deg, jeg fylte garasjen.
1: Full i blommer.
2: Ja, da.
0: Men det er jo halvdøst, for du, har, du skal være vekk når Håndalsfestivalen går av stabelen. Så.
1: Ja, dansegallen, Håndalsfestivalen, hva har vi nå?
2: Ja, nei, men jeg får ta den igjen neste år, da visste jeg er hjemme da.
0: Ja.
2: Hvis jeg har bein å gå på.
0: Du får følge med på kvelden, så du får, kan få gjett vekk hvis du er den heldige vinner.
2: Ja, men du, skal du ikke gi den vekk i kveld, da?
0: Ja, det er i kveld, det er sendingen, ja, så. Dette begynner jo torsdag om 14 dager, vet du så.
2: Ja,
1: men for seg, så lenge vi vet hvem du gir den vekk til, så er jo det viktigste.
0: Vi må vete det navnet, da må du ringe inn i løpet av, hvis du hører at det var du som vann, så ringer du rett etter du har hørt det, for eksempel. Det gir alle som skal gi vekk noe.
2: Ja.
0: Vi har navnet.
2: Ja, den er grei. Jeg lytter nå, for å se meg ut etter deg, vi har det også.
0: Du, også betyr det at du får ikke legge deg for over halvt øl.
2: Nei, men det er ikke noe problem. Det er helt greit.
0: Det er greit, Aldi. Ta god helg.
1: God helg,
2: ja. Ja, takk du sa meg.
0: Det var vi i gang, du.
1: Da var vi i gang.
0: Vi kan snakke litt mer om det hundrede. Nå fjerne radio har hatt en tradisjon to siste året vi har hatt sending der over. Og faktisk i år også. Skal det skje?
1: Ja, vi fortsetter den tradisjonsrike historien med sending ifra...
0: På torsdag og fredag?
1: Ja.
0: Ja.
1: Torsdag med litt...
0: intervju og forskjellig.
1: Intervju og litt... da blir det gjerne litt opptak, og så kjører vi en direkte sending da på fredag igjen.
0: Ja, ettermiddag, og da blir det både sang og musikk og alt mulig direkte fra campingen.
1: Ja.
0: Vi skal... få ihop masse vi har med trekspill og alt mulig, det kan bli kjekt altså.
1: Ja da, og her er sångare og
0: på fjernån her
1: fra, opp til flere stykker som skal synge.
0: Ja,
1: så det, jeg tenker det at det blir der nede det blir mest liv.
0: Ja, ja, det skal bli svære greier på dagtid, til noe oppgiring til selve dansen da. Og skal vi si det cirka klokka 10 skal vi ringe opp på en av generalene som står bak.
1: Om ikke hovedgeneralen.
0: Nei, Edvin Haugen,
1: ja.
0: Heter han.
1: Ja, det er, en av, det er hovedgeneralen der oppe.
0: Ja.
1: Så tenker jeg at da får vi litt mer...
0: Da får vi vite litt mer hvem som skal spille, og hva for de flytter i en vek og sånn.
1: Ja.
0: Det har jo alltid vært nest siste helgen i august, og din helgen...

0: Ja, det var en versjon av Lille vakre Anna, om du vil.
1: Og der har vi fått med noen som har ringt inn i hvert fall. Og vi lurer på.
2: Hallo.
0: Hallo, ja.
2: Hei, det er Åse.
1: Er det noen Åse?
0: Åse Brekke, ja.
2: Ja.
0: Dansegalla Åse Brekke.
2: Ja, for eksempel.
0: Ja, for eksempel.
1: Eller Country Åse, eller...
2: Ja.
0: Eller Malakoff Åse.
2: Ja, for eksempel, det er jo...
0: Det var du med å hjelpe til. Og så spør jeg deg, har du telefonen i helt rått og talet uten?
2: Ja,
0: det
2: kan jeg gjøre.
0: Har jeg blikket, ja.
2: Ja.
0: Da kom det seg, ikke sant? Vi er så strenge her i nærradioen,
1: vet du. Vi har en sånn telefonguru her borte på, andre siden av
0: byen. Ja. Vi vil gjerne at lytteren skal høre hvem vi prater med.
2: Ja.
0: Derfor må vi være litt strenge av og til.
2: Ja, ja, men det...
1: Det kan jo være en fordel til vi også hører hvem vi prater med.
0: Det er litt mer makelig å bare legge den ned på bordet og så begynne å prate, ikke sant?
2: Ja, det er nettopp det.
0: Ja, ja. Men det kan du høre dere hine også ringe inn, ha telefonen attåt, så du vanlig prater. Det er det enkle.
2: Det var en fin Kalvik som sång.
0: Ja!
1: Dette var en fin overgang også.
2: Ja.
1: Fikk vi av vekke på dette telefonpreiket?
2: Ja da.
0: Men hva du ringer fra?
2: Hei, Arne.
0: Hei, Arne, ja.
1: Hei, Matti fra. Ja.
2: Hei, Matti fra.
0: Men du er med å hjelpe til på Malakoff, og så var du på Country på Breim også?
2: Ja.
0: Og hjelpte til der også?
2: Nei, der var jeg...
1: Jo da, du var med og hjelpte til på besøkstallet.
0: Ja, men det var det ikke slik.
2: Ja, det var voldsomt, ja. 32.000.
0: Opp med 8.000, det er mye heving, altså. Det er 25% nesten. Mm.
2: Ja.
0: Det er vokset.
2: Ja, det men, var...
0: Det fineste vær noensinne på Country. Ja. Det var så, det var
1: hett. Ja, du må spørre noe om det, for hun...
0: Var ikke det det også?
2: Det var hett og godt, ja.
0: Ja. Hvor mange dager var du der inne da?
2: Jeg for inn over onsdag.

0: Ja.
1: Litt sånn halvvanskelig.
0: Tydeligvis, for det er ingen som har ringt inn.
1: Jeg har sikkert ikke så mye spilt på radio nå for tida, for å si det sånn. Og, skal vi hjelpe litt en grann det?
0: Ja, skal ikke vi det?
1: Det får du få et billet skarpere, hva gjør vi, hva kaller vi det?
0: Ja, du kan stille svartheten på for eksempel et fjernsyn. Og da får du en bedre.
1: Ja.
0: Men bedre, hva for noe?
1: Ja, da ser du, da kaller vi det kvart, og denne gruppa, den er nesten samme navnet som det.
0: Ja, altså, siste del av gruppenavnet, det kan vi også sier er et fuglenavn her lokalt, altså sånn som vi sier at det er...
1: En fugl ser hele året, ja.
0: Ja, ja. Litt sånn svart, skal jeg tro.
1: Ja, så er han oppe, altså han veldig, veldig fin og sang. Ja. Det er så mål.
0: Det er så...
1: Men det skrives med O,
0: ja,
1: har du tenkt
0: det? Ja, men altså, og så kan du også si at noen ganger så, å, der er dine...
1: ja.
0: Og da bruker vi A-en.
1: Ja, da bruker jeg A-en, ja.
0: Da bruker vi... I hvert fall hjemme.
1: Ja, nå tror vi har rott og skuttet på fisket. Ja, nå håper vi på napp snart, altså.
0: Ser, nå er det like før vi må...
1: Nå er gummijonglene ute her.
0: Ja, gummijonglene er like før det går hål i båten. Kjenner en sånn gule fikemaskin over oss og dreier oss i land, men...
1: Vi kan spørre, driver jeg på enda, Svein, disse det? Jeg driver på enda, sier han. Med samme... Disse er gruppa.
0: Åja.
1: Ja, og spiller enda.
0: Ja, vel, ja. Ja, vi har nå.
1: 5, 7, 8, 60, 660. Her i livet skal det være masse med kun. Kan være, det er jo
0: kontr...
1: Konflikt, jeg holdt det på å si, men det er ikke det.
0: Neida. Det er noe. Det kan være...
1: Nå lurer vi på om folk har lyst på dansegalla eller ikke.
0: Ja.
1: Da må de, kjære Kristine, beste venninne, hun har vel spilt inn det noen Hanne Krog også.
0: Ja.
1: Dette var en annen versjon med bandet.
0: Bandet.
1: Mokalista heter hun Mette eller noe sånt, du, Svein? Nei, du ser ikke det.
0: Nei, han så veldig, veldig fokusert ut, og nå likevel han finner ut for oss.
1: Men, hvis du sier det halve ordet med, det skrives med C da.
0: Ja. C-O-N.
1: C-O-N. Hvis du har resten da, står...
0: Hvis du har da et fuglenavn.
1: Ja. Fuglene vet, mener du, eller?
0: Fuglene er svart.
1: Ja. Ugle.
0: Svart ugle. Svart ørn.
1: Ring inn, kom igjen nå, ring inn. Det gjelder 1200 kroner.
0: Ja, og så 3 dager i Hunndalen.
1: 3 dager til å lande opp i Hunndalen i fine veier da.
0: Ja, antageligvis.
1: Ja, men det kan jo vel å reise hjem. Ja, hvis jeg skal overnatte, så det er det jo dyrere med camping. Og.
0: Ja da, men dette veler deg nå selv. Ja, nå har det nå i hvert fall spart inn den som vinner og spart inn. Det er festivalpasset.
1: Vi har 25 minutter igjen.
0: Og vi skal fortsette med dette her til vi har fått svar på. Ingen her kun...
1: Konsise.
0: Konsise fuglen.
1: Ja. Ja, og så sønger jeg til Gro Anita Johansen har vi fått beskjed om. Vokalisten.
0: Mm-hmm.
1: Yes. Nå får vi altså opplysninger på sidelinja før. Hun som sång før etter Hanne Mette.
0: Ja.
1: Hun tror jeg er i orkester nå. Hun driver litt før.
0: Hanne Mettes orkester.
1: Ja. Men det er sånn musikk som du har spilt hele livet, så du burde nå vite deg at det er roer.
0: Ja, dette kan jeg veldig godt på trekspill, vet du.
1: Jeg har fått beskjed om at du, hvis du skal få en melding her, hvis du skal øve på trekspill hjemme, så er om det stuset på...
0: Det er Grendehuset, det er da staden for øving. Så jeg får ikke lov til å øve hjemme. Det er jo fullt forståelig i mine øyre også, så det er... Ja, jeg og han Svein, vi skal ta og... Hva vi da skal kalle oss?
1: Grupper på trekspill, altså. Men hva heter denne grupper da? Men da sier vi det, og så går vi på neste spørsmål. Det var nemlig kontrast. Kontrast, ja. Kontrast har jeg hørt i etter, folkens.
0: Det tror jeg de fleste har hørt i etter.
1: Da tar vi neste plate, og hvis du ikke vet dette her...
0: Nei, da
1: har jeg problem.
0: Da vet vi, dette vet jeg.
1: Disse har vært mye spilt.
0: Oh.
1: Fem, det er sluttet. Men to enkelte kar driver på enda, tror jeg.
0: Ja, da, vi hadde noe en som var og spilte for oss på Hamar når vi var på konferansen der ja. For 2 år siden.
1: Yes.
0: Så det er noe, det er heldende på enda.
1: Hva heter denne gruppa her? Skiv det på telefonen, så snakker du, vet du, 5, 28, 60, 660.
0: Ring inn.

0: Rosen skal du se.
1: Ja, da, vi satt og pratet fotball, vi pauser nå.
2: Ja, vi gjorde noe det.
1: For du, favorittlaget har vunnet i kveld.
2: Det har de, absolutt.
1: Ja.
2: Og det, det er ikke begynt å spille enda, men...
1: Liverpool vann.
2: Liverpool vann. Men la oss nå la det ligge for øyeblikket.
1: Ja, nå lar vi det ligge.
2: Med mindre det vi snakker
1: om. Jeg bare tikk valg med.
2: Men, ja, vi har i hvert fall en som visste hvem som sång nå.
1: Hallo?
2: Hallo.
3: Hallo, Ekko.
1: Hvorfor hører du Ekko?
3: Mm.
1: Ja, det, jeg vet ikke hva som feiler høyde rett om, men...
2: Er det ekko enda?
1: Er det ekko nå også?
2: Hæ?
3: Skal vi se?
1: Nei, da får den høyde. Ja.
2: Er det ekko enda? Ekko.
1: Hvis du plager høyde, hvis den er plager med høyde med romklang, altså, da... Er det ganske tomt, Jorunn?
3: Ja, men det kan hende det er det nå.
2: Og da var vi i gang.
1: Og du skal på dansegalla, tenkte du?
3: Ja, Svein, jeg har jo lyst på billetten min hvis jeg vinner da.
1: Åja.
2: Nå ja.
3: Ja.
2: Sjåna nå.
1: Ja, Svein.
3: Så da måtte jeg spørre om jeg ikke hadde kjøpt denne bobilen. Som jeg skulle vært.
1: Da kunne du tenkt deg å leie den.
3: Ja, han kunne godt kjørt hendene og skrive.
1: Ja. Nei, kanskje vi går inn og opptaler med teknikken, altså. Det går ikke.
3: Nei, nei, nei, nei.
2: I hvert fall ikke før 11:30.
1: Nei.
2: Ikke er det greit.
1: Du, Oktar, vi har noen spørsmål her.
3: Ja.
1: Vi må gå rett over på andre sak, får du over på andre prater, eller er han roer helt håpløse?
2: Jeg er den beste. Jeg er jo den beste av oss.
1: Nå har jeg gitt på å prøve å få på med brillene.
3: Nå igjen.
2: Nå igjen, så kvarterstid så er han klar, tenker jeg.
3: Ok.
1: Nå, skal, så, nå kommer jeg snart inn med spørsmålet. Du kan bare begynne å glede deg.
3: Jaha.
1: Hva svaret? Svarten svaret var opp ned, ja, det stemmer, vent litt. Ja. Hva for en offentlig etat ble etablert i 2006? 2006. Hæ?
3: NAV.
1: Hvordan kan en vete det?
2: Ja, men hallo.
1: Det er jo rett.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, det er det.
1: Ja.
3: Oi.
1: Er du...
2: Står svar.
1: Jeg går ansatt der, eller har fått betalingen med derifra.
2: Du jobber der, du.
1: Jeg jobber der, ja. Det er jækla travelt.
3: Skal du hjelpe deg å flytte papir?
1: Nei, tenk imot penger en gang i måneden.
3: Du også?
1: Ja.
2: Han snur bøker opp ned, sånn at alle svarer står opp ned når de snur.
1: Jeg stod på høyda her for å få se svaret, men det var lurer.
3: Og da var det van da.
1: Det var lurer å snu boka, fann jeg ut.
2: Ja, det var litt mindre styr. Det
1: var litt mindre styr.
2: Så du skjønner jo hvorfor han må lete til brengen hele tiden, det ramler jo bare av.
1: Og jorden har jævla godt humør, hører du det?
2: Ja, ja.
1: I kveld må du stille noen kjekke spørsmål. Hun har sikkert hatt en god ferie.
2: Ja, har du det?
3: Ja, det er noe så fint å være her i Norskjøl.
2: Ja.
1: Men har ikke du saknet ned radioen på fredagen da?
3: Ja, jeg setter liksom på, men det var ikke hjelp i det, vet du, første gangen det var stengt.
1: Nei.
2: Hva som skjedde da?
3: Nei, det var... Det var litt tungt.
2: Oh, ja.
1: Ja, det blir det.
2: Ja, ja. Det var godt vi fant frem i en lytkjelen, så vi kom oss inn etter
1: henne. Kjekk, vi kom oss inn, ja.
2: Ja.
1: Ja,
2: endelig.
1: Spørsmål.
2: Spørsmål.
3: Nei.
2: Nei, dette er ikke vanskelig.
3: Han bakker, han er vanskelig.
2: Åh, du syns det.
1: Hva for et
2: dyr eter til slutt pannekaka i en jafs i eventyret pannekaka?
3: Hva kjenner jeg gris han der da?
1: Hvem? Jeg selv?
3: Gris.
2: Ja.
1: Hva har du svart det?
3: Nøff?
1: Nøff på nøff?
3: Ja, det blir nøff grisen, jeg vet ikke hva han, galten.
2: Galten, grisen, ja, det er jo for nær nok, altså. Så nå vi...
1: Han slafser i seg i hvert fall.
2: I en jafs.
1: Ja.
3: Jeg var sikkert god.
1: Hvor var du bor på tur da, i sommer?
3: Vi var på hyttetur. I Selje.
1: Åja.
2: Du reiste solen.
1: Ute i kirka der.
3: Ja.
1: Ja. Jag vet var du bor än.
3: Nej, allt det du ska nog veta.
1: Jag vet var hytter det åt. Vi har kameror där ute, känner du. Här är nog från där radio. Ska väl passa dig.
2: Jag tar mig klokligt still.
1: Nej, vi ska inte spörja sån indirekt spörsmål. Men det är fin hytte.
3: Ja, det är det.
1: Ja. Tack på praten och god helg.
3: Tack så samma. Ja.
1: Nu om vi sen har roat här.
2: Nej då, det går helt fint. Det går
3: så bra.
1: Ha det gott.
3: Ha det.
2: Ha det, ha det.
1: Jo, är vi ingen god stim här, så han sa makrelen.
2: Han gjorde det, ja. Ja.
1: Nu plötsligt så bajtade han på mig, då var det bestämt.
2: Du kommer så gummimackan.
1: Funga här, ditt enkelt också.
2: Ja, ditt enkelt.
1: Och är det du som suttit och väntat helt på slut när och väntat på så kommer det enkelt och du har gjort det rätta.
2: Ja, vi får hoppa det.
1: 5-7.
2: 8-6.
1: 0-6-0.
2: Det är en 6-1 i det.
1: En liten 6-1, ja.

0: Ja, og her var da spørsmålet, som vanlig. Hvem det var så sang så fint til oss her, som er på sin avslutningsturné nå på disse tider?
1: Ja, han spilte for ikke så veldig lenge siden på Sandane.
0: Ja, så han bor rundt hele Norgesland.
1: Han har spilt fulle hus, flere konserter på
0: Lerkendal. Det kostet opp under 1 million leiene også.
1: Ja, ja, men han spiller nå tross alt igjen 3-4 timer da.
0: Ja,
1: det, altså, det er noe...
0: Det er noe voksebetalt.
1: Ja, det er 200 000 i timen. Det,
0: ja, det er stort ikke... apparat, så det sier.
1: Da har vi...
0: Hvem er med oss?
2: Jon.
0: Jon?
1: Jon?
0: Er det Rausetten?
2: Ja, stemmer.
0: Er du dansegalla, Mando?
2: Nei.
0: Nå må du snakke inn i telefonen.
2: Ja, men det er ikke noen som vil ringe til dere, så fanner jeg ut at nå når fotballen er slutt, så kan jeg ta og ringe.
0: Ja, det er, ja, bare du sett og sett på Kastabæk-tida og sett på Liverpool, altså.
2: Ja, litt før det også. Det ble 9-2 i kveld, og det er noe glimrende.
0: 9-2?
2: Ja.
0: Hva har du snakket om?
2: Hæ? Bodø Glimt vann jo 5-0 før i kveld.
0: Ja, mot, ja, Bodø Glimt.
2: Du må være litt oppgradert, gutter.
0: Jeg tipper at de spilte mot Strømsgodset.
1: Nei.
2: Ja.
1: Gjorde det?
0: Ja.
2: Ja.
1: Nei, men da er nå kvelden berget, da.
2: Kvelden er redda, da, ja.
1: Ja, og så får nå han sitte på i side av bordet her, og...
0: Ja, hva er det du tipper, da, sier du, så ovenpå?
1: Situasjonen er det bytta si.
0: Hæ?
2: Surmula han er på i side av bordet.
1: Ja, hun vet, han er jo borte i den der hitraude greia, litt lenger raust.
2: Ja.
0: Men, det er vel det. Du, Jon Rauset. Ja, du som seter inn på Rauset.
2: Nei,
0: inn på Hopland.
2: Jeg er helt sikker. Ja, hva?
0: Ja, nå spør jeg deg. Kan du, hvis du skulle være så heldig at det er deg vi trekker ut, har du noe du kan gi vekk billetterne til?
2: Nei, da må du
0: trekke opp alt. Du vet ikke, noe så vel, altså, at du...
2: Nei, men jeg vet ikke noen som skulle reise inn i Håndalen. Jeg har ikke tida til det, så det
1: er... Tida. Ja, jeg har sett en til høyre for meg og til venstre foran Jon, da.
0: Han ser ut i teknikken.
1: Du snakket med deg i sted.
2: Ja,
1: han vinker nå.
0: Men jeg tror neppe du vinner. Han Jon Rauset deler med rund hånd ut.
2: Ja.
0: Nei, vi får noe sjokk her det går. Vi skal ikke få rive. Så det var bra kamp i kveld, altså.
2: Ja, bra, men det var noe brukbar.
1: Ja.
0: Ja, men, du satt og så begge, ja.
2: Ja, delvis.
0: Hva kjæren jeg sa når du satt og kastet vekt 4 timer på fotball?
2: Nei, altså, det to første der blandet ikke hånd til borti, men siste da, vet du noe der, og unnskyld, det er alle ting som skjer.
0: Kan hun helle med, da?
2: Kan hun helle med?
0: Ja.
2: Det som spilte sist.
0: Liverpool?
2: Ja.
1: Åh, det er godt å høre.
0: Ja, men det var noe på tribunen, noe styr. Fikk du med deg det?
2: Ja. Ja, nei, det var vist noe rasistisk, trodde de som satt i studio. Det var noe rasistisk greie, men det var ikke noe... Ja, jeg vet ikke hva som skjedde etter kampen, men det var ikke noe så... I pausen så... Nei, jeg visste ikke helt.
0: Nei, nå prater du bare inn i telefonen, Jon.
2: Ja, jeg får skryt, altså.
0: Jeg trodde ikke jeg skulle lære deg dette, altså, men du har ikke NATO-tjake nå.
2: Nei, men jeg er nå ute å bli litt gammel, så det tar et stort for å bli oppfattet. Ja.
0: Begynner å bli litt gammel, ja. Du er heldig gammel.
2: Ja, litt eldre enn du, i alle fall.
0: Ja, alternativet er så mye verre.
2: Ja, la det være.
0: Men du er ikke så galt. Du i fall, har alderen til å svare på spørsmål i hvert fall.
1: Ja,
2: jeg kan prøve, men det må ikke være vanskelig. Skal vi finne ut det?
0: Nei, men jeg vet du har kjernen her ved siden, så da kan vi gå litt høyere oppi. Altså,
1: men før vi gjør det, så du vet nå selvfølgelig hvem som sång din inngångssongen.
2: Ja, det var noe, ja.
1: Ja.
0: Jeg har et lite spørsmål. Du, Sagedamstemmen i år, var det bra?
2: Nei, altså, jeg har ikke vært på Sagedamstemmen noen gang. Jeg så noe der at det var halvfullt inne der i Styggeveira, så det var sikkert bra.
0: Har du aldri vært der, altså?
2: Nei, jeg har faktisk ikke det, altså. Det skulle jeg vært, men det har ikke vært.
3: Ja, det er jo stor kultur. Stem.
2: Ja, det er kultur, det er helt sikkert.
3: Ja.
2: Men fruen har god å si om, så det er jo positivt, i alle fall halva.
3: Så du hadde en representant da fra huset, ja?
2: Nei, ikke i år. Ikke i år, nei. Men før har god da.
3: Ja. Men du bare får komme deg. Kan ikke du oppe i Håndalen på Dansegal? Har du tid der, eller?
2: Nei, jeg har ikke tid. Jeg, ellers har jeg sånn føtter. Jeg har ikke føtter til den andre som er, så det går ikke. Det har ikke noe vitt. Det er fint. Kan det er fin musikk, altså. Det er, ikke det. Det er du som spiller, kanskje?
3: Nei, det.
1: Ja, og jeg på trekspill.
3: Han roer her, vet du. Han skal hjem igjen og øve i kveld.
2: Åja, han skal spille på trekspill, ja.
3: Han lurte på hva knappe spill var for noe, men nå må han få.
1: Jeg har fått intensiv opplæring i studio.
2: Jeg har fått to rader, da vet han hva det er.
1: Det vet jeg hva jeg. Altså, svensk system og norsk system.
3: Er ikke det det kaller jeg bis? To rader. Men da er vi klar for å komme med kvelden siste to spørsmål.
1: Eller for to spørsmål.
3: Skal jeg begynne, eller skal du?
1: Ja.
3: Ja, vær så god.
1: Hvem var det som kappet med trollet?
2: Ja, hvem det var?
1: Det er et eventyr, så...
3: Jeg tror han var hopla.
2: Det var altså... Oi. Nei, jeg husker
1: hun ikke hvem som har knapt på, men... Han skar vel hål på ryggsekken sin på slutten der for å...
2: Han skar hål på ryggsekken, ja. Det var det han der... Ja.
1: Så driver han og roter ned i peisen.
2: Ja, ned i peisen også, ja.
1: Ja.
2: Hva?
1: Hva er det som kan si bare...
3: Hallo, er du der? Må ikke kviskere! Må ikke sitte og kvisker på en fredagskveld.
1: Men nå hadde noe rett da.
2: Askeladden,
1: ja.
3: Askeladden?
1: Nei, Askeladden.
3: Åh, ja!
2: Askeladden.
3: Han ringde tidligere kveld. Nei, det var ikke han. Nå skal du få vite. Nå Rauseth. Noe som du kanskje har prøvd. Hva er Norges rekorden? Du er sånn sportsmann. Hvor langt spytta Øystein Djufsland da han vant NM i Morell spyttekastning i 2018? Det er Norges rekord på antall meter, vil du si?
2: 17,5 eller hva sånt.
3: Ja, du tror det var så langt.
2: Er det for lite, eller?
3: Nei.
2: Å nei.
1: Er det for kort, da?
3: Det er for kort. Det er for langt.
1: Er det for langt?
3: Langt over rekorden.
2: 15.
3: Ja! Hva kan vete dette helt sånn på håret?
2: Nei, altså, det er når en lytter og slo av litt, når en har for langt, og så... En hellig og 30.
3: Det er helt enig.
2: Ja, så er det når en har... Ja, jeg skal ikke si meg.
3: Ja, det er kjæring som har litt vet.
2: Ja.
1: Ja, men det har vi nå allerede fått bekreftet.
2: Ja.
3: Vet jeg på plass, men jeg faller inn i husluten.
1: Begge to holder jo med riktig lag.
3: Ja, det, nei, bare, nå får du gi deg her.
1: Må du bare sitte og se når jeg bytter det, du.
2: Det gjelder å ha et godt samarbeid.
1: Ja, på tvers av uenighet.
3: Så de fotballager du, Jon Rauseth, heller med, er det Liverpool og Bodø/Glimt, altså?
2: Nei, jeg heller ikke med noen lag. Altså, jeg er begeistret for Barcelona. Da Messi var da, for han var et unikum, og er fortsatt et unikum.
3: Ja, det er du rett i.
2: Men ellers så er ikke jeg, men jeg, det er noe som jeg liker bedre enn andre.
4: Det er jo i hvert fall helt
3: sikkert. Kan du røpe hvem du liker bedre enn andre da?
4: Arsenal.
3: Hæ?
2: Arsenal også, jeg forstår, men det er da Raude du heller med, da er jeg slett ikke begeistret for.
3: Jeg vet ikke om jeg vil være bekjent av å kjenne deg lenger.
2: Nei, det kan godt hende, men vi får sitte på hver vår ende når vi kommer ut på kaféen neste gang.
3: Ja, det får vi gjøre, og det skal jeg og bli høyt prat.
1: Det er bare å gjøre med brillene, så ser ikke han hvem han snakker med.
2: Nei, det kan
3: godt hende det. Ja. Nei, det er ikke du tar meg selvfølgelig alvorlig.
2: Ja, det er klart jeg gjør det. Det har jeg alltid gjort.
3: Det har du alltid gjort, ja. Takk for praten, alltid like kjekt.
2: Nei, selv takk og god helg.
3: Vi snakker på kaféen i kommende veke.
2: Ja, torsdag.
3: Du skal jo på Eide kjøpe det bingoblodje. Det er for sent på onsdag.
2: Nei, jeg har kjøpt kommende onsdag, så vi skal kjøpe nye torsdag.
3: Det er jo bra ut. Ja, det er en god mann for denne radio.
1: Ja, ja, ja.
3: Men hun kjæren, ja, hun vinner så masse, vet du, så jeg vet ikke det likevel om det.
4: Har ikke vunnet på lenge igjen.
3: Ja, men hva du vann da? Kan du fortelle det?
4: 10.
3: Ja. Det var hun som får gullpotten så fort ut igjen. Og vet du hva hun gjorde rett etterpå? Jeg spilte hun på Radio Stryn, og da vann. Hvor mye vann du der?
4: 16.
3: Ja.
2: Vi minste pensjonisterne skal nå ha et kvart å leve til.
1: Ja!
3: Ja, det synes jeg det var litt kjekt. Ha det godt, god helg!
1: God helg!
2: Ja, takk skal du
3: ha, med, ha det! Det var noe sånn skal det være, folkens. Bli det ekte par som ringer ned på nærradion og svarer i lag. Det setter vi umåtelig pris på. Og da spiller vi litt musikk, og så trekker vi. Og så kommer vi tilbake med alle de unge nå vi har hørt på nå, Terje Tysland.
1: Ja, han skal synge om bygda mi.
3: Ja, vi har god tid, den tar 4 minutter, sången.
1: Ja, og nå trenger dere ikke ringe inn og si hvem som synger.
3: Nei, Svein kan vi enda sveive allerede.

0: Det var da jentene så sånn. Vent litt nå. Nå skal vi prøve oss på noe som vi ikke har gjort før. Så da skal vi koble han godeste.
1: Nei, vi er påkoblet.
0: Nei, da jeg har koblet fra igjen. Bare slapp helt av det. Så vi har linja der.
1: Nei, du må ikke ha nok som helst at vi har samme ledning der.
0: Ja? Ja, vi får se nå da.
1: Nei,
0: dette var den du koblet fra.
1: Ja, okay.
0: Som dere hører, her har vi full nullkontroll.
1: Der, ja. Da er vi... Da får vi håpe at dere hører meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om dere hører meg, men det er noe... Det er ikke nøye med.
1: Det skal vi gå ut inn i teltet her, og vi har hatt noen lydprøver. Nå er jeg beveget meg ut. Her skal vi se. Jeg kan så synge her. De lokale artisterne sitter og moder seg opp til kveld. Du skal synge. Hva du heter? Hva du heter?
2: Sigrid.
1: Hva mer?
2: Valebergnes.
1: Hva du skal synge på noe?
2: Halleluja.
1: Halleluja? Blir det god halleluja-stemning her, tror du?
2: Jeg vet.
1: Liker du å synge?
2: Mhm.
1: Nikke på radio, det er dårlig lyd, altså. Jeg vet, det er litt annet. Første gang, ja? Første gang du har opptrett?
2: Nei.
1: Du er veteran, altså. Jeg er jente som nettopp sang.

0: Det med innspilt konto er ikke en så frie liksom.
1: Nei, da må vi på en måte gjøre det sånn som det er tenkt.
0: Ja.
1: Kanskje vi improviserer.
0: Er det likere å improvisere? Har du noen gode solister? Og...
1: Jeg bruker å si det sånn at det er en veldig musikalsk kreativ gjeng. Da. Så ofte så byr det på sin egen musikalitet i tillegg til det som vi øvde.
0: Lærer disse jentene, er du solist forresten?
2: Ja, jeg skal være solist.
0: Ikke ufrivillig.
2: Det
0: er meg, en som holder litt lenger på tonen. Det er, da er det litt ufrivillig, vet du.
1: Ja, nei, vi har ikke sånne.
0: Vi har ikke sånne, nei. Det var jo en historie, var jeg ikke vært på øving på en stund, og så fant hun en kvist opp i trådkjøen og begynte å se på. Og her slo dirigenten av, vet du. Hun fortsette bare med sånn som hun trodde det var hun, vet du. Hun så på kvisten. Fikk ikke med seg at det slo av tonen.
1: Alle ser på meg.
0: Ja.
1: Datører kommer.
0: Ja, hva repertoar har de her i, her i kveld da?
1: Her i kveld så skal vi faktisk synge en a cappella-låt som heter Happy Together. En god gammel låt.
0: Er det Beatles?
1: Nei, det er vel ikke Beatles.
2: Turtles
1: heter det.
2: The Turtles.
1: Ja.
2: The Turtles!
1: Og så skal vi ha den fine balladen som heter You Are The Reason, der Katrine er solist.
0: Ja.
1: Og så har vi funnet en sånn medley da, som heter Forever Country, som er litt sånn friskt og som er sunnet som alle har hørt.
0: Ja, det fikk vi med oss litt i øvde på her i sted.
1: Så. Ja, så da håper vi på litt allsong altså.
0: Ja, allsong, ja. Men ja. Hva skal vi si? Her lyden her nå. Hva er det?
1: Nei, det er... Skulle nesten tro det var Sunnmøre, vet
0: du. Du var på Sunnmøre, ja.
1: Følg med hjemme.
3: Ja.
0: Er ikke det? Det er noen ganske unge sångere. Det er noen visse jeldemannskor som jeg har litt peiling på. Da er det 70 pluss.
1: Ja, men så tror jeg også at kor er litt aldersløs. For alle som synger kor er egentlig veldig unge.
0: Ja. Føler seg unge.
1: Det er unge folk i mine kor.
0: Ja. Men har du spekter på
1: 50 år? Jeg vet ikke hvor gammel jeg er. Jeg er alle sammen cirka 29.
0: Ja. Men du kan vel si at jeg har så lite gjengen. Jeg er spektet på 70 og pluss, og så nedover.
1: Ja, vi har noen som er bikket 70, heter vi det?
3: Nei, det nærmer seg godt det.
1: Ja, faktisk. Mm.
0: Er det, jeg så at jeg hadde ikke mye noter i så kjeik nedi.
1: Nei, da vi har øvd.
0: Ja. Ja, er ikke det, du er litt friere når du kan det skikkelig, ikke sant?
1: Ja, det er litt kjekkere da, for dette, da har vi tid til å se på publikum også, og det er noe for publikum vi synger på sånne opptredene og sette her da. Det er jo utrolig givende å få litt blikkontakt og se, skal tro om publikum synes det er fint. Det er vi alltid litt spent på.
0: Er du spent på? Jeg vet ikke det der da.
1: Nei, jeg vet aldri det, vet du. Men jeg har nå gjort vårt beste, og forberedt det så godt jeg kan, og så håper vi på at publikum synes at det er litt gøy. At vi
0: men du må jo passe på det. Det er lett å bli litt feribre og skal ta styring.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dette her er jo en sånn gjeng som det er veldig lett å få det litt for kjekt i lag med, da. Så jeg må jo ta meg litt sammen og ja. Konsentrere meg, da.
0: Så da må du liksom få dempe deg som blir feribre. Ivrig, ja.
1: Ja, nei, det er ikke noe... Nei, da, det blir ikke for ivrig. Det blir sånn passelig deg, så kanskje kan bli litt ivrig.
0: Skal det være utover hele kvelden nå, eller?
1: Nå vet jeg, det var veldig mange som ønsker det, da, men så har jeg en sånn turkomite som har funnet på mye rart som jeg ikke vet. Det er en blå tur, dette her. Så vi skal vel opp igjen i bussen om en stund, når vi er ferdig å synge og litt til. Og så vet ikke vi hvor vi skal.
0: Vi kan ikke vende på blå turen før de har sunget, vel?
1: Nei, da, jeg tror vi skal få lov å synge ferdig først.
0: Nå blir det hele ut i det blå, tenker jeg.
3: Virkelig.
0: Gleder dere skikkelig til det her? Det er øft spesielt på denne her greia her.
1: Ja, det kan jo trygt si. Det kom litt brått på at vi skulle opptre på countryfestival, for vi har jo ikke sunget country før. Ikke med meg i hvert fall.
3: Nei, ikke før, eller?
1: Nei, så det måtte vi finne spesifikt til dette her, ja.
0: Hva bakgrunn har du så sanger og dirigent og sånt?
1: Ja, nei, altså, jeg har holdt på en stund da. Jeg er utdannet musikklærer. Yrket, jeg jobber ikke som det da, men jeg er det. Og så er jeg dirigert kor egentlig, ja, skikkelig masse siden 1998, men jeg begynte egentlig litt før også.
0: Men Volda er noe bra kormiljø, ikke det, på Sunnmøre?
1: Ørsta, ja. Jeg har vært for veldig mye.
0: Ervingen kjenner du til, kanskje?
1: Ja, Ervingen er et av mine favorittkor.
0: Ja. Mm. Du kjenner dirigenten der, da?
1: Det gjør jeg. Og så dirigerer jeg også et kor i Ørsta som heter Åmdalskor og Bære Damer. Og der er jeg i Vårlandet siden 1998.
0: Ja.

0: Farbilletten. Her kommer det. De fleste har jo cowboyhatt, og det er jo litt stilig da. Og det skal jo det være på country. Cowboyhatt. Men vi skal nå... Det har gått en liten stund. Skal vi få seg matbeto, tenker jeg.
1: Så, det skal vi,
0: ja.
1: Tenker jeg. Vi må få ordnet.
0: Ja. Det ordner kassereren.
1: Antageligvis, ja. Men for å si sånn, jeg har funnet noe med Gonnegan. Om det er riktig Gonnegan, det skal ikke jeg si. Men skal vi bare prøve?
0: Vi prøver det, og så skal jeg koble om og komme meg ut i felten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er i hvert fall en gruppe som heter Gonnegan. Jeg håper det er den riktige Gonnegan-gruppa.
0: Ja, vi spiller i hvert fall Gonnegan-musikk.
1: Last Night heter sangen.
0: Ja.

0: Då tar vi väckning, för detta var inte riktigt Gone Again-gruppen. Det var det inte. Men nu har vi jagat redaktören ut med mikrofon. Han står klar i tältåpningen, ja, för att finna en eller annan att prata med.
1: Ja.
0: Så det är bara att sätta igång. Så,
1: jag är på luften, räknar med.
0: Du är på luften, Kroksleiven.
1: Ja, då är på luften, Kroksleiven.
0: Ja.
1: Jag såg en kar så... Det är bekänsel på svelkamratschefen här. Tom Grinde. Är det musik på det?
2: Det är lika väldigt gott kontra, ja.
1: Så det är inte nog... Ja. Men du känner på utlands. Du är känd på Singeberg på norsk.
2: Singeberg på norsk, ja. Men vi må ha lite utlandsk också. Vi kan lite engelsk. Ja.
1: Du kan det?
2: Bitt litt, ja.
1: Men kan du synes om det påte så arrangementet oppe i Holmøya?
2: Det er helt fantastisk. Det er det. Ja, jeg hadde ikke ventet at det var super. Jeg var ikke her i fjor. Jeg spiller selv, så jeg er fjor mot deg som spiller, men i år så klaffer alt. Og nå kommer fine veier her. Og nå gleder jeg meg til... Jeg gleder meg mest til Mister & Company, jeg også, faktisk. Ja, eller folk flest og... Get Ridden og... Ja, det meste.
1: Du har ikke sett en spor av det før med bærsvelene.
2: Nei, det er bare en liten ting, det. Ja.
1: Men dere nytt på beddingen med dere nå, da?
2: Ja, det blir jo... Kjør vi operahuset med oss, da. Så jeg tenkte det at vi kan gi vekk fire billetter til Nordfjordene Radio, så dere kan trekke utover høsten. Så...
1: Der har du en nyhet her på Nordfjordene Radio, direkte på Holmøyene på... Hva er det, 27?
2: 26 og 27 blir det.
1: Januar?
2: Januar.
1: 2020. To fulle hus, kanskje?
2: Det vet ikke vi. Vi har i hvert fall ett fullt hus. Så må vi jo prøve å selge litt.
1: Men nå må du be folk begynne å gå inn på allerede. Det kan jeg ordne nå, det.
2: Det kan de, men det er god, det er god tid.
1: Kan du røpe litt hva som skal skje på den kvelden? Det er litt frem i tid.
2: Nei, jeg har ikke lov til det.
1: Ikke helt annet?
2: Nei, det kommer ting og tang, men jeg har ikke lov til å si noe.
1: Ja, du holder kjeft.
2: Nei, nå røpte jeg jo det til vi har tenkt å legge ut fire billetter. Til,
1: ja, så det var jo en fantastisk nyhet for oss i nærradioen nå.
2: Ja, det... Ja, jeg håper at noen...
1: Det takker vi selvfølgelig for.
2: Ja, for noen som virkelig har lyst til å gå og se på oss, så ja.
1: Men du skal, som jeg pleier å si da, du skal kose deg skikkelig her i dag.
2: Her skal vi kose oss. Vi er jo omtrent nettopp kommet da. Vi drev og surret rundt litt før vi fikk parkert og sånt da. Så. Men nå skal vi kose oss. Nå skal vi gå i baren, og så skal vi gå... Er det vel mat og alt mulig her, ikke
1: da? Hva sier de sånn, du, så har vi tørknet opp litt nå.
2: Ja, da er det. Det skiner, sola kommer snart i ånden her. Det er bare å ta turen hvis folk hører på.
1: Og si med en gang at det er ikke løgn, nå er det fint vær.
2: Nå er det fint vær, ja det er jo det.
1: Temperaturen er... Atle Oen, fyrkatter frem her, du.
3: Vi har jo snakket tidligere i dag.
1: Ja, vi snakket tidligere, men du fyrkatter frem enda.
3: Ja, jeg er da. Jeg har opp til flere ting på meg.
1: Hva slags oppgaver er de egentlig?
3: Ja, det er mange som spør.
1: Spiker også.
3: Neida, nå skal jeg egentlig bare spille litt, være litt trubadur igjen, og så skal jeg spille med Misery & Company, klokka 9. Så da er det viktig å være der.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det er bra. Takk for praten av Tom Grinde. Det er en spillemann det, vet du.
3: Han er jo legende, så det er kjekt at rockere tar turen over i en ny sjanger. Det kan vi alle lære nok ut av. Så det blir country rock.
1: Vi føler med deg utover dagen.
3: Ja, det er bra. Vi snakker oss.
1: Ja. Det var Atle Oen, som vi hører. Og nå begynner vi noenlunde med folk her. Lostrupen er nettopp ferdig med sin opptreden, så de fikk med dere på lufta her. Og eskene selvfølgelig går rundt og se om jeg kan få folk i tale. Det er derfor jeg er egentlig da. Og ta det litt på pulsen dette her. Og det kan jeg høre med disse der som Nettebabo sa, som jeg er fornøyde med. Det er det fremførte på scenen. Det høres jo fint ut med de. Så i hvert fall, jeg håper at lyden bærer helt. Nå har jeg gått veldig langt ifra fra mikrofonen. Og her er kosen på topp.
4: Ja, ja. Vi koser oss, vet du.
1: Hva er det kommer fra? Nene Eida?
4: Eida, ja.
1: Det var i fjor, og det er glad det ikke var for 2 timer siden.
4: Ja,
1: da.
4: Ja.
5: Vi er fra Ørsta.
1: Det er fra Ørsta?
5: Ørsta Volda.
1: Det er fra Eida. Det er
5: fra Eida.
1: Ja, det er... Fargeri fellesskap.
6: Nei, det er fosen av våje. Men vi synger bare sånne heimlagers unger. Vi viser det. Vi kan egentlig ikke dette her. Vi bare prøver.
1: Det er heimålene, det er altså?
6: Ja, skikkelig heimålene. Vi er jo bare sånne unger som vi lager selv. Vi. Så Ja.
1: Ja, men ska du opptre i kveld, da?
6: Nei, men kan opptre nå, hvis du vil.
1: Ja, men ta en sang, da.
6: Ja, kan for eksempel ta en sånn veldig lung.
1: Ja.
6: I'm so lonesome in my saddle since my horse died.
1: Ja, klar, da. Det gikk ikke det lenger, da.
6: Nei.
1: Da datte du av, sikkert.
6: Ja, det var slutt på det kjærlighetsforholdet.
1: Her ser du, her i folket tatt humøret på topp blant det som er. Her er nytt det altså er, altså.
6: Ja, da, det er vi. Altså, det er nytt regnet, og så nå er vi jo kleløse, men vi er godt mot fremdeles.
1: Ja, her mot det må ikke fare klokka er fem.
6: Nei, det er litt tidlig, da må vi musse det.
1: Alt for tidlig. Vi må, her var Fosna, og det var fra Eide, det var alle plass ifra. Og her koser seg opp i Holmeien. Da setter jeg over til studio igjen. Der han roer bakket sitt og tar sendingen videre.
0: Ja vel, da har han tydeligvis fått prate ifra seg. Nå ser jeg at Gonnigan driver og gjør seg klar oppe på scenen. Så da, inntil de er klar, så kan vi ta, som Atle Oen snakket om, at han skulle spille litt for seg selv og litt med Misery. Så da tar vi en Misery-song som heter Second Hand Gown.

0: Det var Misery and Company som spilte second hand gown, altså en gjenbrukskjole. Oversatt til norsk.
1: Det heter du flinkere i engelsk, du vil jeg.
0: Ja, det skulle jeg bare mangle. Jeg har gått litt mer engelsk skole enn du kanskje har gjort.
1: Ja, ja, men ståreimere, det forstår deg i de fleste plasser.
0: Ja, det ser jo sånn ut da. Men ja. Det kan ikke jeg garantere.
1: Men det har vært litt kjekkere og kjekkere dette her nå etter hvert. Det var det kjekt at en av svelekammeratene var han Tom Grinde, og så du hørte hva vi fikk med han.
0: Ja, jeg hørte at nå... Har dere gleder dere til etter fredagskvelden utover høsten, for dette der kommer vi nå til å fire billetter.
1: Ja.
0: Og dette var i januar neste år.
1: 26. januar, det blir to kvelder.
0: I Operahuset.
1: I Operahuset, nå fjort.
0: Så da har vi fire billetter som skal loddast ut utover...
1: Det skal vel ikke loddast?
0: Det er trettjast.
1: Ja, ja.
0: Så får vi se. Da er det om å gjøre at de som liker svelene, at de... er om seg og tar en telefon inn til oss på fredagskveldene, uavhengig av hvem som sitter der, om det er vi eller Jon Elling eller du ja. Arnod hvem det måtte være.
1: Det skal vi ordne, men det skal vi si nå. Hører du nå på Nordfjord Nærradio på, så er det Country 514 Country heter det i Holmeiene, så er vi direkte sending fra. Og nå er det iallfall ikke noe lurer hjemme på hva jeg skal finne på et kveld.
0: Nei, nå er her litt overskyet. Det har tørket opp. De har gått rundt og grevet grøfte og styret på for å få vekk det vattnet som la seg. For det regnet ganske heftig i en periode. Men nå, stilt, tørt og bra med folk. Det fylles opp i telt og i baren, og ikke så mye på maten enda, men det kommer nok om en stund.
1: Jeg tror det fuktigheten nå, den blir mest innen...
0: Den er innvortes.
1: Den blir innvortes, ja. Det har jeg forsluttet å regne.
0: Ja.
1: Og det er veldig bra. Og Gown Again, det er bare en liten stund til de skal på scenen. 10 minutter, cirka. Så vi har fått tillatelse å sende det med deg.
0: Vi har det, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da sender vi hele Gown Again.
1: Jeg har spurt om det.
0: Ja.
1: Så det har vi fått tillatelse til. Så da er alt bare vel, ser det ut det.
0: Og... Da hører dere når de spiller, og hvis dere vil høre mer av dem, så er det bare å komme seg i bilen, komme seg oppover, og få høre dem live.
1: Ja, det er ikke noe å lure på. Det er ikke vel nok å bare høre på radioen. Det må se oss også, egentlig.
0: Altså, å høre det på radioen er det nest beste mot å se det live.
1: Ja, det er derfor vi er at de som ikke har mulighet til å reise på sånt skal få en mulighet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da
1: forsvinner jeg ut igjen, er du?
0: Ja, du forsvinner i hvert fall av høretelefonene. Nå har han kun mikrofonen, og han er totalt avskåret ifra å høre hva vi sier når han kommer litt bort i veien her.
1: Vi ser det, hva utstyr vi trenger nå, det er trådløs høretelefoner.
0: Ja, jeg hører du sier dette der.
1: Ja.
0: Da får vi...
1: Det er kassereren jeg snakket med nå, så dette har vi ordnet.
0: Ja, kassereren, han er... Ja, hva skal vi si? Er det mange hatter og kapser ute og går?
1: Nå skal jeg bege meg litt bortover her igjen. Folk er jo trakt ut av teltet nå, og ute er jo nå skiner sola, og det er jo helt fantastisk veier, altså. Nå er det altså bare herlig å leve. Vi er oppe i Holmeiene, og Gown Again er på scenen, med litt ekstra keyboardhjelp her i kveld, og det gleder seg voldsomt til å spille. Vi snakket med to av dem tidligere, og det er veldig kjekt å høre på, altså. Så det er bare glede, jeg har ikke hørt deg til nå. Så det vi fant på nettet, det var selvfølgelig en annen band som heter Gown Again, og det var ikke den fine musikken akkurat. Så nå skal jeg bevege meg bort her, så det står og... Barne! Her står folk og koser seg her også. Og det er bare å mangle. Vi skal kjøre inn her. Ja, Tore Gjelle. Her er du på plass?
2: Ja, jeg er på plass, ja. Ja.
1: Country, hold meg igjen. Hva det betyr for deg?
2: Det... Sommerfesten vår i hold meg igjen i år. Så jeg sier, det tror jeg blir kjent.
1: Så er det fundert på de ansatte?
2: Det har vi gjort, vet du. Ja, vi bruker en sånn sommerfest hvert år, og så tenkte vi at de åpner på mange her oppe, da. Så vi er over 60 stykker her, så kommer bussen.
1: Hva sa du?
2: Vi er noen av 60.
1: Noen av 60, du. Det er jo veldig bra støtte, det.
2: Ja, Det bra det, tror du blir kjekt deg.
1: Og så gjør de på å utvide bedriften også.
2: Ja, vi gjør det. Vi styrer på. Det er noe sånn det må være. Vi veksler litt, så det kjekt det.
1: Kan du synes det en sånn liten plass på te som
2: Nei, det er imponerende det. Jeg tror det blir veldig bra i dag. Jeg tror det blir mye folk og god stemning. Og nå i går regnet, og da blir det bra da. Jeg tror det blir bra.
1: Regnet ga seg, ja. Jeg tror det blir veldig bra. Her ser folk kosfaktoren er høy.
2: Det er det. Nå har vi hatt en liten samling ned før vi setter oss i bussen. Nå
1: moder dere litt?
2: Ja, moder oss litt grann. Grunning, litt grunning, og så nå er vi klar.
1: Ja. Nå er det klar, ja. Gone again snart. Det er ansatte der, så...
2: Hva sa jeg? Anivar, ja. Det var litt at vi skal heie på Anivar i dag da, så vi skal prøve å lage ditt liv når han spiller. Ja, ja. Så vi håper han har stemt gitarra.
1: Hvis han lurer på hvem Anivar er, så er Ivar brende hauset punktelig på basketballen i Gone Again. Han kan ditta der. Og jeg håper at jeg nådde gjennom med lyden opp her. Kan få en hand opp, at det var bra. Konsikon sa. Det er litt sånn det er ditt ut og inn, men jeg håper at det er vanskelig det her når du er ute i felten. Og her er det på å ha ut igjen bord, altså. Det måtte til å flytte ut det her.
3: Ja, det var plutselig fint vær, så da, og det ser du, vi jo helst sitte ute og nærme scenen, vet du, så da måtte vi gjøre det.
1: Steig humør i takt med temperaturen nå?
3: Ja, det tror jeg det gjorde. Jeg tror alle ble veldig fornøyde nå. Det ble det.
1: Og du heter?
3: Kristian Holmøy.
1: Og du er med å arrangere?
3: Ja, det stemmer. Jeg er med å arrangere, ja.
1: Og nå kan du få være med i fjor også, sikkert.
3: Ja, nå vi er rutinerte vi nå, vet du, så det er ikke noe problem.
1: Så smiler å komme på plass med folk. Ja.
3: Det er veldig bra. Jeg tror folk liker det veldig godt sånn som det er blitt nå, så det... Og her er jo en god del folk som har vært her før, så de vet hva de kommer til. Og dette er bare koselig.
1: Det var litt tungt i stedet, jeg tror.
3: Ja, det var det. Jeg merker det. Jeg har byttet kle 3 ganger i dag, så... Det var på tide med litt sol nå. Det var det.
1: Ja, for du får sett det, du.
3: Jo, takk for det.
1: Det var en av de som er med å arrangere Holmøy, heter han. Og her kommer folk. Her er folk fra Stårheim også. Bjørn Bakke på country på oppe i Holmeierne.
4: Ja, i år også.
1: Det var i fjor
4: da,
1: ja.
4: Ja da, klart det. Kom tidlig og jeg var ikke til slutt da.
1: Du satt hjemme i dag før middag, og det høll jeg ned på Stårheim også.
4: Ja, da, men jeg så på vær at det så lovende ut.
1: Ja.
4: Så det skulle bli opp litt i 54, ja. Det stemmer det.
1: Men du er nok glad i å danse deg råd til det her.
4: Ja. Det er det. Det skal gå fint.
1: Hvordan svinger jeg opp på kvelden? Bodil, er du klar også?
5: Jeg er helt klar. Helt klar.
1: Hva er country på dere da?
5: Det er god musikk og kjekt å danse til.
1: Ja. Mm. Svinger seg?
5: Svinger seg, ja. Det er helt korrekt.
4: Og så spiller vi på countryradioen hele tiden når vi kjører bil.
1: Og det er det,
5: ja. Ja. På vei oppover også.
1: Hva synes du lokale som misser en kampanje?
4: Ja, da, jeg er kollega med 2 stykker som spiller der, så jeg må jo støtte opp under det.
1: Ja. Ja. Men Haugland, ja.
4: Haugland og Nattloen.
1: Lærere av deg, altså.
4: Det er deg, ja.
1: Eller navere, som vi sier.
4: Ja, det kan vi si. Er flinke begge to.
1: Ja. Kost dere, da.
4: Takk for det.
1: Ja, Mikalsen og bussjåfør.
6: Ja.
1: Er du glede med det?
6: Han er ikke bussjåfør i kveld, men han er sjåfør.
1: Du kjører i kveld, da?
6: Ja.
1: Liker du countrymusikk?
6: Mhm.
1: Er det greit jeg får til sånn country her i Holmøyene?
6: Jeg har ikke vært på fest i Holmøyene siden vi var oppe i arbeidsskolen.
1: Det er noen år siden.
6: Det var rett etter krigen.
1: Du er ikke så gammel, må ikke du legge på her? Nei, du er like det, du.
6: Ja.
1: Hva du skal høre på nå, da?
6: Nei, hun Stina.
1: Hun tror jeg er ferdig.
6: Er hun ferdig?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å følge med navnet lenger. Vi får se hva som kommer. Og kose deg i hvert fall.
6: Jeg får se om jeg ser deg som var i lag med.
1: Ja, vi får se om du finner deg når du kommer la meg.
6: Ja, nå ser jeg deg.
1: Du må ikke misse deg ut av synet, vet du. Men da er det altså bare tida og veien igjen til Gone Again skal på scenen. Og da skal jeg gå inn igjen i studio som vi har her på oppe i Holmøyene.
0: Ja,
1: nå,
0: der kommer øyen travende inn i henne og perleporten i teltet. Trivselsteltet.
1: Jeg var i perlehumør da.
0: Ja, i trivselsteltet.
1: Ja.
0: Ser vi ikke i trivselshjørnet, så får vi videreføre akkurat den biten.
1: Den var flott, trivselsteltet, ja det.
0: Ja, det er, av og til er dette med et altså blind høne finner også korn, vet du.
1: Ja, ja, men det er sjelden.
0: Sjelden, ja, ja. Pizzan, pizzan. Ja, du fikk prate med litt større hjemme da, så jeg.
1: Ja, og så Mikkelsen da.
0: Ja.
1: Veteranbussjåføren.
0: Ja da, vet du, det må han jo være siden han var på fest rett etter krigen.
1: Ja, han har ikke vært rett etter krigen.
0: Så han heldte seg godt.
1: Han heldte seg veldig godt mot seg. Men då going again, det är det 3 minuter jag ska vända nu.
0: De har väl cirka det, ja.
1: Ja, då ska jag byta om lite mikrofoner här så vi får lite bättre ljud på saken.
0: Ja.
1: Så då kopplar jag ut här, kan du bara slå av den här då så länge så inte det blir sånt.
0: Ja, då är vi utkopplat på den och så medan jag byter mikrofoner så vi släpper höra på knittring och beeping. Och så kommer vi till nu och så kör Gonnegan i sin helhet och så ska vi pröva vara så rolig och stille som möjligt inne i miljön.
1: Det kan väl hålla hårt då?
0: Ja, alltså för enkelt av oss så kan det hålla väldigt hårt.
1: Visst är det härlig smatting och sånt så är vi säkert med att äta.
0: Ja, det spörs om vi ska sätta oss ut förbi och äta. Jag vet inte, men vi får se. Men då är det klar på scenen.
1: Det får säkert en presentation, tror du det?
0: Det ser sån ut.
1: Ja, då må det här gå till folkens. När det börjar presentera Gone Again, så detta var det största jag varit med på till nu.
0: Ja, jag ser han snackar i mikrofonen, men jag tror...
1: Testing, testing.
0: Testing, testing. Ser det ut som Valderøyen har en
1: finger med...
0: knapp som han kanske inte har tryckt på. Vi får se.
1: Ja, vi
0: följer... Det är etterrökta liten grann uppe. Oj, sånn.
1: Var det saluten som gikk?
0: Der kom saluten, ja.
1: Så vi hører det, så var Eide Elektro her med 66 spanderte på opp her.
0: Ja, det hører jeg også. Det
7: blir nå.
0: Der! Var Roger.
7: Roger har ikke fått lyd på mikrofonen sin, altså. Han må nesten få det. Hei. Hei, det er Roger. Det er ikke
1: noen andre. Roger Vik, vi hører. Hei, hei. Jo, vi ender det vel snart, tror du?
0: Ja, når han får lyd på mikrofonen sin, så...
1: Det er litt viktig, det.
0: Ja. Det er litt, i hvert fall hvis vi skal sende det på radio.
1: Men det kan bli litt stusselig for deg, hvis han ikke får høyt kan styrme.
0: Det er litt vanskelig med synstolking på radio, altså.
1: Ja,
0: det kan... Litt en grann.
1: Vi kan ikke drive med fingersending.
0: Her er aktivitet på scenen. Han driver og leter og ettersøker for å se hva det kan være.
1: Det er alltid et eller annet som dukker opp, og det er, sånn er det. Det er jo ledning og teknikk dette her.
0: Det vet vi alt om.
1: Ja, det vet vi litt om, ja. Vi har hatt både knittringer både her og
0: der. Både her og der. Spesielt der.
1: I dag. Men vi skal følge med. Kanskje du glipper noe?
0: Nei. Altså, det skulle tatt seg ut om vi gikk glipp av en kvart.
1: Så vi gleder oss til musikken. Jeg håper det er kontribasert, og hun skal visst bare plenke og synge.
0: Hun... Ja, hun var nå med, hva det var hun var i Melodi Grand Prix Junior i sin tid.
1: Ja, var det, ja.
0: Hva tid var det, 2003?
1: Ja, nei, det var ikke så langt.
0: 23 år siden.
1: 23 år siden.
7: Ja, der har vi!
1: Jo!
7: Ja da! God dag, god dag!
1: God dag, god dag!
7: Og velkommen til, vi vil vel si, hun års tradisjonelle... Countryfestivalen på Holmøyene. Det andre året, så må vi kunne si at det er en tradisjon.
1: Kors dere.
7: Vi er da med Gone Again. Vi ser noe litt her og derifra. Vi er sånn cirka midt i det nå, mellom... Der vi er, synes jeg. Vi skal få spille en cirka en times tid. Og vi skal starte med en eldgammel låt fra 76. Låt av Jerry Reed. Og først har jeg sett filmen Smokey and the Bandit. Ja, der har vi fortsatt fått den med. Det vil si, da er dere med og synger. Yes, supert! Og der står også at Eastbound and Down.

0: Ja, det är going again, Seppo Stenholm.
1: Ikke overtægt. Vi skal op på låter, at Better Things To Do. Jeg husker til Hellcats og Hordan, husker du, Stina?
2: Terry Clark.
1: Terry Clark. Jeg håber lidt mot kals, vi må bare få stemt opp en strengere når vi begynner å få det varme.
0: Ja, da er det litt stemming før jeg kommer i gang. Sånn er det, det trekker ut og litt sånn, så virker det instrument også.
3: Og dette var jo en kjent melodi fra Smokey and the Bandit-filmerne.
0: Det vet du litt om når det gjelder film.
3: Ja, vi har jo sett denne filmen mange ganger. Men nå tar vi stilt, og så får jeg fortsette.

0: Tusen hjertelig, hjertelig. Vi skal være på en låt i 6-8 når det er takt. Så hvis noen ønsker dansen vals-aktig, så er det råd til det. Det er for en låt, en mødlokk eller noe sånt. Kan jeg stemme, Tone? Mødlokk, mødlokk. Norsk person er Ida Eriksen, og en versjon av en kjent gruppe som var i Fosterhund, tidligere Twilight. Og det ender opp med vår versjon av Coming Down in the Rain.
1: Da er det en dans, Molas. Kom her! Poeng for å være fysisk.
2: Ja,
1: nå
2: kommer jeg
0: down in the rain. Jeg tenker på den gitarrestemmen ute i dag.
1: Jeg har ikke problemer med det.
0: Er du litt tjukkere strenga? De tåler litt mer. Hva sier vi?
3: Nå er
0: det konkurransen
3: om hvem som er
0: tjukkest
3: her
0: også.
4: Hei, nå begynner det å klange litt. Det er typisk.
0: Hjelper at du vil stemme på det da? Jeg har flykt om det. Jeg er litt usikker.
4: Coming down in the rain.

Den Jackson, ja. Er det også The Freight Train, og den går grådig fort.

0: Det var Gone Again som med dette.
1: Tusen hjertelig, tusen hjertelig!
0: Siste melodien.
2: Neon.
1: For seg selv.
2: Nei, 4x4 by You, som er en sång av Danny Wilson fra ikke så mange år siden, faktisk. 2 år siden, hun slapp den.
0: Hvem er Willie Nelson?
2: Lainey.
0: Å, ja.
2: En dame.
0: Ok. Det er fælusten, det må ta en til.
2: Ja, det må ha en liten ekstra, vet du ikke det sånn?
1: For deg som er musikalsk interesserte.
0: Nå er det på overtime.
2: Ja, ja.
0: Vil jeg sikkert inn brenner?

0: Nei, det er noe kjølstørrelse her.
1: Ja, et par stykker. Vi må kjøre forbi mange ganger i veka, så nå må vi stoppe i dag.
0: Holmeierne får det til deg.
1: Holmeierne får det til. Lisjebreim.
0: Flott musikk.
2: Helt nydelig. De er kjempeflinke.
0: Folk flest.
2: Ja, folk flest. Kjempeflinke.
0: Alle skal med. Det er sånn politisk.
1: Ja, alle skal med. Det er helt klart. Her er plass til alle.
0: Har du Sonje med nå, da?
1: Ja, den ene sekunde.
0: Det kommer sikkert flere.
1: Det tror jeg.
0: Vi må ta og snakke med forskjellige her, så koser seg. Her går det bra?
1: Ja!
0: Det høres veldig bra ut. Ja, Oda Brendehaug, er du ferdig med kvelden? Du har spillet, ja.
3: Jeg er ferdig å spille, ja.
0: Var det kjekk?
3: Ja, det var det. Det var veldig kjekk.
0: Nei, litt er flinke, du.
3: Ja, det er veldig flinke.
0: Sjønger du med nå, da?
3: Nei, jeg er ferdig å synge.

0: Må det hjelpes på vei? Smurfene, ja. Det var da en grei gjeng på 80, kanskje 90-tallet. Flest av dere husker det veldig godt. Hvem var det som var basen i Norge bak smurfgjengen? Han gikk jo hen og døde i 2022, tror jeg. Men hva er det han heter? GB. Nå må det være med liten grann det, for jeg er sikker på mange av dere vet veldig godt hva det er for en kar de ser han før dere, tenker jeg. Og han spilte jo en av disse her smurfene, jeg husker ikke hva han hette nå, men det var jo den gamle skumle smurfen. Tror han hette Gargamel. Jeg skal ta dere små smurfer, sa han. Det var ikke han nådige. Men hva var det han hette, han karen? 5-28-60-660. Vi er små og blå, og vi bor i skogen her, sång de. Og så var det mye annet også. Men vi kan ikke spille smurfa i hele kveld. Dette da burde de klare. De er klare over det at de er med å konkurrere om et brett med bringebær. For de av dere som ikke har sikret dere det, så er jo det sikkert akkurat passelig. Så da Glenn Empel, som det heter, det er jo like god når de ler opp igjen også, faktisk. Så det går veldig greit. Nå har vi med en kvann, håper jeg.
1: Ja, du har med deg Marie, hun sitter.
0: Sier du det, ja? Ja.
1: Ja.
0: Skal vi si god høst nå, da?
1: Ja.
0: Ja, vi er velkomne da.
1: Kan du prøve det, ja?
0: Vi får prøve det, ja.
1: Har vi hatt sommer i år da, forresten?
0: Nei, jeg har ikke hatt noe sommer å snakke om i alle fall. Det...
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Nei, det er ikke mye å skryte av i alle fall. Ikke...
1: Går det rett fra vårt høst her ute?
0: Ja, det blir nesten det. Det er greit. Ja.
1: Der.
0: Tvendesetter, nå er du notert, og da husker du veldig godt hva han karen hette som vi skal frem til.
1: Ja, men Gud hjelper meg ikke hvordan jeg sa før jeg gikk før jeg fikk det inn.
0: Ja, men da kom du frem til
1: han Geir Børesen.
0: Geir Børesen var det, ja.
1: Hun måtte tro henne når jeg satt og så opp ut av smurfene eller med ungene. Men,
0: ja, nei, det var en artig gjeng, det er ikke tvil om, og Somme tykker du det at det er så forferdelig gape, men nei, det var ikke gape, det var artig.
1: Jeg synes det var så koselig.
0: Ja, det var helt innenfor, det er ikke tvil om.
1: Og så er det så fin melodi på det.
0: Ja, det er jo det, det er jo det.
1: Ja.
0: Neida, dette er gode greier alt ihop det. Ja. Hvor stemningen er ut med kysten nå da?
1: Jo da. Bra i dag.
0: Den er positiv.
1: Ja da, fint her i dag. Har det ikke regnet for en gang skutt.
0: Har det regnet i dag?
1: Nei, det har ikke regnet i dag.
0: Men vi har jo hatt så steikja fint veier i dag at jeg har fått sprøyta og styrt på sånn som så helst ikke skal drives med når det er fare for regn, vet du det.
1: Ja, men det er noe gode greier.
0: Ja, det var midt i blinken.
1: Ja.
0: Det var det. Så,
1: ja, begynte ferdig med plommesesongen og alt ihop.
0: Nei, vi plukker noe litt enda, ja. Det er greit. Neida, og de som plukker eple, de er jo knapt nok begynt. Så det er mye som må i hus enda, det er det.
1: Ja, det er veldig.
0: Men alt som heter bær, det er over, og... Det var hektisk, Marlare stod på, men vi kom noe sånn noklund i mål da. Det.
1: Ja, men det er gode greier.
0: Ja da. Dette var vel.
1: Ja.
0: Vi skal se. Hva er en rorgjenger, står der?
1: En rorgjenger?
0: Jeg tror ikke det er et ord som de bruker sånn vanligvis ut med havet. Selv om det er der ute, det burde være brukt.
1: Ja, jeg tenkte på et eller annet med båt, men...
0: Ja, det er det.
1: Rorgjenger. Har du noe med?
0: Hva er en rorgjenger, står her?
1: Har du noen styringer på en båt?
0: Ja, ja. Du, det er greit. En person som står til rors står her.
1: Men
0: jeg har aldri hørt den glosa.
1: Jeg
0: har aldri hørt noen har kalt det for en rorgjenger.
1: Nei, jeg har ikke hørt navn en gang.
0: Nei, det
1: er litt... Men jeg gjetter noe meg fram da.
0: Du gjetter deg fram? Ja da, nei, det var helt rett.
1: For noenlunde.
0: Ja, ja, ja. Nei, dette var... Det var godkjent. Du er...
1: Ja,
0: du rykker stadig nærmere et brett bringebær.
1: Oi, ja.
0: Ja, ja, ja. Det gjør du.
1: Jeg var greit med... Rett med bringebær også, da.
0: Ja da, ja da. Kan du fortelle meg hvor mange der er i en skokk?
1: En hel skokk?
0: Ja.
1: Det er ikke så lønn, sier jeg her, og det, men...
0: Hva tror du?
1: Hei. Herregud. Kan jeg bare...
0: En skokk med unger, sier jeg, men da, det er veldig få
1: som... Ja, 10-20 stykker da.
0: Nei, det er ikke mange som kommer opp i en skokk med unger, det, for de vet ikke, de som sier det, de vet ikke hva en skokk er for noe.
1: En skokk med unger?
0: Ja.
1: Nei, vet du hva? Jeg fikk litt hjelp her. 60?
0: Ja. 60, ja. Og det er veldig få familier da, som kan stille med 60 unger.
1: Ja, for dette da har jeg her, og jeg har vel kanskje sagt ord for jeg skokk med unger.
0: Jeg skokk med unger, det.
1: Men jeg var klar over det, det var hele 60 da.
0: Det er bare så vidt jeg tror deg, da overdriver jeg.
1: Ja, det var noe jeg gjør da.
0: Men vet du hva en bøle er da? En hele bøle?
1: En hel bøle? Er det mer eller mindre?
0: Nei, det er ikke så mange. De har et fast tal på det også, hvis de går langt nok tilbake i soga.
1: Hva skal jeg si da? 18, 20.
0: 20, ja. Det er 20.
1: Oi. Ja.
0: Ja, og da blir vel halvandet bøle, det blir 30,
1: ja. Ja, jeg må tro det.
0: Ja, jeg skulle tro det, ja.
1: Ikke hadde rekning da, så skal det.
0: Ja, nei, hvis du går inn på oss og spør, han er så kan alt, så sier jeg at Vøle er 20, men jeg har aldri hørt noe fornuftig svar på dette med Vøle, altså. Men,
1: nei, Vøle er 20. Ja.
0: Men det kommer av en kvart.
1: Og de, er 60.
0: De påstår at dette Vøle, det kommer fra dansk. På, de kaller et spesielt ord for 20, og at de utleder derifra uten at jeg skal kavere for det da.
1: Ja,
0: da. Det er så
1: sånne gamle navn. En skokk også sånne gammelt.
0: Ja, dette er gammelt. Dette er gammelt. Det er ikke noen som bruker det i vanlig telgemåte nå. Det er
1: Nei.
0: Men det blir mer så et uttrykk, for å si det så.
1: Ja, en skokk med unger, det er jo for meg.
0: En skokk med unger, ja. Det har vi da hørt om.
1: Nei, det må vi slutte å si.
0: Ja, nei, det da overdriver en i alle fall. Det er ikke tvil. Ja. Vet du hva heter hovedfiguren i Løvenes konge?
1: Jeg vil hjelpe meg. Den filmen hadde ikke vist så mye med å gjøre, men var det damenavn, eller jente, eller
0: det var vel en løve, var ikke det det?
1: Ja, det var løven.
0: Hva hette den løven?
1: Ja, det var løven. Ja, det var
0: Jeg hadde en afrikaner som jobbet med meg et år, og han hette akkurat det samme.
1: Har det noe med skar, eller? Nei.
0: Hva var hovedfiguren i Løvenes konge?
1: Simba.
0: Simba, ja. Ja. Og det betyr, ja, det betyr rett og slett løve på afrikansk.
1: Å, ja.
0: Ja. Jeg vet ikke om du husker når du vokste opp, da var det noen sånn fylte kjeks.
1: Det var Simba kjeks.
0: Det var Simba kjeks, ja.
1: Ja, det var, det hadde vi på Jonsokraft, og så hadde vi små flasker med brus,
0: ja,
1: appelsinbrus, og brus.
0: Og Simba kjeks, og da var innpakket i røde og blå, og til og med svarte forskjellige sånne fine papir. Det var altså utrolig populære saker en stund.
1: Ja, ja, det var fast på Jonsokraft da.
0: Men nå måtte en pusse tennene etterpå, for dette la seg noe voldsomt.
1: Og ja, du husker det du også, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Nei, jeg husker vel Simba-kjeks, og det, jeg tror ikke det finnes. Jeg tror ikke det finnes lenger, men...
1: Nei, jeg har ikke sett det.
0: Men det kunne jeg godt begynt med igjen. Det var god.
1: Ja.
0: Ja da, nei, men greit du.
1: Yes.
0: Var kjekt å snakke med Maria igjen.
1: Ja da,
0: ja.
1: Takk
0: litt må da. Ja da, og så ser vi hvor det går dette her.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ha det bra.
1: Ja. Ha det bra.
0: Og nå kommer der en melodi, og jeg skal ikke spørre hvem det er som synger, for det er ikke sikkert alle av dere har sjans. Det er Westlife, You Rise Me Up, da de hører det så kjenner de igjen, helt sikkert. Men hva var det skipperen åt for å bli så sterke? Husker de det? 5, 7, 8, 60, 660, Westlife, vær så god.

0: Ja, det var ikke mye respons. Er det litt seinkomne, litt trøtte? Jeg vet ikke. Jeg er liksom ikke helt på hugget, folket i dag. Det jeg spurte om, det var jo hvem som sang, og hun er jo dessverre ei av de som har forlatt oss nå siste sommeren. Det er ikke så lenge siden heller. Ei dame som var født i Ja, det var 19. januar 1946 i Tennessee, USA. Fra ei fattig familie, og hun kom virkelig i rampelyset og ble ei av de mest kjente i sin sjanger. Hvem er det vi prater om? Nå fikk vi med en kvann. Begynte opp etterpå igjen.
1: Ja,
0: Ja.
1: kanskje tror jeg. Ja, Lars.
0: Er det Larsen, ja? Ja. Ja. Også kalt Lars Bjørkedal. Ja, du hadde jo et mye navn òg, men Torbjørn.
1: Stemmer.
0: Ja.
1: Aldeles.
0: Vi husker jo litt etter en 30-40 år, vet du.
1: Ja, løy med det. Og hvis ikke, så kan du begynne å lure. Det
0: ja.
1: Det er langt lede, så det
0: Det er langt lede, det. Det er ikke tvil om. Ja, Dolly Parton, ja.
1: Ja.
0: Hun har du hørt gjette nesten hele din levetid? Nei.
1: Nei, ikke
0: Ikke fullt.
1: Hele min
0: ikke
1: levetid, fullt. Men jeg, hun var iallfall nevnt det. Når jeg gikk på realskolen, det husker jeg at det var en av lærere som fleipa litt.
0: Ja vel.
1: Og det var rundt midten av 60-tallet.
0: Ok, ja, det vil jeg tro. Nei, hun begynte jo veldig tidlig på scenen.
1: Ja, hun gjorde det.
0: Ja.
1: Ikke var mer enn 15 år.
0: Nei, det var kvart sånt. Og da var hun et stort talent allerede da, ja. Det var ikke det i tvil om.
1: Milde himmel, altså hva dette mennesket klarte å få til, det er jo helt fantastisk.
0: Ja, og det var mer enn synging hun drev med, vet du. Det.
1: Ja, du har jo Dolly Wood og alt dette styret der.
0: Ja, det var jo en fornøyelsespark hun hadde da, vet
1: du.
0: Og så har hun gitt ut over 200 millioner bøk gratis til barn som, eller unge ungdommer som ikke har råd til å kjøpe bøker.
1: Ja.
0: Blant annet.
1: Hun visste vel hva det ville si å ikke ha råd. Da.
0: Ja. Nei, hun var jo skikkelig fattig. Fattig lus, hun. Det å begynne med, ja. Det er ikke tvil om.
1: Det var jo alvorlig her med søsken.
0: Ja.
1: Men hun fikk ikke det noe selv.
0: Nei.
1: Om det var valgt eller ikke, det...
0: Nei, hun var gift med en asfaltarbeider, en som la asfalt på sommerstid i alle fall. Og
1: ja, ja.
0: Han er jo død for noen år siden.
1: Ja, var det 18, tror jeg.
0: Ja, det kan hende, ja.
1: Og, men han ville ikke i frampelyset.
0: Nei, han har ikke hørt mye om, jeg visste ikke om han siden, eller før hun død faktisk, det...
1: Ja, jeg var klar over det at hun hadde mann.
0: Ja, at hun hadde mann, men hva slags kar det har ikke hørt gitt i hele tatt.
1: Nei, det...
0: Ja da.
1: Ja, hun var veldig anonym, ja.
0: Det var det, det er ikke tvil. Ja da, dette er jo greit nok. Hun kommer ikke til å gå ut av glemselen på lange tider i alle fall, det er greit.
1: Den saken er jo greit, det er...
0: Ja. Og... Det gjør jo for så vidt ikke Larsen heller, det.
1: Ja, det er ikke så mange som kommer til å høre.
0: Tror ikke du blir omsnakket i juli Gjestebød om en 50-100 år?
1: Yeah. Det har jeg lite tro på.
0: Har ikke du noe tro på det?
1: Nei, det har jeg ikke noe tro på. De som hører på denne radioen, de er omtrent like gamle som jeg selv.
0: Det er vel det. Nei da, men det kan jo være innen familien da, du har da... De som overlever deg, skal du se.
1: Ja,
0: er det greit.
1: Kanskje.
0: Men er det de som fær galåt, eller de som fær gøtt? gör mycket gött. Vem är det som blir mest omsnackad i framöver i generationerna?
1: Det är så färstigt att det är det mest omsnacka.
0: Det är brukt det.
1: Det så här vore mest kiv och jag huskar det där för att dra ju oss datum det är ute i Årebrot, Frank Årebrot.
0: Ja.
1: Ja. Och det var ju så beskrivande allt som han kom med, speciellt då koffer det att dessa där bystaten i Mylle och i Mylle och vad heter det? Po Venezia.
0: Ja.
1: Och Antwerpen.
0: Ja.
1: Det var ju där trafiken gick och det var rätt och slett att det Gibraltarstrædet var muslimer på bägge sidor här nästan sagt så försynte sig grovt och ohamma.
0: Det var inte tryggt på någon måte.
1: Nej, det var inte det. Och därför så var det är därför att Antwerpen var diamanthuvudstaden.
0: Det kan gå till det. Det kan gå till det. Ja. Det vågde inte sända

0: Ja. Hva var det vi skulle fram til? Alle politiske partier, de har vært enige om en sak. Nå skal ikke vi krangle mer før kongen er kommet i sarkofaget. Hva er det de kaller dette der? Og det var ikke lenge før diskusjonen var begynt. Hva er det vi i grunn har vært enige om? Og slett ikke alle som var til den meningen at dette var noe fornuftig semje. Hva er det de kaller dette der? Det er et ord som jeg ikke har hørt før i alle fall, og det har vært veldig lite brukt. Men kan hende det er et gammelt ord akkurat før dette der. Nå er det følt på tråden, men om de har helt rett eller ikke, det skal ikke jeg ha sagt. For, bare slipp igjennom du, det er greit nok. Nå ser vi hva som skjer. Har vi med en kvann, Ola?
1: Ja da, det har du. Det er jo Solgen Leib der.
0: Ja, hva du kom frem til da?
1: Nei, da vil jeg ha råden. Jeg skal ikke ha noen debatter i Stortinget.
0: Nå, ja. Fikk du det til å stemme med disse åtte ord og åtte bokstavene?
1: Nei, jeg skrev ikke opp bokstavene. Jeg bare tenkte med samme herreg at det debatter du sa, at det er sånn debatt i Stortinget. Det skal være råden, men jeg kjenner ikke på hva ord du mener.
0: Du tror du vet hva jeg mener, men du, ja. Men du vet ikke hva jeg mener.
1: Nei. Det er ikke et spesielt ord. Det her med diskusjoner i Stortinget skal være stilt og rolig.
0: Ja, de skal oppføre seg som folk, heter det.
1: Ja, men jeg kom ikke på det. Jeg vet det er et ord, men jeg skrev ikke den bokstaven i det hele tatt. Det er bare hvis det var...
0: Nå må du følge med. Nå må du følge med.
1: Ja.
0: Borgfred.
1: Borgfred var det, ja.
0: Ja. Og det, er det noe du har hørt om før?
1: Ja, det er noe vel... jeg har ikke hatt ordet navnet Borgfred, da.
0: Nei, det har ikke jeg heller.
1: Men vår alder har jo opplevd tre konger, vi nå.
0: Nei. Du har opplevd fire konger.
1: Ja.
0: Nå må du klare å telle konger ikke rett, du.
1: Ja, han Håkon.
0: Ja.
1: Og han Ola.
0: Ja.
1: Og han Harald.
0: Ja.
1: Og nå han kong... ja.
0: Håkon den åttende.
1: Håkon den åttende.
0: Ja, nå må du telle på fingrene og se hvor mange du fikk.
1: Ja. Men jeg tenkte at det var som var vekk, og så tenkte jeg at han lever nå enda.
0: Ja, men da må det telles for det.
1: Ja da, fire er det faktisk.
0: Det er fire, ja.
1: Opplever det.
0: Nei, det er ikke mange andre som får oppleve, og jeg tror ingen får oppleve fem hvis det ikke skjer en stygg ulykke, og dette vet ikke en.
1: Men dette ordet som du sa, det har ikke jeg haft før, altså, men jeg skrev ikke opp bokstavene en gang. I dag jeg bare tenkte det var det du ville.
0: Ja. Det du tenkte for så vidt rett om, men nei, Borgfred, jeg har ikke hørt det før i alle fall.
1: Ja, men det var noe jammen bra da.
0: Ja.
1: Det var nytt sånne halvår også, sier han.
0: Ja, det vil jeg tro, Men at, jeg tror ikke dette er en glose de fant på nå akkurat. Det har nok vært brukt før i en eller annen sammenheng. Jeg vet ikke hvor løst det, men...
1: Hva skal jeg gjøre med det og søke opp ordet?
0: Dette får vi ta og finne ut av i løpet av kvelden, ja.
1: Ja, da.
0: Det, jeg tror...
1: Men ellers så går det bra med bringebæra og det hele.
0: Bringebæra har vi avsluttet for lengst. Ja, det gikk bra. Det gjorde det. Det gjorde det.
1: Vi fikk det inn mens det var vær til det.
0: Nei, det gjorde ikke vi. Nei, det regner jo omtrent hver dag vi plukket bringebær.
1: Det var forferdelig, det var helt forferdelig.
0: Så det var en sørgelig affære, det vet du. Det.
1: Ja.
0: Men vi kom i grunn bra ifra det.
1: Men har du frosset ned noen jordbær i år?
0: Om?
1: Har du nedfrosset jordbær?
0: Ja, jeg har nedfrosset jordbær en hel del, det har jeg, ja.
1: Jeg skal ha med en tur inn på Sandlandet i dag, og da skal jeg ta med en tur bort.
0: Ja, dette sa du i fjor også, men jeg så ikke nok til deg.
1: Ja, men jeg trodde du tog med deg, disse bringbæra. Så jeg skal ha kjøpt disse bringbæra, men jeg skal komme inn.
0: Ja, du må komme.
1: Ja, jeg skal ta en tur inn.
0: Ja, det må du gjøre, vet du. Det er mye rart å se inn på Sandlandet som du ikke har fått med deg enda.
1: Ja, jeg har faktisk ikke vært inne i denne frisklydlige heller. Jeg er enda inne på, hva du kaller der oppe? Ja, museum der.
0: Åja, har ikke du vært inne? Du må da inn og se Holvikejakta.
1: Ja, den også.
0: Den også. Der er mye, til dels bra besøk, ja. Det er der.
1: Mm, men det var stengt, og faktisk var det to ganger.
0: Åja, har du det, ja. Ok, nei, der er ikke åpne døgnet rundt. Nei, det er ikke det. Det er greit. Men gå inn på museet i Sogn og Fjordane, se heimesiden, så ser du hva tid der er åpne.
1: Ja, det gjør
0: vi. Ja da, så det går fint. Det går fint. Ja. Sommeren har gått bra opp i Dalen.
1: Ja, det var noe heldige. De slo noe ikke før etter regnet sluttet siste gangen, sånn har sagt. Så da fikk de inn... Jeg tror jeg fikk alt uten en dropp regn, altså.
0: Ja.
1: Men jeg så noe helt svart på det, for jeg trodde ikke det kom til å komme seg på markene i helst.
0: Slær det 3 ganger i år?
1: Nei, bare 2.
0: Det er bare 2, ja.
1: Vi slo ikke vi, da de fleste slo. Ja. Det var ikke nok å slå.
0: Nei, det var ikke det. Det var ikke det. Ja. Det er så. Nei, men...
1: Men det fikk jeg... Vet ikke, Haldur, du kan jo si til noe... Mykje fikk dere...
2: Nei,
1: jeg har
2: normal avling.
1: Normal avling.
0: Ja, men da er det greit. Ja. Men det er mange som ikke kommer opp i halva til normalen, så de må kjøre på med mye kraftfôr og prøve å få tak i noe høy og halm eller hva som helst. Det er en del som er mødde.
1: Det er veldig dyrt å kjøpe, og det kommer snart an på om det lønner seg.
0: Ja, det er jo bare så vidt. Det er bare så vidt.
1: Ja, det er ikke mer, altså.
0: Nei da, så kan hende at de må kjøpe kraftfôr, og så bare ha litt for å holde drøvtyggen i gang, har den sagt.
1: Forferdelig. I år synes jeg det faktisk var det 12 dager vi har hatt sol i år.
0: Åh, du er kommet opp i 12, du. Ja, men da ligger det bra, da.
1: Her skal bare ha jo en 12 dager med sol.
0: Ja, nei, det har vært sørgelig. Det har det.
1: Ja, det har det.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se, noe veldig enkelt, for det litt mindre står her, men av og til så kan jeg da lure litt over og, vet du, hvor mange kort er det i en kortstokk?
1: 52.
0: 52, den kunne du, spiller du kort?
1: Ja.
0: Ja vel, ok. Ja, men da var dette for enkelt for deg, det er greit.
1: Nei, det var ikke det.
0: Ja, det var det.
1: Det er en gang jeg så bommet på, for jeg husker en gang da hadde jeg litt av Kina-kjøk.
0: Ja.
1: Hvor mange kule som var der, og det var ja, men det er mange sikker.
0: Da er det mange kule. Ja. Vet du hva farge der giraffen har på tunga si?
1: Nå skal vi se.
0: Skal vi se? Ser du en giraff?
1: Nei, jeg har aldri sett en giraff.
0: Har ikke du det?
1: Nei
0: vel.
1: Det har jeg faktisk ikke. Men skal vi se. Han holder på sånn blå. Jeg vil på sånn bryne.
0: Ja, men jeg sier at det er ikke noen som har rett.
1: Og gul da?
0: Nei, det er nærmest blå, men...
1: Ja, men da sa han jo rett,
0: jeg. Og... Nei, men det nærmeste var blå, sa jeg.
1: Ja.
0: Men det var ikke blå, nei.
1: Blått og gult. Blått og gult. Hva er det som blander blått og gult og vart det grønt?
0: Det blir grønt, og det er ikke grønne, nei. Du har denne da fargen i regnbøyen.
1: Oi, lilla.
0: Lilla, ja. Stemmer det?
1: Ja.
0: Det var lilla, og det er ikke mange som kan gå og skryte på seg at de har lilla tunge. Men giraffen, han kan det.
1: Han har lært noe nytt i dag om det.
0: Ja. Vi driver folkeopplysning her, vet du.
1: Ja.
0: Har du spilt bowling noen sinne?
1: Nei.
0: Nå vet ikke du hvor mange høl der er i bowlingballen, eller da?
1: Nei, det har jeg ikke peiling på.
0: Hvor mange tror du da?
1: Bowling, hvor mange kuler er det i bowling?
0: Nei, hvor mange høl er der i ballen?
2: Det er 4.
1: 4.
0: Hvorfor er det 4 da?
2: Jeg
0: har ikke peiling. Du har
2: en
0: finger til overs.
1: Du har en finger
0: til overs, ja.
1: Er det 3 da?
0: Det er 3, du har 2 fingre til god.
1: Ja, du er så glad du er da, men jeg tipper det.
0: Ja. Nei, du var flink nå. Det.
1: Ja, jeg bare kommer nå.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Det er helt sikkert. Da skal vi bare avslutte med en veldig enkel her. Hva for en planet i vårt solsystem har flest måner?
1: Jupiter. Planet Jupiter.
0: Det var Jupiter, ja. Helt
1: rett. Ja, da tok jeg deg ut.
0: Ja. Hvor gikk med han Jakoben som sprang 40 i dag da på 15?
1: Nei, jeg har ikke sett det helt, altså. Jeg kan ikke uttale meg.
0: Nei, vel. Ok.
1: Han har jo da sett det, det er nummer 5, sa han.
0: Og han var ikke likere, nei vel.
1: Nei, jeg har ikke peiling, men han sa det, han bruker å fylle med 5.
0: Ja, nei, hvis han sier 5, så tror vi på det.
1: Ja, det var bra.
0: Det er jo greit.
1: Ja.
0: Men da ble han litt skuffet, tenkte jeg. Det.
1: Ja.
0: Ja, da. Men han kan ikke vinne hver gang, bevares.
1: Nei.
0: Så det er helt greit.
1: Man må vinne litt andre også. Men
0: ja, de må da få vinne hin også. Det er klart det.
1: Vi har blitt noen patrioter etter det flotte fotballlandet.
0: Ja. Vi kan ikke sitte på slottsplassen og ro hvert år.
1: Det er ikke noe Bodø-Glimt stille noe høyt i år også. Så kan de, man ikke flere ganger.
0: De tjener penger i år også, ja.
1: Det verste er når Bjørn interesserer meg.
0: Ja. Men
1: det
0: er du,
1: ikke bare reprise, sa jeg. Det er noe bare godt det.
0: Du, Solgunn, hva det var for et ord vi skulle frem til? Husker du noe da?
1: Nei, dette der er... Nei.
0: Løsningsordet? Uvanlig politisk semje, det kalles for ei...
1: Ja, jeg husker ikke hva han heller. Det var så vanskelig at jeg husker ikke det.
0: Nei, borgfred...
1: Borgfred.
0: Ja, dette må du huske til neste gang jeg spør deg.
1: Ja, det skal jeg gjøre, men jeg løser noe hjelp. Jeg bruker norsk ord, jeg.
0: Ja. Den er god. Ha det bra.
1: God helg til begge to dere har det.
0: Og så må du komme inn og kjøpe jordbær. Ja,
1: ja, jeg skal komme inn. Kan hende kjøpe rundt den 17. Da skal jeg inn over fjorden.
0: Ja, det er bare å komme. Det er bare å komme.
1: Men jeg bestiller meg 10 kilo syltebær med deg, hvis du har det.
0: Ja, jeg har syltebær også. Ja. Alle varianter.
1: Nei, jeg må sette av det da, og bringebær også vil jeg ha.
0: Ja, du skal få bringebær også. Ingen problem.
1: Greit, ja. Ha det bra.
0: Ha det bra. Ja, nei, her er det kjøp og sal på direkten. Det er så greit. Paul Simon, ja, han skulle synge Still Crazy After All These Years, og... Men før han synger det, så må vi få ut en... enkel sak her, og ja, hva hender kroppen, finner du vårt minste bein? Hva hender i kroppen, finner du det minste beinet? Og det er ikke stort. 578-6660.

0: Ja, nå er du åter nærmere jeg området i alle fall.
1: Det er jo det som likner litt på mennesker.
0: Nei, det er nok ikke det. Men en som er like kloke som mennesker, sier jeg, husker enda bedre.
1: Elefant?
0: Elefanten, ja. Og så er det en som driver i saltvatten.
1: Ja, da må det være en kval.
0: Det er en kval, ja. Og det er knølkvalen av alle kvaler. Om hvorvidt de har sjekket alle disse kvalene, om de kommer i overgangsalder eller ikke, det skal ikke jeg ha sagt. Men det er vel de som ikke tenker på andre, og da går jeg ut ifra de vet hva de prater om. Ok.
1: Dette er noe som jeg aldri har hørt om.
0: Nei, ikke jeg heller. Ikke jeg heller. Men vi driver folkeopplysning her, vet du. Og det er viktig, det er viktig. Og nå skal du få fortelle meg en av de åtte som jeg har framfor meg her, som skal få et brett bringebær. Nå kan du fortelle meg hvem det skal bli. 1-8.
1: Ja, da får vi ta så alt preisen sa. 1, 2, 3, med det fjerde skal det skje.
0: Ok. Med det fjerde, da sto altså hun eldre imo overlid. Ja. Da skal hun i løpet av nærmeste tida få et brett bringebær med meg. Hun kan gjøre med det hva hun vil. Lagsylt eller likør eller hva som helst. Men jeg vet i alle fall at etter gammelt så liker hun bringebær, så vi får tro det fær vel. Vi sier takk til Brynjen så langt.
1: Ja, alt i orden.
0: Greit, ha det bra. Ha det bra. Og vi bare avslutter her ifra trivselshjørnet, jeg og Kristoffer Augusten. Han fær til Sverige på kurs med hele gjengen i løpet av helgen. Så det var nesten på overtid han måtte ta denne her jobben her, men det gikk akkurat. Han satsa alt, og da gikk det bra. Så vi sier bare takk for stunden, og vi avslutter med Rainbow, bye bye baby goodbye, og så tales vi sikkert senere.

0: Det var altså, jeg vet ikke hva jeg skal si, det så ut som det så bibelsk ut på en eller annen. Noe av det peneste jeg har sett, altså.
1: Men det er noe bort i Astrupen, snakket jo om det også. At det var noe med lyset.
2: Ja.
1: Bort i Jølster.
3: Det er noe med lys oppe i kjorta også.
1: Ja, det kan hende.
3: Ja.
1: Det kan hende, det har ikke jeg sett.
3: Der stod til og med han der, og han heter han som skal skatte for flere millioner nå.
0: Verksal.
4: Nødrum?
3: Ja.
0: Åja, han.
3: Han stod i kjortel der oppe og malte da.
0: Ja.
1: Åja, han, ja. Han skal ha litt skatt, han.
0: Ja, ja, nei, det er fint.
4: Jeg har et bilde som en som lagde Fritzvold har laget. Jeg har det på veggen hjemme. Mm-hmm. Det er fint.
1: Det er sommer som greier å fange det. Ja. Det er vel... Men så! Så! Tilbake fra viddene.
0: Ja.
1: Og inn på et tørt land.
0: Ja.
1: Maria.
3: Ja.
1: Hvor mange nyttårsforsetter har du?
3: Ikke ett eneste.
1: Altså er du perfekt, synes du?
3: Ja.
1: Slepp å tenke på noen forbedring.
3: Ja, nei. Utvikling, hva kaller det, men forbedring, det er for sånn. Nei, for mye for sent. Nei, eneste nyttårsforsett jeg har, det er at jeg ikke skal ha nyttårsforsett.
1: Ja, men det var ikke dumt.
0: Ja, men det er mange som har på denne måten, David Vatne for eksempel i Bergen her fotballkamp.
1: Ja, ja.
0: Ja,
5: han jeg vokste opp i sammen med han, du.
0: Ja, gjorde du det?
5: Ja da, han bodde i blokken ved siden av.
0: Ja.
5: Han var helt ekspert i sånne her årstall og hvem som hadde vunnet fotballkampen. Så han var liksom sånn nerd på det da.
0: Ja. Men han sa også det at, på samme spørsmål, at han har ikke nyttårsforsett. Og det er egentlig helt greit nok, men bare at han ikke har minnen om at det er et eller annet muligens hvis en vil tenke på det. Han ville altså ikke slutte å drikke cola. For det hadde han prøvd.
4: Av glassflask.
0: Ja, og han gikk ikke ned gram om han sluttet, så han fortsatte. Enkelt og greit.
4: Det var en dame som kom og spurte meg, og spurte hun, si meg, har du noen nyttårskorsett?
0: Korsett?
4: Jeg mener selvsagt forsett. Men de fleste nyttårsforsettene, det er jo sånne nyttårskorsett, sant?
0: Ja, ja.
4: Det gjelder å stramme seg inn og ta seg sammen, og liksom komme med restriksjoner på seg selv. Jeg synes da, det nye år så skal en være rause, det synes jeg. Vær raus med deg selv, og vær raus med andre.
0: Ja,
4: lev rikt og død fattig, det synes jeg er
0: mitt livs motto. Men du ser aldri det i sånne anketer, men de spør etter nyttårsforsett. Da skal en altså på...
4: Det er nyttårskorsett, alt sammen som kommer.
0: Ja, du skal trene og bli tynnere.
4: Ja.
0: Og jeg var i Bergen og gikk forbi disse her treningsstudier. Jeg minner om jeg liker å stå og se inn glaset der, og så se hvor mange som er personlige trenere. Det synes jeg er veldig løstig.
3: Du snakker med
0: Ja, men jeg har ikke sett den eneste person sier at det som nyttårsforsett skal prøve å bli et litt bedre menneske, ta med litt mer av andre, gå og besøke noen på aldersheimen, eller et eller annet. Aldri, ikke tale om.
4: Vær raus, det er mitt mantra.
1: Det er sånn du, Olav, at du sier, vær lev raust og godt og lev og du er fattig.
4: Ja,
1: det er bare det at den som du er fattig oppi det som du sier, han er den rikeste.
4: Ja. Det jeg mener også, du har pointet der.
1: Han er den rikeste.
4: Ja.
1: Min bror, han sier det til den som mest penger han døde, han har vunnet. det er den måten å si det på. Ja.
4: Jeg pleier å fortelle en novell ut av Dostojevskij, så jeg kan jo ta den ganske fort, men novellen går ut på det at det er en kar som får lov til å løpe rundt et landområde, og det landområdet han klarer å løpe rundt, det får han. Han står opp tidlig, og så skal han ha gjort det der i løpet ut av dagen. Han står opp tidlig om morgenen, løper rundt og sikrer seg et stort område, ser at solen enda står høy på himmelen, legger ut på en ny tur, og enda ikke klokken blitt mer enn en tre, så han kalkulerer at solen er oppe lenger, og han legger ut på en ny tur og tar ut alle sine krefter, og solen, skyggene blir lengre og lengre, og han nærmer seg mål, og han tar ut alle kreftene, og så klarer han det, han kommer i mål og strekker hendene i været og faller død om.
0: Ja.
4: Jeg synes den novellen til Dostojevskij er genial enkelt.
1: Jo.
3: Totalt vekkastet.
0: Ja.
1: Men dette her maniene med slank